0: spécial.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?
2: De ma vie, je n'ai jamais vu cette couleur.
3: כאן גימל, חוגג את 50.
4: רשת הנכונה, רשת גימל, סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים, רדיו גימל.
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. הסכם השלום בין איראן לארצות הברית ייחתם ביום שישי בז'נבה. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. ראש ממשלת פקיסטן שריף הודיע כי הצדדים הכריזו על הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות בהן לבנון. הנשיא טראמפ הודיע תחילה על פתיחת מיצר הורמוז בלי אגרות ומכסים והסרתו לאלתר של המצור הימי של ארצות הברית. בהמשך כתב כי המיצר ייפתח עם החתימה על ההסכם ביום שישי לצורך פינוי מוקשים, והוסיף כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. גם איראן אישרה כי הושג הסכם. סגן שר החוץ ררי בבדי הדגיש כי המסע ומתן של 60 הימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. המועצה לביטחון לאומי של איראן הכריזה כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. גורמים במשמרות המהפכה מסרו כי הוחלט לבטל את התקיפות על ישראל לאחר שטראמפ נסוג ברגע האחרון והחליט על ביטול מיידי ולא מדורג של המצור הימי על איראן. שני בכירים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי שר החוץ של איראן הרקצ'י וראש צוות המסע ומתן האיראני קליבאף השתתפו במעמד החתימה על ההסכם בז'נבה. הרקצ'י אמר כי ההסכם יקבע שאיראן וארצות הברית מכבדות זו את ריבונותה של זו ולא יתערבו בענייניהן הפנימיים. קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ונס כי הוא השתתף במעמד החתימה ביום שישי, ואפשר שגם הנשיא טראמפ. בעקבות השגת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה הודיעו כי הן מוכנות להסיר את העיצומים המוטלים על טהרן בתגובה לצעדים שיובילו לטיפול בתוכנית הגרעין שלה. בהצהרה משותפת שפרסמו, ברכו ארבע המדינות על פריצת הדרך, עכשיו והדגישו את עמדתן הנחרצת כי אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני לעולם.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. עד כאן, מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: זה סטפן לוקה.

0: חוגגת 50. רשת גגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן ברור, השעה 5. הסכם השלום בין איראן לארצות הברית יחתם ביום שישי בז'נבה. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. ראש ממשלת פקיסטן שריף הודיע כי הצדדים הכריזו על הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות בהן לבנון. הנשיא טראמפ הודיע תחילה על פתיחת מיצר הורמוז בלי אגרות ומכסים והסרתו לאלתר של המצור הימי של ארצות הברית. בהמשך כתב כי המיצר ייפתח לצורך פינוי מוקשים רק עם החתימה על ההסכם ביום שישי, והוסיף כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם, אך הבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. המועצה לביטחון לאומי של איראן הכריזה כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. גורמים במשמרות המהפכה מסרו כי הוחלט לבטל את התקיפות על ישראל לאחר שטראמפ נסוג ברגע האחרון והחליט על ביטול מיידי ולא מדורג של המצור הימי על איראן. סוכנות הידיעות האיראנית מר דיווחה כי על פי ההסכם, ארצות הברית תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף של 12 מיליארד דולר עוד לפני תחילת המסע ומתן בין המדינות. סוכנות הידיעות פרס דיווחה כי התנועה הימית במפרץ ובמצר הורמוז תנוהל מעטה באמצעות מנגנון תאום חדש בין איראן לאומן. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. הנשיא טראמפ תוקף את ראש הממשלה נתניהו על רקע ההפצצה בביירות שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם, ואומר כי הוא בחור קשה מאוד. בריאיון לניו יורק טיימס אמר טראמפ, למען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד, כי אילו היה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים. הוא הוסיף כי הציל את ישראל מהשמדה. הנשיא הזהיר כי אם איראן לא תצליח להגיע להסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, הוא יחדש את התקיפות הצבאיות על טהרן. כך מוסר כשבנו איתמר וישנקו. בישראל אין מגיבים לפי שעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם הנשיא טראמפ, וזמן קצר אחר כך הסתיימה ישיבת הקבינט שכונסה במתחם ממוגן בשל איומי איראן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי גם שר הביטחון קץ שוחח עם עמיתו הגסט. חיל האוויר ירד אמש כתבם שחצה משטח לבנון אל ישראל. בהודעת דובר צהל נאמר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מונדיאל 2026. לפני זמן קצר החל המשחק בין שוודיה לטוניסיה. במשחקים אחרים הלילה, חוף השנהב ניצחה את אקוודור 1-0 משער בדקה ה-90. הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2. גרמניה הביסה את קורסאו 7-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיהיה

0: גן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ההסכם בין טהרן לוושינגטון יחתם בשוויץ ביום שישי. טראמפ מרח והודיע כי מיצר הורמוז ייפתח והנפט יזרום. איראן אישרה כי הושג הסכם והכריזה הפעולות הצבאיות בכל החזיתות בהן לבנון יופסקו מיד. טראמפ על נתניהו בריאיון: הוא בחור קשה ועליו להיות אסיר תודה. בישראל שתיקה, התחזית בלי שינוי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. היום יום שני, למד בסיוון תשפ"ו, 15 ביוני 2026. כאן צבי סלטון, השעה 6. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית, והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. ראש ממשלת פקיסטן, שריף, הודיע כי הצדדים הכריזו על הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות בהן לבנון. הנשיא טראמפ הודיע כי מיצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים עם החתימה על ההסכם ביום שישי, והוסיף כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם, אך הבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. המועצה לביטחון לאומי של איראן הכריזה כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, ובכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. גורמים במשמרות המהפכה מסרו כי הוחלט לבטל את התקיפות על ישראל לאחר שטראמפ נסוג ברגע האחרון והחליט על ביטול מיידי ולא מדורג של המצור הימי על איראן. סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה כי על פי ההסכם, ארצות הברית תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף של 12 מיליארד דולר עוד לפני תחילת המסע ומתן בין המדינות. סוכנות הידיעות פרס דיווחה כי התנועה הימית במפרץ ובמצר הורמוז תנוהל מעטה באמצעות מנגנון תאום חדש בין איראן לאומן, כך מוסר כתבנו יואב זהבי. הנשיא טראמפ תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו על רקע ההפצצה בביירות, שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. בריאיון לניו יורק טיימס אמר טראמפ כי נתניהו בחור קשה מאוד. למען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד, כי אילו היה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים, אמר טראמפ. כשבנו איתמר וישנקו מוסר כי טראמפ הזהיר שאם איראן לא תצליח להגיע להסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, הוא יחדש את התקיפות הצבאיות עליה. בישראל אין מגיבים לפי שעה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם הנשיא טראמפ, וזמן קצר אחר כך הסתיימה ישיבת הקבינט שכונסה במתחם ממוגן בשל איומי איראן. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. חשיפת כאן חדשות: מסמכי שלל סודיים שנתפסו בעזה חושפים כי ערב 7 באוקטובר דנו בכירי חמאס בסיכול הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה בכל מחיר. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס דיווחו כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. המסמכים עובדו לניתוח מיוחד של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין. מונדיאל 2026, במשחק בין שוודיה לטוניסיה, התוצאה במחצית 2-1 לשוודיה. קודם לכן ניצחה חוף השנהב ואת אקוודור 1-0 משער בדקה ה-90. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: ג' כאן ג' עורך ערן מיטל.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
14: UMI, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
18: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
20: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: כאן ג' חוגגת 50.
20: ג' כאן.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
3: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
4: יואו, אני לא מאמינה.
3: באמת, מזל טוב.
4: אני בשוק.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
12: אופרייט. כפוף לתקנון.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
15: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
15: יותר אנרגיה.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
15: יותר אנרגיה.
14: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
15: יותר אנרגיה.
14: טוב די, הגזמת.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים!
19: רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו!
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: רשת גימל,
22: כאן גימל, חוגגת 50,
21: משדרת את היום. גימל,
22: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא האמריקני תקף את נתניהו על רקע ההפצצה בבירות שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ערב 7 באוקטובר דנו בחמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה.
24: חדשות ברשת בית החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. סגן הנשיא ואנס הודיע כי ישתתף בטקס החתימה בז'נבה, ואפשר שגם הנשיא טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז הוסיף ואנס כי הוא סבור שאפשר לומר בביטחון שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.
0: I think we can say with confidence Iran will never have a nuclear weapon. We got a lot of work to do, but a big win tonight.
23: יש לנו עבודה רבה לעשות, אך זה ניצחון גדול הלילה, דברי ואנס. מדבריו הביא כתבנו איתמר וישנקו. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. הוא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים, וציין כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. ראש ממשלת פקיסטן שריף הודיע כי הצדדים הכריזו על הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות בהן לבנון. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם. כך נשמעה בטלוויזיה של איראן ההכרזה על ההגעה להסכם זמן קצר לאחר הודעת ראש ממשלת פקיסטן הלילה.
1: אמריקה וודר באמזוי תפוחום פיון ג'נג בג'ומהורי האסלאמי כאיראן
23: ארצות הברית נאלצה לחתום על הסכם לסיום המלחמה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן וחזית ההתנגדות, הודיעה הקריינית. איראן הבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסערת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. המועצה לביטחון לאומי של איראן הכריזה כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. סוכנות הידיעות האיראנית מר הודיעה כי על פי ההסכם, ארצות הברית תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף של 12 מיליארד דולר עוד לפני תחילת המסע ומתן בין המדינות. סוכנות הידיעות פרס דיווחה כי התנועה הימית במפרץ ובמצר הורמוז תנוהל מעטה באמצעות מנגנון תאום חדש בין איראן לאומן. כך מסר כתבנו יואב זהבי. הנשיא טראמפ תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו על רקע ההפצצות בבירות שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. בריאיון לניו יורק טיימס אמר טראמפ כי נתניהו בחור קשה מאוד. למען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד, כי אילו היה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים, אמר טראמפ. מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ערב מתקפת 7 באוקטובר דנו בצמרת חמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. כתבינו אליאור לוי ורועי קס מדווחים כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. מפרוטוקולים של פגישת משלחת חמאס בטהרן עולה כי ראשי הארגון הביעו דאגה עמוקה מהתהליך וקיבלו מהמנהיג העליון חמינאי ומנשיא מצרים ראיסי הבטחות כי המהלכים המדיניים חסרי תוחלת. בשנת 2022 הפקיד חמאס את תיק המאבק בנורמליזציה בידיו של סגן ראש הזרוע הצבאית מרואן עיסה. עם זה, ימים ספורים לפני המתקפה, ניתנה הנחיה שלא להיכנס לעימות חזיתי ישיר מול ריאד והעולם הערבי כדי למנוע התאבדות מדינית. מונדיאל 2026, שוודיה הביסה את טוניסיה 5-1, חופשנהב גברה על אקוודור 1-0, הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר, הערב ב7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה.
2: התחזית בחסות
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
23: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: לא שומעים אותך, יא, תכף נסדר לך את זה. יחברו לך, נגיד בוקר טוב בינתיים למאזינים ולמאזינות שלנו. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, ויש לנו עוד עורכת הבוקר, טל ניסן, למפיקה שלנו שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9, בכאן ג', הוואטסאפ שלנו זמין לכם ב-050-51-51-605. הנה, קוטי, סידרו אותך, מה קורה? שומעים? הנה.
1: עכשיו השומעת.
0: כן, היי, מה קורה? מה נשמע? אני בשוק, אני בהלם, אני עמומה. אני הייתי אתמול במסיבת סיום של הילדים. היה לנו ב-5 לכיתות א', ב-7 לכיתות ד'.
1: יפה.
0: אז יצא שהייתי ממש אחר הצהריים שלם עד הערב בבית הספר. ובכל השעות האלה היה חשש. לתקיפה איראנית.
1: ביטלו עומר אדם ואייל גולן, שזה כי זה עשי, כאילו.
0: לא, תקשיב, אני לא ראיתי דבר כזה. תקשיב, זה מדינה. תחשוב שאתה בתוך האצטדיון.
1: אבל זה לא מצחיק כבר, זה לא
0: מצחיק. לא, אני אומרת לך, אני בשוק, אני בעלם, אני עמומה.
1: למה זה לא מצחיק? כי עכשיו זה עוד התראה. הבנת? הפעם היה הזעקה, אחר כך הגיע ה-SMS לפני הזעקה, ועכשיו זה הביטולים לפני ה-SMS, לפני הזעקה, לפני הטיל.
0: מדויק.
1: תראי כמה מוקדמות עוד צריך לקרות. ובסוף לא קרה שום דבר, ואומרים לך הסכם.
0: טוב, בוא נסכם אבל שעומר אדם לא צריך להופיע בפתח תקווה בזמן הקרוב. היא לא יודעת אם זה צירופי מקרים או משהו.
1: מה פתח תקווה? זה לא ב...
0: לא, שם הסתיימו הופעות באצטדיון רמת גן. עכשיו הייתה אמורה להיות לו הופעה בפתח תקווה, וגם הייתה אמורה להיות עוד הופעה בפתח תקווה בשבוע שעבר, שגם בוטלה. אז קיצור, פתח תקווה ועומר אדם פחות. עזוב, תחשוב על גולן, הבנתי, אנשים היו בתוך בלומפילד. אתה לוקח יום חופש, אתה רוצה להתחמק מהפקקים, אתה מגיע עוד קודם, אתה תופס מקום.
1: מה אתה עושה?
0: ואז באצטדיון אומרים לך, הופעה בוטלה.
1: מה, הקלות שזה קורה, את לא מבינה. הקלות,
0: לא,
1: הקלות,
0: זה,
1: הקלות.
0: זה...
1: וכל זה התחיל מהקורונה, תדעי לך. שמהקורונה שמו את כל זה שעשו לך ללכת, ואתה צריך לעשות מה שאומרים לך, לצאת מהבית, לא לצאת מהבית.
0: תקשיב, זה מוגזם, אבל אנחנו באמצע המסיבה, ילדים שרים, קח אותו לאט את הזמן.
1: אז מה עשיתם?
0: פתאום אתה שומע טוטוט פושים אצל כל הכיתה.
1: הנה פושים.
0: הנה הפושים ופושים של קבוצות, פיקוד העורף.
1: כל אחד מבין.
0: והילד כאילו... אתה עוד תגלה את העולם.
1: לא, אבל אני אגיד לך
0: משהו... מה תגלה?
1: אבל כל הדיבורים האלה, גם בן אדם נורמלי, לא צריך להתייחס אליהם. הפושים האלה שאת קוראת, איראן נגיב הלילה. מאיפה הם מביאים את הידיעה הזאת?
0: מה, אני קיבלתי דיבורים על טילים שהם בדרך כבר.
1: מאיפה? מה? אבל את צריכה להתייחס...
0: עכשיו, אם אתה בדרך וזה לא קרה, אז מה, הוא חזר רוורס?
1: הרי מה היה?
0: לא, די, יש גבול גם ל...
1: הרי מה היה? סתכלי, אני אמרתי לך אז את זה בקורונה, הם אמרו שייקח לנו שנים להתאושש, שנים, הם ישבו באולפנים, שנים להתאושש, תוך השנה הוציאו כבר את החיסון, ותוך חצי שנה לפני עוד נתנו לנו לעבוד מהבית הכל. אחרי 7 באוקטובר, אמרו שיקח לנו שנים להתאושש ולא... לא, לפני 7 באוקטובר הם אמרו, חמאס מורתע, לא יקרה כלום, וזה קרה 7 באוקטובר. אסור להקשיב להם, מה היה? אני אומר, הפושים האלה, לכי תדעי מאיפה מביאים אותם.
0: מאיפה מביאים אותם?
1: לאיראנים, למי הם אומרים את זה? למי? הרי הם לא סובלים את האמריקאים, את רואה, כאילו...
0: יונה קפח, אהובתנו, אתמול עלתה להופיע, היא פתחה ככה את ההופעה, היא עלתה את זה לאינסטגרם, אני חייבת להשמיע, כי תקשיבו, אם אנחנו לא נצחק על המצב, מה?
1: נפקה.
0: מה זה נפקה? אני אהיה בדיכאון, אני לא אצא מהבית, תדע לך. רגע, הנה. רגע, רגע.
2: אמא שלי כפרה עליה, היא המעריצה מספר אחת שלי. אז היא מתקשרת שאני בדרך לפה, יונינה איזה פרסה. עכשיו ראיתי, ביטלו מופעים. מעל 5,000 לגאסה, הלכה... אמרתי לה, לא, אם אל תדאגי, היום בבאר שבע, זה רק 4,999.
0: יונה קפח, אהובתנו, ממה שתגידו, השותפה של אוראל, באמת, מה זה הצחיקה אותי? כי אנחנו במדינה הזויה. ותחשוב, אנשים קיבלו התראות ויצאו לסטנדאפ.
1: לא, אני מתעצבן שאנשים מתעצבנים מזה באמת. מה היה ברגעים האלה, הנשיא של ארצות הברית, דונלד טראמפ, הוא חוגג יום הולדת 80 מחוץ לבית הלבן באירוע של ה-UFC, עד עכשיו אחד המטורפים, אוקיי? כאילו, גם בתמונות, גם בקרבות, כאילו. זה בן אדם שמנהל מלחמה עם איראן, בחיית...
0: עכשיו הוא כבר בדרך לשוויץ.
1: הוא יושב, איזה בשוויץ? הוא יושב הראשונה,
0: כן,
1: השיער שלו...
0: כן, הבנתי, הוא בדרך לאנשהו.
1: השיער שלו נהיה, איזה צבע אתה מקבל מכתום ואדום? כתום ואדום, אם את מערבבת אותם?
0: כתום חזק?
1: הוא כתום, כל אדם בקרבות העף עליו, הוא שורה ראשונה, הוא יושב על הגדר, מה היה? השיער שלו נוגע בגדר. כאילו, זה בן אדם שנלחם, ואנחנו פה צריכים לבטל הופעות של יעל גולן ועומר אדם, מה היה? והוא עושה לעצמו אירוע כזה מחוץ לבית. אני לא יודע מה קורה פה, אני אומר לך...
0: אם הייתם אמורים להיות אתמול בהופעה של עומר אדם בפתח תיק, ותכתבו לנו ל-050-515-1605...
1: הוא יחזיר להם את זה, לא?
0: בטח. אם הגעתם לאצטדיון, לבלומפילד, ואז קיבלתם את ההודעה שזה בוטל, תכתבו לנו גם ל-050-515-1605. תכף נדבר על הסכם השלום עם איראן, איזה הצהרה. הסכם השלום. איתמר מרגלית כתב כאן חדשות, יהיה איתנו עם כל הפרטים. גם נסכם את הלילה במונדיאל עם דניאל גד, השחקן, הזמר והמגיש. יש לו תוכנית בזמן שישנתם בכאן 11. ותמיר גל, יחד עם הבן שלו, בן גל, יהיו איתנו הבוקר, נדבר איתם על שיר השבוע שלנו, דם זה לא מים. התחלנו. ירדנה ארזי, שרה עוד נגיע. אמן! אמן, שנגיע. לא אכפת לי לאן, אבל רק שנגיע. מרגישה שאנחנו בדרך ים זמן.

0: החדשותית מהיום.
1: בוקר טוב לאיתמר מרגלית, כתב כאן חדשות, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב, קוטי.
1: הוא סג... כן, הוא סג הסכם בין איראן לארצות הברית. הפסקת אש מיידית של הירי בכל הזירות, כולל בלבנון. זה נכון הדיווחים?
2: אמת, אני חייב להגיד לכם שאתמול אני הלכתי לישון במחשבה, שאולי יהיו איזה חילופי אש מאיראן לכיווננו. קמתי וגיליתי שכן, קרה 180 מעלות הפוך מזה. אכן יש הסכם ש... גם טראמפ הכריז עליו, גם האיראנים בדרכם שלהם הודו בזה, וגם המטווחת פקיסטן, שיש הסכם בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו לא כל כך יודעים את הפרטים, והחתימה היא תהיה רק ביום שישי.
3: פקיסטני המטווחת, רגע, בוא נדבר על המטווחת רגע, זה פקיסטני המטווחת בין שני הצדדים, כאילו. הם צוחקים עליה, זה לחשוב שאנשים טומטמים, בוא, די, באמת, די, מספיק. די, מספיק אחרי הג'וליאני הזה, הרוצח הזה שהוא שם אותו בסוריה, אתה יודע, אני מתחיל לחשוב שבאמת משהו לא בסדר אצל הדונלד טראמפ הזה. פקיסטן, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה בכלל.
2: זו מדינה שיש לה נשק גרעיני.
3: נו.
2: והיא מצליחה לתווך, אלה נפלאות הדיפלומטיה, שמדינה כזו, שהיא קצת אולי יש בה... אלמנטים מפוקפקים, מצליחה לתווך בין ארצות הברית, בין מנהיגת העולם החופשי, לבין מדינה כמו איראן, שהיא בכל זאת
3: תיאוקרטיה
2: ורודנות דתית צבאית.
3: איתמר, אנחנו יודעים איזה עולם שלישי הפקיסטנים. ארצות הברית החריבו אותה ואת אפגניסטן במשך שנים עד שהם עשו את בן לאדן.
1: רגע, אבל יש בשורה טובה, למה אתה נשמע לא מאושר ממנה?
3: לא יודע, כי אני אומר לך, אני לא תחוגג.
1: כאילו אנחנו אמורים להיות מבסוטים הבוקר. הוא סג ההסכם, אכפת לי אם זה פקיסטן, או אם זה הודו, או אם זה... מה אכפת לי אם היא תיווך? אני לא קר. אני יותר חשוב לי, איתמר, רגע, מה השורה התחתונה של ההסכם, מה זה אומר לגבינו, איפה זה שם אותנו? זה נותן לנו שקט לשנה, לשנתיים או לשבוע?
2: אי אפשר לדעת. וכן, סגן נשיא ארצות הברית אמר שההסכם הזה יכול לשנות ככה את המזרח התיכון לעוד עשורים קדימה. אני לא יודע אם זה יהיה המצב. בטווח הקרוב, וזה כנראה מה שהיה די חשוב לטראמפ, זה מאפשר את פתיחה של מיצר הורמוז, הנפט יזרום חופשי, זה באמת חשוב לו, זה מוריד את מחירי הנפט.
1: גם אצלנו, גם אצלנו שאנחנו לא נגיע למחירים האלה.
2: זה לעניינים של כלכלה עולמית, בתמורה לא יהיה את המצור ההדדי הזה שארצות הברית ואיראן עושות אחת על השנייה. בטווח הבינוני זו שאלה, כי צריך להיות מסע ומתן.
3: איתמר, בבקשה, איתמר.
2: למשך 60 ימים הקרובים, מה יעשה עם הגרעין?
3: איתמר, איתמר.
2: לגבי מה שאמרתם עם ישראל, נכון, זה ככה, זה קצת נעשה מעלינו או בלי ידיעתנו.
1: הזכרתם את טראמפ, אתמול בחדשות 12 דיווחו על ביף בין טראמפ לביבי, טראמפ מאוד כעס, הוא אמר שביבי לא מפעיל שיקול דעת.
3: כל התקיפה הזאת בדחייה הייתה כדי לראות אותך שהנה, הוא הוריד את האיראנים מתגובה והם חתמו על ההסכם. זה הכל על הגב שלנו, את לא מבינה, זה כמו שהוא אמר עכשיו, אמרת איתה מה נכון, הם יורידו את איך קוראים את לזה, מצור.
2: את המצור, כן.
3: אי אפשר שלשניהם יהיה מצור. מצור רק מישהו אחד עושה, כי אם יש מצור אף אחד לא עובר וחוזר. אז מה הטעם שהשני גם יעשה מצור אם הראשון עושה מצור? אין, זה מרגיש כאילו הם צוחקים עליהם, ועוד פעם אני אומר לך, אני לא כזה גאון. כן, ממש לא, אפילו לא קרוב, אבל... דברים בהסכם של פקיסטן ומה קשור חיזבאללה היה מול לבנון, פתאום זה מול איראן, כאילו אז עכשיו זה לא מול ממשלת לבנון, זה מול איראן, אז כל פעם שנעשה משהו לחיזבאללה איראן יראו עלינו עכשיו, כאילו אז מה?
2: אני כן יכול לומר שלאיראנים היה מאוד חשוב להבהיר שאם יש הפסקת אש היא כוללת את כל החזיתות, גם את לבנון, כדי לא להפקיר כביכול את חיזבאללה שזה פרוקסי שלהם. בהמשך למה שאת אמרת, מאיה, נכון, היו את הדיווחים האלה, פשוט שוחחו עם טראמפ בטלפון, והוא התבטא קצת בחריפות כלפי נתניהו, שאמר שאין לו שיקול דעת, וגם אמר שהוא בחור קשה מאוד. אפילו הוא אמר שנתניהו צריך להיות אסיר תודה, כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים. אז אני לא יודע להגיד לכם האם באמת, האם מה שמדווח על אותו... על אותו טון כזה מכיוון טראמפ, הוא כלפי נתניהו הוא גם ככה במציאות, אבל
3: אנחנו... יא, מה שבן אדם כזה מעביר ביקורת על מישהו אחר, אתה יודע? זה מדהים, זה כל הפרסומים שיצאו עליו, כל האפשטיין, זה כאילו כלום, אתה יודע, זה כאילו העולם הוא נהיה מטומטם, איתמר, אני באמת אומר לך. זה שאנחנו מקשיבים, החיים שלנו, זה שאתה אומר למישהו, הכל בידי אלוהים, הוא צוחק עליך והחיים שלו בידיים של טראמפ, זה מטומטם, זה הזוי, זה לא נתפס בכלל, כאילו.
2: הוא כרגע נשיא, ויש לנו עוד קצת יותר משנתיים אותו בבית הלבן. אני אגיד לכם את האמת, אי אפשר לדעת מה יהיה ביום שאחריו, כי יכול להיות שמי שיגיע אחריו הוא יהיה יותר מסויג מישראל, ואולי הוא לא ייתן לנו איזה
3: לא, קרב הנה הוא בא,
2: לעשות מה שאנחנו
3: הוא,
2: רוצים.
3: אבל הנה הוא בא אחרי מישהו שהיה נגדנו והיה סנילי בן 200, והנה תראה מה...
1: למה? הוא לא רק היה נגדנו, הוא דווקא כשהוא בהתחלה אמר דונט.
3: מי?
2: בדיוק.
1: ביידן.
3: אחרי מה שעשו לנו, אמר דונט.
1: הוא אמר, if you say דונט, וצוטט את גולדה.
3: לנו הוא אמר דונט, עובדה שלא הגבנו שבועיים אחרי השביעי באוקטובר, מאיה. לנו הוא אמר דונט, לא להם.
1: אני חייבת אבל...
2: רגע, קוטי, רק בשביל הרקורד ובשביל הזיכרון ההיסטורי, את הדונט הוא אמר לחיזבאללה לא לתקוף את ישראל.
3: לא, זה הסאבטקסט.
2: הוא שיגר כלי שייט לאזור.
3: כמה זמן לקח לישראל להיכנס לעזה מהשביעי באוקטובר? כמה זמן לקח להם?
2: כן פעלה, יש תוכניות, נכון?
3: כמה זמן לקח להם להיכנס לעזה, למדינת ישראל? הצבא היה צריך להיות יום למחרת בתוך עזה, לקח להם כמעט שבועיים, עד שהם קיבלו אישור מארצות הברית. לא לוקח שבועיים להתארגן שיש לך 251 חטופים בעזה, ואחרי מה שעשו לנו בשביעי באוקטובר, ששם באותו יום גם לא היה אף אחד.
1: קוטי, זה אמור להיות יום שמח. אני יכולה לסגור לכם את הדיון הזה מוזיקלית.
3: את רוצה לקנות שקט, השביעי באוקטובר זה שקט שקנינו עם המזוודות של הכסף והכל.
1: מי קנה?
3: הנה, פתאום מי קנה, אז לא, זה תלוי מי מוכר.
1: איך ששואלים אותו מי קנה?
3: אבל אני נגד קנייה בכלל, זאת אומרת תלוי מי קונה את הכסף.
1: איתמר מרגלית כתב כאן חדשות, אני רוצה להקדיש לך את יובל רפאל, אישרה, New Day Will Rise. איפה היא אישרה את זה? באירוויזיון בשוויץ. איפה היא חתם הסכם השלום? בשישי בשוויץ. הכל מתחבר, תודה רבה. יום טוב.
2: יום טוב, להתראות.

0: אמן. ביום שישי בשוויץ
1: בעזרת השם
0: יחתם הסכם השלום וניו דיי וויל רייז. מדהים.
1: מדהים.
0: יובל רפאל איתנו על הקו. אדר יעקבי שליחת כאן למונדיאל. מה העניינים אדר?
2: טוב, בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
0: אתם מעודכנים שאנחנו בהסכם שלום וניו דיי וויל רייז, או שאתם במונדיאל רק גולי מעניין אתכם?
2: אני אגיד את האמת, רק גולי מעניינים אותי, סגרתי את כל הפושים, דווקא מהצד השני, כי אני טסתי כשבדיוק חזרו הטילים לישראל, ואמרתי, אין, אני לא יכולה להתמודד עם זה מרחוק, ביטלתי פושים ופתאום בא לי השלום.
0: מדהים, יפה. מדהים. כן. רגע, ויש לך גם סלפי עם רונלדו מפורסם.
1: איזה רונלדו?
2: יש לי סלפי עם רונלדו, אני מכניסה את זה לקורות חיים.
0: רונלדו פנומנל, רונלדו ברזילאי, קוטי. נו, מה חשבת שסתם העליתי לך את הדר? אני יודעת מה אתה אוהב.
1: כי אני לא אוהב אנשים שקוראים לקריסטיאנו רונלדו רונלדו. קריסטיאנו רונלדו הוא קריסטיאנו רונלדו, אם זה ארוך מדי לקרוא לו קריסטיאנו, כי רונלדו, רונלדו יש רק אחד.
2: אבל אתה מבין עניין, אני איתך באותו ראש.
1: את יודעת שאני הסתפרתי כמוהו אז.
2: אני חייבת תמונה של זה.
1: ב-2022, לא, מתי זה היה?
0: מתי, תגיד לי.
1: שהם זכו במונדיאל, ב-2002.
2: ב-2002.
1: כן. הוא עשה, וואו. אבל יש אחרי זה סיפור,
0: רגע,
1: את יודעת.
0: רגע, אבל צפרו שנייה על רונלדו וגם על המפגש.
1: הוא חווה את אחד ההתקפי חרדה הכי גדולים לפני המשחק, יש דיבורים על זה אפילו שהוא עלה עם חיתול למשחק, וואו. ואז לפני הגמר, כדי שהעיתונאים לא יתעסקו בזה, הוא פשוט עשה קרחת והשאיר פה את הקרבולת, מאיה, ככה.
0: כדי שיסתכלו על זה?
1: וכולם התעסקו בתספורת שלו רק, ואז הוא עלה, שם שני שערים נגד גרמניה, זה היה מטורף, אני הייתי מריץ שלו, של רונלדו הברזילאי.
0: רונלדו הברזילאי, את יכולה לספר עליו קצת אדר, למי שלא יודע, וגם על המפגש ביניכם?
2: עליו ככדורגלן?
0: כן, מילה שתיים, את יודעת, אנחנו לא כולנו גדלנו.
2: הייתי אומרת שהוא...
0: רונלדו פנומנל. בסדר.
2: הייתי אומרת שהוא טופ שלושה כדורגלנים בהיסטוריה העולמית של הכדורגל. כן, הוא לקח את מונדיאל 2002 יחד עם נבחרת ברזיל, אחד השחקנים הדומיננטיים, יחד עם רונלדיניו, הוא אגדת כדורגל.
1: אני אגיד למה היה משהו שהייתי תעצבן, אוקיי?
0: הנה.
1: אוקיי, מה היה? הוא שיחק עם רגל אחת. הייתה לו קריירה עם רגל אחת, בגלל זה הוא פרש מוקדם. ברך אחת הלכה לו, הייתה פציעה מאוד קשה שלו, שהשתובבה לו הברך באמצע הפעולה, ורואים את זה. עם ברך אחת...
0: למה זה יצבן אותי?
1: עם ברך אחת, והוא היה יותר טוב ממסי ורונלדו.
0: אז...
1: עם לא. ברך אחת. בטח.
2: עכשיו הצבנת אותי.
1: מרונלדו בטוח.
0: הוא אוהב להצבן, אדם.
1: מקריסטיאנו בטוח.
2: בוא נגיד שאני חושבת שגם אם אתה שואל את רונלדו, הוא אומר לך מסי טוב אותי.
1: לא, לא, בפריים שלו...
0: זה יפה מהצד שלו להגיד.
1: בפריים שלו, באינטר של רונלדו, שהוא זכה במונדיאל, אני אגיד לך, רונלדו יכול לעשות דברים שמסי עושה. מסי, יש דברים של רונלדו שהוא לא יכול לעשות. רונלדו היה מהיר, רונלדו היה עובר, היה משקיף שחקנים, היה משקיף את השוער, היה...
2: אני חושבת שבעיקר מסי גדול יותר, כי הוא...
1: הקריירה יותר ארוכה, נכון, והוא השיג יותר תארים.
2: בדיוק, הוא מחזיק את השיא...
1: נכון,
2: והוא גם חייזר. לזמן ארוך יותר.
0: הוא גם מסי באמת. אדר, ספרי לנו על המפגש שלך איתו, איך הגעת לסלפי, מה, איך זה קרה?
2: היינו, אני ואיתי שכטר, שובצנו בשידור הפתיחה של המונדיאל לעמדה שנקראת שטיח אדום, זו פעם ראשונה שעושים את זה, ששם עוברים בעצם כל ה-VIPs של פיפה, גם סלבס, שחקנים, זמרים, אבל גם כוכבי הכדורגל, כוכבי עבר גדולים מהכדורגל, וידענו, אפילו אני אגיד זימנו את זה, אני ושכטר דיברנו על זה כמה ימים לפני, אם רונלדו יגיע, אם רונלדו יגיע, ולא האמנו שזה באמת יקרה, ופתאום קלטנו אותו בזווית העין, הוא היה מקסים, היו לפנינו עוד איזה 10 עמדות של עיתונאים מכל העולם, הוא עבר אחד אחד בחיוך ובסבלנות, וענה על כל השאלות, וגם אצלנו עצר בלי למצמץ בכלל, לשם השוואה רונלדיניו, שהוא גם כן. ענק ועצום, עבר בלי לפזול בכלל הצדדים, לא עצר אצל אף אחד.
1: הוא כבר יותר מ-20 שנה פרש, מה היה... וזה מטורף, זה... בכלל, עוד לפני שהיה קריסטיאנו רונלדו, היינו משחקים בשכונה, היית אומר, מה אתה רונלדו, מה אתה רונלדו? ובגלל זה זה בסה בשביל קריסטיאנו רונלדו, מה היה, תחשבי, שתמיד הוא יהיה שני לא.
0: איפה את ממוקמת עכשיו, הדר?
2: כרגע אני ביוסטון, השעה 11:30 בלילה, מחר אני עוברת לדלאס.
0: ואיזה משחק את הולכת לשדר?
2: אנגליה, קרואטיה. היום שידרנו גרמניה, קורסאו.
0: וואו, איזה משחק זה היה.
2: אנגליה, קרואטיה זה המשחק הבא.
0: מה, שבעה גולים, לא? כמה זה היה שם?
2: שבעה, נכון, 7-1.
0: מדהים.
1: טוב.
2: ואני אתן לכם עוד פרט, פעם אחרונה שגרמניה כבשה שביעייה. נגד הברזילאים ב-2014, נכון. חצי גמר המונדיאל, והם נכון. גם היו אלופי העולם באותו מונדיאל.
1: נכון.
2: אז אולי זה סימן לבאות.
1: יש הבדל בין שביעייה לקרסה או whatever, לבין שביעייה לנבחרת ברזיל.
2: חד משמעית, אבל גם גרמניה לא עברה את שלב הבתים בשני המונדיאלים האחרונים, אז עכשיו נכון. היא פותחת ברגל ימין, פתיחה חזקה.
0: בוא נראה שככה זה ימשיך. בינתיים אצלנו מלחמת ארצות הברית איראן הסתיימה, ככה כל הדיווחים. הדר יעקובי, שליחת כאן למודיאל.
1: גברים ונשים יכולים לדבר על כדורגל בלי להזכיר את זה, והכל זורם וזה, את יודעת למה?
0: למה?
1: כי היא מבינה בכדורגל.
0: הדר.
1: כן, אפשר לדבר איתה, ואז המגדר הוא לא ענייני, כי שניכם מבינים ורואים את אותו דבר, את מבינה.
0: כן.
1: כן.
0: ככה הוא מפרגן לך, הדר. שיהיה לך בוקר טוב. דש לשכטר מאיתנו.
2: אני אמסור, תודה, חברים, שיהיה לכם יום נעים.
0: יום טוב. דניאל גד יהיה איתנו בהמשך עם כל התוצאות והמשחקים והמונדיאל ומה שהולך לקרות הערב, אז תישארו בהאזנה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כביש 1 עמוס מחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וגם מחלף מוצא ועד מחלף אריאל. תסמסו וסו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: למגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
11: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידע. חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים.
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם יקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: 90 שנה לשידור הציבורי.
18: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
19: ראינו תל אביב חשוכה?
20: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
18: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
21: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
18: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
22: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
23: קול, בדיוק, קצת עלית המילים.
22: היש, כשתו קולה.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: כאן ג' חוגג את 50.
24: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' ג' עם כולם.
25: 97.8, 105.5 FM סטריאו.
6: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
26: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
1: בסדר גמור.
0: עיניו בובליל העלתה אתמול סוגיה אצלה בעמוד האינסטגרם, יצא לך לצפות בזה?
1: ראיתי את הדבר הזה.
0: בוא נשמע קטע קצר.
27: היה לי ביום שבת ויכוח במשפחה, אני רוצה לשמוע את דעת ההמונים. זה כזה. אנחנו גרים בשכונה שבוא נגיד 50% מהם, אני מעריכה בערך, נגיד שומרי שבת ומסורת וזה, ו-50% לא. אחד השכנים מחליט ביום שבת לעשות מסיבה מהבוקר עד הערב, אוקיי? עם מוזיקה בפול ווליום, ועושה על האש וזה, ובבית שלו יש איזה לא יודעת. 20, 30, 40 אנשים רעש כמו בריכה עירונית. האם השכנים הדתיים רשאים להעיר לו, כמובן בצורה יפה ומכובדת הכל, או לא? אני אישית אמרתי שזכותו של כל אדם לעשות מה שהוא רוצה בבית שלו, אוקיי? אי אפשר לכפות על אנשים כאילו את הדת שלך, את אורח החיים שלך, וזה עכשיו, זה לא עניין אם המוזיקה מפריעה או לא. גם אני בבית שלי, נגיד, שמה מוזיקה בשעות המותרות, שמה מוזיקה בימי חול, אוקיי? אז זה לא העניין אם המוזיקה מפריעה או לא, זה נטו העניין הדתי. האם השכן צריך להתחשב בשכנים אחרים, שהם דתיים, חוזרים בבית כנסת, שומרים שבת, מסורת וכאלה, או שהוא אומר, זה היום חופש היחיד שיש לי, שבת זה הבית שלי, זכותי לשים מוזיקה בשעות המותרות, הכל טוב, מוזיקה גבוהה, כאילו, אני שם מוזיקה, אני עושה על האש.
0: עכשיו, זו סוגיה שאינה ומעלה, היא אומרת, אל תתייחסו למוזיקה, רק להתייחס לדעת.
1: אבל זה לא קשור לדעת. אם הוא עושה את אותו דבר ביום שלישי, ויש חופש ועד בבית.
0: בדיוק, זאת אומרת, אתה לא יכול לא להתייחס למוזיקה, כי הרי, אתה יודע, אני גרה בשכונה...
1: הרי מה מפריע?
0: גם מעורבת.
1: לא שזה... הרי חלק מהמפריע זה הרעש עצמו. אני נגיד...
0: לא, השאלה היא, אם הרעש הוא מפריע לך בשבת כדתי, זה אותו ההפרעה של הרעש שמפריע לחילוני באמצע שבוע.
1: בטח, כי א' כל לא אני שם את המוזיקה. לא אני שם את המוזיקה. אני אגיד לך מה, אני, כשהגעתי עם בית שמש, דברים כאלה הם זעזעים אותי. תל אביב הפכה אותי באיזה מקום לאדיש. אדיש, כאילו יום שבת אני חוזר מהבית כנסת, אני מריח מנגל. אוקיי. אבל אני לקחתי בחשבון איפה אני עברתי לגור, מה היה. נגיד, זאת אומרת, אם זה היה קורה בשכונה שלי בבית שמש, הייתי מראה איך זה יכול, זה לא יכול לקרות. אוקיי?
0: כי השכונה ברובה הייתה מסורתית, דתית.
1: אין דבר כזה, זה לא עובר. אבל איפה שאני בחרתי לחיות, אני יודע שאנשים עושים את זה, עושים גם סיבות, עושים קריוקי, גם ביום חול. תגידי לה, מה נראה לך, מה עדיף שיהיה מוזיקה ביום שבת בצהריים? לא אני שמתי אותה, כן? או הוא עושה מסיבה ביום ראשון בערב, משעה 7, עד 11 בלילה, הילדות שלך, עד 11, הם לא, מהבאסים, השמיכה קופצת להם.
0: מה אתה מדבר? הלוואי והיית שומע את הבאסים, אתה יודע איזה זיופים אני שומעת עד 11 בלילה, הלוואי ובאסים. אני, אם אני שומעת באסים, אני אומרת, זה חבר'ה צעירים שאבא נתן להם את הבית, איזה כיף, הוא בטח טס לחול. אתה יודע שאם אני מתחילה עם הבאסים, אני יודעת שזה יתפתח למואבט. אני אגב מעדיפה שזה יתחיל מהמואבט ויגמר בבאסים. זאת אומרת, תתחילו בקריוקי ואז תעברו לריקודים, כי אם לא, אם אתה מתחיל בריקודים ואז עובר לקריוקי, אחרי ששתו בריקודים, אתה לא יודע איזה סאונדים אתה הולך לשמוע, וזה בכלל לא נגמר ב-11 בלילה. ב-11 בלילה מתחילים לבוא השוטרים, ואז הם מנמיכים במרכאות.
1: יש פה...
0: אבל את הזיופים שלך לא צריך להנמיך, חבר.
1: יש פה עניין של שני דברים. לא משנה איזה יום זה. ואהבת לרעך כמוך, ואל תעשה לחבריך מה ששנו עליך. אוקיי? יש דברים שצריך להיות בן אדם, מאיה. שגם שאתה שומע מוזיקה, נכון, זה הבית שלך. אתה קנית אותו, דרך אגב, זה תקף לכל דבר. אתה קנית או שלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה... יש עוד אנשים באזור.
0: לא, אין בעיה, אז בגלל זה אני אומרת, צריך...

0: אני השכן של עיניו, בוא, זה שכונה של וילות. הוא קנה בית, אני מעריכה כמו שלה, עם בריכה. הוא עובד כל השבוע, בשבת הוא רוצה להזמין חברים לבריכה. יותר נחמד לשים בריכה עם מוזיקה, כאילו לא רק להיות בבריכה, אתה יודע.
1: בגלל זה אני אומר לך, היום הוא פחות רלוונטי מהערב. היום הוא עוד איכשהו אתה יכול להבליג אותו. איפה מתחיל הבעיות? בערב, שילדים צריכים ללכת לישון.
0: לא, לפי הסטורי של עיניו, מה שמפריע זה הריח של המנגל והרעש בשבת, ואורך החיים הדתי של 50% מהשכונה.
1: שיעברו לגור, אז שיחליטו אם השכונה הדתיה או לא, אני לא יודע, תראי, אני אגיד...
0: השכונה היא מעורבת, ככה הגדירה אותה.
1: לא מפריע לי בשבת, נגיד, אני יושב בשבת, ואז יש שכן, גם לנו יש שכן שהוא עם סיבות וזה, ואז הוא שם שיר, נגיד, סתם, ואני עם הילדות וזה, ואז תוך כדי אני מתחיל לשיר את השיר. אז כל פעם אני צריך לעצור את עצמי. אין בעיה שהוא שם. אין בעיה שהוא שם את השיר, אבל אני לא יכול לזרום עם השיר, הבנת?
0: אז אל תזרום.
1: מה זה? כן. אני בן אדם, אבל... לפעמים, לא יכול להתמיד עכשיו להיות כל... מהבוקר עד הצעד הערב, לא לשיר את השיר, לא לשיר. תוך כדי סתם, אתה עומד מוזק את האוכל, והוא שם איזה שיר, ואתה זורם עם זה, אתה צריך להפסיק בזה. אבל זהו, זה ושרוצים לישון, בעיניי שרוצים לישון זה הכי מטריף אותי.
0: אני משתדלת להתחשב בשכנים שלי, זו האמת, אני לא אדליק מנגל בשבת, כי גם לא גדלתי בערכים האלה, אבל אם עכשיו אני אחליט להזמין את המשפחה שלי ליום הולדת 3 של הילד, ולהזמין בני משפחה, ולעשות ארוחת בוקר בשבת, וואלה, כאילו... זה יכול לקרות.
1: ומה ההבדל? זה תוסח חביתות והשכן שלך יש לך...
0: לא, זה עניין של... קודם כל זה עניין של מידה, שאני לא עושה את זה כל שבוע.
1: מאיה, אני באתי משם ועברתי לכאן, אני אומר לך, בבית שמש. אתה היית נכנס לרחוב, זה ריח של שבת. עולה בבניין, ריח של הפלטה.
0: טוב, זה גם לא ריח כזה נעים, יאללה, כאילו כל הבניין ריח של חמין, בוא.
1: לא, אבל אני אנסה להסביר לך משהו. זה היה ביחד, ופה... אמרתי לך, אתה יכול על האש, אתה יכול מוזיקה וזה, ואז אתה מבין שיש מקומות שכל אחד חי את החיים שלו, מה היה? כל עוד זה לא מפריע, ואם זה מפריע, מה עושים? נו. מה עושים? למה לעלות את הנושא הזה בכלל? אם מה עושים? מה, את הולכת להעיר לו?
0: לא, היא אומרת שהיא לא, היא רוצה להעיר לו, היא רוצה לעורר את הדיון.
1: אבל, ומה, הוא לא יודע את זה עכשיו?
0: השכן?
1: כן.
0: בטח שהוא יודע.
1: 100% זה עוקב אחרי עיניו בוגלי, לא?
0: 200%, ואם לא אשתו עוקבת.
1: יש מצב הוא רוצה למכור את הבית, היא עוזרת לו... דרך אגב, זה גם אחד הדברים. את צוחקת, היה לי חבר פעם, הוא גר באיזה בניין, וביום אחד השכנים התחיל לעשות מסיבה ככה, מסיבות, מה היה, טק, טק, טק, טק, טק. עד שהם התחננו אליו שיעזוב, הוא אמר להם, אין בעיה, תביאו לי קונה, אני עוזב את הדירה. כמה אתה רוצה על הדירה? הוא רצה איזה 300,000 שקל יותר, מאיה, כי הוא ידע שהם לחוצים. מאיה, הם הביאו לו איזה מישהו מארצות הברית.
0: מדהים.
1: הוא הולך חדש הכל, מכר לו את הדירה, ועוד דחף לו את הריהוט גם.
0: 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים להגיב לשידור, מה אתם הייתם עושים? הייתם מהירים לשכן? איפה אתם בחגיגות בסופש?
1: אם אני נותן לך וילה כמו של השכן הזה, אכפת לך מה מתנגן מסביב? זאת השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך. האם... עכשיו את מוכנה לוותר על הווילה הזאת ליד השכן וללכת לגור בדירת 2.5 חדרים שכולם שומרים שבת, או...
0: לא, אתה לא חייב 2.5 חדרים. אתה יכול אותה רמת חיים כמו שהייתה לך, פשוט באזור דתי יותר.
1: לא, וילות, אין וילות כאלה לדתיים. איפה?
0: אפשר. אצלנו בקריית גת יש גם בתים יפים לדתיים.
1: לא.
0: אגב, חשוב לי לציין, לפעמים ששכן שם מוזיקה, זה גם נעים לי. זאת אומרת, לא תמיד יש זיופים. הרבה פעמים אני יוצאת לגג ואני אומרת, זה כיף, מישהו שם לי מוזיקה, ואני לא צריכה להתעסק בזה.
1: הלילה זה הכי קשה.
0: פשוט שירה פחות.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם חשמל.

0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
10: הנה, התחלנו. התחלנו.
11: מאיה וקוטי.
10: פינת הערמות של מאיה.
12: טוב, אז הבוקר בפינת הערמות, כמובן שיר גאווה, יצאו המון המון שירי גאווה בסוף השבוע האחרון, אבל אני בחרתי את שיר הגאווה שבעיניי היה הטוב ביותר, גאווה, גאווה, גאווה. סיפור חיי, אגם בוחבוט עם מיסטר מיס, שיר הגאווה הטוב ביותר
13: בעולם.
12: נכון לשנה הזו.

0: שנים כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
5: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיימוף.
7: חפשו ישראכרט טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: ברוך השם.
11: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
12: אני לא יודע, אבל מה ששלי שלי.
11: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
12: אני לא מאמין.
11: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. ב-10, בלגיה נגד מצרים. ב-1, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר ב-4 בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם ביום שישי בשוויץ. איראן מבהירה כי השיחות על הסדר הקבע יחלו רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. מיקי זוהר אומר כי אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. מרב בן ארי אומרת כי נתניהו מציב את ישראל בסכנה.
0: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם ביום שישי בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע כי ישתתף בטקס החתימה בז'נבה, ואפשר שגם הנשיא טראמפ. הנשיא האמריקני הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. הוא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים, וציין כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם, והבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל היא מדינה עצמאית ולא מדינת חסות, ועל אף רצונו של טראמפ שלא נתקוף בדחיה, היה מדובר באינטרס ישראלי. האיומים האיראניים לא הרתיעו אותנו, אמר זוהר לאריה גולן.
2: אם איראן הייתה מעזה לתקוף, התגובה שלנו הייתה מאוד מאוד אכזרית כלפיהם, כי ישראל שינתה את הכללים במזרח התיכון. ישראל היא לא משחקת יותר משחקים. אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. ישראל תתקוף ותתקוף ותבטל את האיום הזה. אבל אם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל מבחינתה הגשימה את המשימה שהיא הכתיבה לעצמה, ואנחנו מאוד קרובים ליד הזה
1: שלאיראן
2: לא יהיה יותר
1: נשק גרעיני. מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד הגיבה במשדר לדברי השר זוהר.
3: מיקי זוהר צריך לומר וביושר, הוא לא יודע. ברור שזה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? שטראמפ השפיל את נתניהו? מה חשבו שיקרה כשביקשו שטראמפ יתערב בהליך המשפטי של נתניהו? שהוא לא יהפוך אותה לבן ערובה? אבל על הדרך הוא הפך מדינה שלמה לבת ערובה. אז עם כל הכבוד לקובעים ולהפתעות, המציאות היא כרגע שנתניהו שם את מדינת ישראל בסכנה.
1: הכרזת איראן כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, מדגיש כי האחריות לביטחון התושבים מוטלת על ממשלת ישראל ולא על נשיא ארצות הברית טראמפ.
4: אני חושב שמה שאולי זירז את ההסכם זה דווקא תקיפה בדחיה, כי כבר הרבה מאוד שבועות מדובר הנה חותמים, הנה חותמים. הדבר היחידי שהרעיד כל פעם את המזרח התיכון כולו ועוד מדינות, זה שישראל פעם אחת התכוונה לתקוף בדחיה ופעם השנייה התקפה. עד אז היינו פה שבועות על שבועות אזור שלא אכפת לאף אחד שיורים עליו.
1: חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ערב מתקפת 7 באוקטובר דנו בצמרת חמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס מדווחים כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. מפרוטוקולים של פגישת משלחת חמאס בטהרן עולה כי ראשי הארגון הביעו דאגה עמוקה מהתהליך וקיבלו מהמנהיג העליון חמינאי ומהנשיא ראיסי הבטחות כי המהלכים המדיניים חסרי תוחלת. ימים ספורים לפני המתקפה ניתנה הנחיה שלא להיכנס לעימות חזיתי ישיר מול ריאד והעולם הערבי כדי למנוע התאבדות מדינית.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש. בטמפרטורות בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: ג'
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בוקר טוב, קוטי.
12: איזה אירוע יש להם שם בבית הלבן, משהו מטורף.
11: מה קורה שם, כתבנו ב... USA.
12: שמה הפסיד, הברזילאי שלנו הפסיד לסיריל גן הצרפתי, אבל הוא באמת קטלני, משקר כבד.
11: איך הוא ניצח אותו?
12: גם הפייבוריט שלי, דרק לואיס, הוא הפסיד למישהו שאני מתחיל לאהוב אותו. עכשיו איזה מישהו חדש, מאיה, הוא לוחם שהוא עושה דמויות. הוא כאילו יש לו מצד אחד כזה בישון, שקט. ואז למסיבת העיתונאים, האלטר איגו שלו עולה. הולק, קוראים לו מטורף. מגיע... שהיא האלטר איגו שלי. זה נכון.
11: הגיוני.
12: שאני רוצה להתנהג כמו מגי, אבל אני...
11: אתה מתנהג לא פחות.
12: נדבר על זה מחר.
11: מי שמכיר אותך, אתה יכול להתנהג. יאללה. ראינו אותך בן ברוך, שם אתה פורח.
12: מה היה, את רוצה שאני אגיד לך?
11: איך קוראים לתוכנית הזאת שלו?
12: שם היה אולי 70 אנשים בקהל, אני אומר לך, אני לא הסתכלתי עליהם פעם אחת. היה לי פיפי, החזקתי אותו שעה וחצי, כמו בגמר של האח הגדול, הייתי בלחץ. הרגשתי רק שכמה זה לא בשבילי הדבר הזה. מצד אחד אני נהנה.
11: זה לא עובר במסך.
12: כי אני נהנה
11: להצחיק. מה שאתה מרגיש.
12: אני נהנה להצחיק, אבל המתח הזה הוא גורם לי לא טוב. הוא גורם, הוא עושה לי לא טוב, הוא עושה לי לא טוב. הבנת?
11: כן. אנחנו מעדכנים אתכם שבינתיים יש דיווחים על הסכם הסכם שלום, ובמקביל דריכות בצפון. אז אני לא יודעת, כאילו, מה, אל תבלבלו, אל תשקו אותנו הבוקר.
12: אם אני אומר משהו, את אומרת לי, ואם עכשיו מה שקורה, אז את אומרת...
11: עוד מעט יהיה איתנו דניאל גד, השחקן, הזמר ומגיש התוכנית בזמן שישנתם בכאן 11. נתעדכן איתו על משחקי המונדיאל הלילה. ומה הקשר שלו לכדורגל? איך הוא פתאום נהיה...
12: את מכירה את הקונספירציה? קונספירציה, הדיבור. זה לא קונספירציה, שרונלדו הולך לזכות, קריסטיאנו.
11: מה זאת אומרת הולך לזכות? זה עם הנבחרת שלו תזכה.
12: הם לקחו כל מיני...
11: הוא חלק מנבחרת.
12: כל מיני סרטונים... שמ-2000, אנחנו 26, ו-2022 מסי זכה, נכון? מ-2018 יראו כל מיני סרטונים, קטעים, למה מסי הולך לזכות במונדיאל. המספר שלו, התמונה שלו הופיעו בכל מיני מקומות. עכשיו יש אותו דבר על רונלדו. זה הדיבור. אם קריסטיאנו רונלדו זוכה
11: נבחרת פורטוגל?
12: אני לא מאמין בשום דבר יותר בעולם, שתידי.
11: לא, רגע, אבל את תראה את המשחקים, מה זאת אומרת?
12: מאיה, אם הוא זוכה במונדיאל?
11: קודם כל הפסדתי, כי אני נתתי את הניצחון לצרפת.
12: בסדר, הסיכויים שלך יותר גדולים, שלא תיתי.
11: אוקיי.
12: סיכויים שלך, למרות שהצרפתים הגיעו שנה שעברה לגמר, אני לא יודע.
11: נו.
12: אם הם יגיעו מצד שני, הם זכו בליגת האלופות כבר שנתיים ברציפות.
11: בטח שהם יגיעו והם גם ינצחו, מה זאת אומרת?
12: מצד שלישי, תמיד יש לך צד רביעי.
11: למה, יש דבר כזה שימכרו משחק, ימכרו כאילו את הניצחון של... לא, ימכרו משחק אפשר, אבל ימכרו ניצחון של מונדיאל. קטר,
12: ימכרו את המונדיאל, תגידי, את נורמלית. מה זה למכור? יש גם דרכים, נגיד שאת מביאה את קריסטיאנו רונלדו לסעודיה, וככה את מכשירה את הקרקע כדי שהם הופכת אותם ללגיטימיים, כדי שהם יערכו את המונדיאל. דיוויד בקאם פרזנטור שלהם, הרבה שחקנים, מסי עובד איתם, את מבינה? אז...
11: איך גוונט פלטרו הגיע להפסקת הפרסומות שלנו?
12: זה משהו מדהים.
11: אני דמיינתי את זה או שזה
12: לא
11: קרה?
12: לא דמיינתי את זה בכלל.
11: אמרת על הפרסומות?
12: הוא מופיע על השלטי חוצות.
11: כן. של השכונה הזאת?
12: כן, כן.
11: איך זה קרה?
12: תסבירי לי את.
11: אני לא יודעת.
12: לא, אני אגיד לך מה מדליק.
11: אז זאת, היא הייתה לסוע לקוטפליי, זאת... גוונת, גוונת, זה שחקנית.
12: אני אגיד לך מה...
11: זאתי, אבל לא AI, כי היה לי שלב שאמרתי זאת, לא היא, לא נראית ככה.
12: אני ראיתי את הסרטון, גוונת פלטו, אמיתי, אמיתי.
11: כן, זאתי, ככה היא נראית.
12: את יכולה לשכנע אנשים להצטרף להסתדרות, זה לגיטימי. אני יכול לשכנע אנשים לקנות מזגן, זה גם אפשרי, זה לגיטימי. אבל שאנשים יקנו בית בגלל מישהי שהיא בכלל גרה בחול והיא לא קשורה לה...
11: וואו, אני חשבתי מה... זה AI.
12: לא, זה היא אמיתי, מה זה היית? תגידי.
11: אז מה, אני אלך לגור כאילו בשכונה הזאת כי גוונת פלטרו...
12: פרסמה אותה. לא כי היא תגור בה, כי היא פרסמה...
11: לא, בטח רוצים לעשות כאילו לשכונה ניחוח בינלאומי, לא?
12: לא, קודם כל מבחינה ההישג זה... זה הישג, מאיה. להביא את גוונת פלטרו שהיא הפרזנטורית שלך, זה כמו ההוא מהמסגנים, איך קוראים לו? סמואל אל ג'קסון, לא, השני. דנזל וושינגטון.
11: של המסגנים גם.
12: כן, שמשחק את אלוהים, תודי רע. אתמול ראיתי את לי גרינר שהיא עושה שטאפ עם את הדירן. אז רשמתי לה בתגובות, תעברי לפמילי יותר זאת. לא מצחיק.
11: אתה משתמש בטראפיק של לי גרינר כדי לקדם את המותג שלך?
12: לא, מה עוד הגבתי אתמול? אתמול גם הגבתי לאיזה מישהו. לא זוכר מה.
11: אני בשוק שכל העם אתה מגיב לאנשים כאילו.
12: בצחוקים, רק צחוקים.
11: וחלילה, העליתי אתמול את הקמפיין, כולי מרוגשת, תודות, זה, אולי אעשה לייק, ירשום.
12: לא, את רציני, אין לי מה.
11: שותפה שלי, אלופה.
12: מה, שלאשתי אני לא מגיב ככה.
11: תודה.
12: תגידי, את נורמלית?
11: בסדר, אבל אשתך אתה בגלל הקטע הפרטיות. אתה לא רוצה לחשוף את הרגשות. פה אנחנו לא פרטיים, אנחנו ציבורים לגמרי.
12: מה זה לחשוף? אני אוהב אותה, והיא מספר אחד לפי דעתי ועוד רבים.
11: אין בעיה, אבל זה בסדר שאתה לא בנוח לך לכתוב לה את זה באינסטגרם, קבל עם ועדה. אבל להגיד לי, וואו, שותפה שלי, כל הכבוד לך.
12: מאיה.
11: לא, להגיב ללי גרינר זה כזה, את תדליקו, תשימו לי שיר.
12: כי אני נהנה ממה שאנשים מגיבים אחר כך, זה רק בקטע של צחוק.
11: אוקיי, אז תגיב לי משהו מצחיק.
12: מה?
11: תגיב משהו מצחיק. הלוואי והיא דואגת ככה לזכויות שלי. מצחיק. שיר השנה לשנת 2005, שיר עם האימון.
12: היא ועוד ברוקדים כוכבים?
11: מה זה? אחת הבולטות היא הולכת להגיע לגמר. אלופה שירי. אגב, השיר שלה עם אופרה טוב, אולי שבוע הבא לפינת הערמות. 50 שנה לג' אנחנו חוגגים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וגם מחלף העניבה ועד מחלף דניאל, תסמסו וסו בזהירו.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן גימל, חוגגת 50.
5: גימל, אה? גימל, הרשת.
6: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
7: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
4: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
8: בנק יהב.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש!
13: עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: כאן גימל, חוגגת 50. גימל כאן. הפסקול של ישראל.
17: אם היום עובר כל כך מהר, לפחות שיעבור עם דקלה ועם מאיה וקוטי. מחר בכאן גימל, דקלה מגיעה לאולפן, לשיחה על אימהות, על התחדשות ביצירה ועל האלבום החדש שבדרך.
18: ככה מתחילים את היום.
17: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם דקלה, מחר ב7 בבוקר, כאן גימל.
19: הנה התחלנו, התחלנו.
20: מאיה וקוטי.
18: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. קוטי הצטרף אלינו לאולפן, דניאל גד, השחקן, הזמר, והוא גם הגיש את התוכנית בזמן שישנתם בכאן 11. דניאל, בוקר טוב, מה העניינים?
21: בוקר טוב, מה שלומכם?
18: מה נשמע? אתה לא אוהב אוזניות?
21: לא, אני עם שני לא עובדות, אז אסיים.
18: אז הנה.
21: לא, אני שומע אתכם גם ככה.
18: נחבר לך את זה, דניאל, אל תדאג, אנחנו רוצים שתרגיש בנוח, שיהיה לך פה...
21: הופה, עכשיו אני... אני שומע אותה.
18: הנה, תודה. וואו. אז מה, דניאל, ספר לנו על בזמן שישנתם, ומה הקשר שלך לכדורגל? כאילו, זה משהו שהיינו אמורים לדעת?
21: כן, קודם כל אני בא מבית נושם כדורגל. אבא שלי היה שחקן כדורגל, שחק בנבחרת האולימפית, במכבי שעריים, בשמשון תל אביב, שאז היו קבוצות
18: מלאות. אמא שלי הייתה אוהדת של שמשון תל אביב.
21: תגידי לה, את זוכרת את שמחה גת ששיחק עם גידי דמתי? היה אוכל במגנדה 3 פעמים בשבוע. אז כן, אז קודם כל, אז אצלי בבית, מונדיאל זה תקופה שכאילו הבית עוצר חודש במשך כל ארבע שנים, יושבים, רואים את כל המשחקים, השנה יוצא שעות קצת לא פשוטות ומורכבות.
2: למרות שזה מגניב.
21: יוצר לי לילות לבנים, בטח גם אתה, קוטי, כאילו אתה ממשיך לתוכנית בבוקר, כאילו אתה עושה לך כבר כזה אקסטנדד.
2: אם אני רואה, אבל גם זה מגניב לראות נגיד משחק בשבע בבוקר, לא יודע, יש מזה... משהו יפה, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה, כאילו, עם הקפה של הבוקר. אני אוהב גם לראות כדורגל שיש אור יום, שהם משחקים באור יום.
21: יפה, אז לשאלתך, מה התוכנית באה באמת לעשות שכל וסדר לכל מי שלא צפה בלילה, או שרוצה עוד פעם להתרגש מהגולים? בדיוק, אז את מקבלת בשמונה מנה מרוכזת של כל התקצירים, כל הגולים, כל המהלכים הגדולים, כל הסיפורים המצחיקים, הקהל, האצטדיונים המלאים. פרשנויות גם קצת של, מהשטח של הפרשנים שלנו שנמצאים שם.
18: מדהים. רגע, ואתה, דניאל, גדלת בבית של כדורגל? לא סללו לך את הדרך? זאת אומרת, לא שלחו אותך לחוג כדורגל?
21: הייתי בקבוצת הכדורגל של מכבי שעריים עד גיל 15 בערך, אבל יאמר לזכותו של אבא שלי שהוא לא מהאבות האלה שרוצים להגשים את החלום שלהם דרך הילד שלו, והוא באמת ראה שכאילו במשחק ובקולנוע שכבר התחלתי בגיל צעיר, עשיתי את ה... כן, את הסרט הראשון שלי בגיל 16 עם רונית אלקבץ, זכרונה לברכה, אז באמת שם הוא אמר לי שזה כבר התנגש ולא הייתי מצליח, אתה יודעת, הייתי רץ מאימונים, מזיע לחזרות בתיאטרון וזה. אמרתי לו, תשמע, אני צריך לבחור. והוא אמר לי, אוקיי, מה אתה רוצה? ואמרתי לו, אני חושב שבקולנוע אני בא יותר לידי ביטוי. והוא אמר לי, יאללה, אז תעשה את זה. באמת, בגיל 18, שהוא ראה אותי משחק את המלט, אז הוא אמר לי, עשית בחירה נבונה.
2: זה מדהים, אני מבינה, אני הייתי מוכן לוותר על המשפחה שלי בגיל הזה כדי להיות שחקן כדורגל. יש לוותר על המשפחה, זה נגיד אם אומרים לי, לך תגור עכשיו בברצלונה, תשחק מגיל 13 לבד, הייתי מוכן...
21: טוב, תשמע, אני חושב שאם יש לך את הכישרון ברגליים, המשפחה גם הייתה תומכת, לא קוטי?
2: לא, לא, זה היה עניין של...
18: אני לא בטוחה גם לגבי הכישרון ברגליים.
21: לא, אם היה אותו, אם היה אותו.
18: היה, בטוח, לא, אבל קוטי, אתה כל אחד שמגיע, אתה מציג את עצמך.
2: מה, את מכירה אותי, אני מתגאה על משהו?
21: אין לו גאווה.
2: אם יש משהו אחד שאני מוכן לקחת על עצמי, באמת שאני מאמין בו בלב שלם, זה שאני יודע לשחק כדורגל, מה היה?
18: קוטי, גם אני האמנתי ביחידה שאני זמרת.
2: לא, זה לא...
18: האמנתי לזה, הלכתי עם זה עד הסוף, אבל אתה יודע...
21: אבל הוא משחק גם.
2: קשה לי.
18: עכשיו סיפר לי שהוא
21: היה בברזיל עם סלווה.
18: קשה. הוא צפה במשחק, הוא לא שיחק.
2: זה קשה, הוא שיחק לו פושיבולי על החוף.
21: פושיבולי על החוף. והוא ומריאנו, מריאנו לקח לו חולצה של ארגנטינה, עד עכשיו לא החזיר לו, הם משחקים כל יום קט רגל. אה, אתה את המתנה. אבל בא לך עליו חזרה בכלל. מריאנו, אתה שומע, תחזיר לו את החולצה.
2: כואב לה כל פעם.
18: חס וחלילה, אני מפרגנת. אני פשוט, אני מה מפריע לי, כי הוא תמיד משליך את הדבר הזה כאילו על העוני. שבגלל העוני שהוא גדל בו, אז הוא לא...
2: היית צריך נסיעות.
21: אני רוצה להגיד לך משהו.
18: ואני אומרת שיש שחקנים שמסי גם בא מעוני, והפך להיות מסי. אז אם קוטי, הרגליים שלו היו מספיק חזקות לכדורגל.
2: מאיה, תקשיבי רגע. קודם כל, את רואה שבנות אין להם מושג, סליחה שאני אומר את זה, לא כולם, אבל בנות אין להם מושג. מסי היה צריך לשחק בריאל מדריד. את יודעת את זה? הוא כבר הגיע לריאל מדריד, אבל הוא היה צריך לקבל זריקה בחודש או בשבוע שעולה איזה 100 ומשהו דולר. את שומעת? והם ויתרו עליו. מי בא לקחת אותו במקום ריאל מדריד?
21: ברצלונה.
2: ברצלונה. היום הם מצטערים על זה, מאיה, שהם ויתרו על זה בגלל זריקה של 100 ומשהו דולר?
21: ברור, חד משמע.
2: אז גם אבא שלי, אני בטוח שהוא מצטער על זה עכשיו למעלה בשמיים.
18: אותו דבר.
21: רגע, אבל קודי, רק אם אפשר להגיד, כל השחקנים הכי גדולים, רובם כמעט, הגיעו משכונות עוני.
2: נכון.
21: גם מסי.
18: נכון.
21: גם פלא. ויכול שהיינו יכולים להגיד גם קוטי.
18: בדיוק, אבל זה כנראה לא מנטו בי. וגם קוטי הוא בחור דתי ומאמין בקדוש ברוך הוא. אז הכל מעט השם. וכנראה אתה נועדת להצחיק ולבדר, ולא להיפצע על המגרש.
21: תשמע, ספק בחינה של המלא, קוטי, אתה לא רוצה לחיות את הספק כל הזמן.
2: לא, לא, אני מבסוט.
21: אני מבסוט בחלקך המודל.
2: רגע, אני לא מדבר על מה יכולתי להיות. אני מדבר על מה יש לי ברגליים, גם היום בגיל 44.
21: אז יאללה, אז בוא נעשה משחק נבחרת כאן ג' נגד נבחרת האומנים. קוטי, בוא נרים את זה. אתה איפה משחק, בכאן ג' או ב...
2: אני אשחק, אני בבית.
18: הוא משחק בפייסבוק, תכף אני אראה לך מה הוא משחק בפייסבוק, אתה אומר לי,
21: הוא תשתדע שיש נשים שמבינות יותר בכדורגל יותר
2: מגברים. מקודם דיברנו עם, איך קראו לה?
18: הדר יעקובי.
2: מקודם דיברנו עם הדר יעקובי. מאיה, אוקיי, מאיה, את בתור בת. לא כל כך מבינה בכדורגל, אני מצטער.
21: עכשיו היא תראה את התוכנית בזמן שישנתם.
18: קודם כל, אני לא מתיימרת, וחשוב לי להגיד שגם אני גדלתי למשפחה של כדורגלנים, ואבא שלי היה שופט כדורגל, והייתי ביותר משחקי כדורגל, לדעתי ממך, כולל בחדרי הלבשה.
2: כי לא היה לנו כסף ללכת למשחקי כדורגל, את לא מבינה?
18: לא, בחינם, אח שלי שיחק, הכניסו אותנו, לא שילמתי.
2: יקירת גטה על הקבוצה
21: בליגת. אתה במשחק או בחדר הלבשה?
18: דניאל, מי הפייבוריטית שלך במונדיאל?
21: תשמעי, פייבוריטית, אני יודע להגיד לך עוד, תני לי שלושה ימים כדי שאני אראה את כולם שחקות.
2: מי אתה רוצה שיתנצח?
21: רוצה ברזיל, אין ספק. זה הלב שלי, זה שלהם. אבא שלי, אבא שלו, אפרופו יחסים אבא ובן, אבא שלו לא רצה שהוא יהיה כדורגלן. ופעם בארבע שנים, הוא היה יושב לראות מונדיאל. ואבא שלי היה יושב איתו, וזה עליהם את הזמן איכות הכי טוב, הוא היה אוהד של ברזיל. אז הוא אומר לו, אבא, למה אתה אוהב את ברזיל? אז הוא אמר לו, תשמע, בגלל הפשטות,
2: נכון.
21: שמחת החיים, הכדורגל, החופים, תראה איך הם נהנים כאילו זה כל עולמם. וזה ניכר, זה ניכר. הם פתחו לא טוב.
2: לצערי אין להם קבוצה טובה.
21: הם פתחו לא טוב. בואו נקווה, תשמע, גם ארגנטינה עם מסי לפני ארבע שנים הפסידו לסעודיה.
2: אין להם כוכב, אין להם כוכב. גם נאמר לא משחק.
21: אתה לא צריך, תשמע, יש לך את ויניסיוס, יש לך את אנדריק, שלדעתי היא הפתעת המונדיאל. אני מקווה רק שהוא איתנו לשחק. ספרד טובה, צרפת טובה, גרמניה אתמול עברה שבירה.
18: סיכום לילה, משחקים שהיו לנו הלילה, בוא נעדכן את מי שצריך להתעדכן.
21: קדימה.
18: מה, הולנד יפן?
21: 2-2, משחק פצצה.
18: שזה, מה, כאילו, אני לא ניחשתי את זה ככה.
2: זה לא טוב להולנדים, ההולנדים
18: היו צריכים לנצח. אני הלכתי על יפן.
21: תשמעי, יפן, אני רוצה להגיד לך, היו... יותר טובים אפילו. כאילו זה, הם ישבו בסוף, וזה ממש עשה צדק. אם הם היו מפסידים, זה היה ממש עוול, והם עשו משחק
2: מדהים. כי יש משהו במונדיאל, גם זה מה שיפה בו, שתי הקבוצות שעולות לשחק, מה היה, זה כאילו משחק על החיים, כי אין יותר מדי פה.
18: נכון.
2: וגם הקבוצות החלשות מאמינות, שדרך הלב ודרך, את יודעת, לעשות את זה בשביל המדינה, וזה הם יכולים, ולפעמים יש גם הפתעות.
18: הנה, הפתעה.
2: גרמניה, כמו שאמרת, לא עולות כבר...
21: שביעה אתמול.
2: ועכשיו הם עשו שביעה, בדיוק.
21: הפעם האחרונה שהם נתנו שביעה במונדיאל, זה היה נגד הנבחרת אהובת לי מברזיל. בברזיל, בחצי גמר. והם לקחו את המונדיאל, אז אולי זה סימן,
2: הם
21: מאוד מקווה
2: ש... הם נשברו.
18: מה עם חוף השינה וקואדור? זו הפתעה.
21: כן, תשמעי, שתי נבחרות שלא היה להם הרבה מה להפסיד. באו לשחק, חשבנו שיהיה יותר גולים. בסוף זה נגמר ברגע האחרון.
18: שוודיה, טוניסיה.
21: או, זה היה משחק פצצה.
18: 5-1.
21: כן, פצצה של משחק.
2: הפסידו הטוניסאים?
21: כן.
2: חבל, אני דווקא אוהב את הטוניסאים.
21: אבל תשמע, רגע יפה שמה, השחקן שקבש לשוודיה את הגול הראשון, הוא אבא שלו מטוניסיה. אז הוא לא חגג, אז מה שנקרא, הוא זוכר מאיפה הוא בא, ולמה הוא אוהב פריקסה.
18: יפה. דניאל, מלבד כל המשחק שדיברנו עליו, הכדורגל, אתה גם זמר, ואתה מוציא מוזיקה. אנחנו מיד נשמע את אותיות נפזרים, שזה דואט שלך ביחד עם אליאב זוהר. ספר לנו על השיר.
21: אז זה בעצם מתוך אלבום הבכורה שלי שיצא לפני מספר חודשים, שנקרא דבר והיפוכו, וזה שיר שבאמת כתבנו והלחנו ביחד. זה מבוסס על תורה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שמדבר על זה, בטח שמת לב בשם, שאותיות זה נקבה ונבזרים זה זכר, אז כאילו זה לשון שירה בעצם, שזו תורה שאומרת שלפעמים אנשים עוד לא מוצאו את הייעוד שלהם, את השליחות שלהם, ואין להם איזשהו דוקטורט או איזשהו מקצוע מאוד ברור. ובתורה הזאת הוא בעצם מנחם ואומר באופטימיות רבה לזה, לכל אותם הנשמות שגם שומעות אותנו עכשיו, שבעצם יש כאלה שהשליחות שלהם היא דווקא לחבר בין חלקים שונים בסביבה שלהם, בין אותיות נבזרים, בין מרחבים שונים, בין עולמות שונים, בין אם זה לחבר בתוך עצמך, ואז כמובן אתה יכול לגשר על זה ולחבר בתוך החברה והסביבה שנמצאת מסביבתך.
18: אני גרה בקריית גת, והדיבור אצלנו בעיר זה שאליאב זוהר פותח פיצריה.
21: כן, אני שמעתי.
18: וכל העיר נרגשת. כי הדיבור זה שהפיצה הולכת להיות טובה. אני חייבת להגיד את האמת, אני... כאילו ביאס אותי הדבר הזה קצת.
2: לא, זה לצד אולי, זה לצד.
21: לא, לא, הוא ממשיך להיות מוזיקאי, ומוזיקאי מוכשר, והוא כותב, והוא מלחין, ואת יודעת,
18: כן, אבל אתה יודע, ברגע שאתה עושה את זה, זאת אומרת, יש בו איזשהו... זאת אומרת, אם את... הוא עושה את זה הרי ממקום כלכלי, ביטחון, ביטחון כלכלי כזה, לא?
2: שהוא גם בגלל אבא שלו לא מזמינים אותו לעבוד, וזה, הוא אמר את זה, שכחת, אז אולי זה ההתחברות של הדברים.
18: למה, ואתה מאמין לזה? שבגלל אבא שלו לא מזמינים אותו?
2: בעולם של היום אני מאמין.
18: די, קוטי, אני לא מאמינה לזה. אז אני אומרת לך את האמת, שאם אליאב זוהר היה מוציא שירים מספיק טובים, אז הוא היה מוזמן לעוד מקומות ועוד מופעים ועוד דברים, זה לא נכון.
2: אז מה, בן אדם סתם אומר את זה?
18: כן, אולי זה תחושה שלו, אבל זה לא אמת. אני אומרת לך, כשדרנית רדיו, אם הוא היה מוציא שירים טובים, הם היו מושמעים.
2: הוא לא מדבר על שדרנים.
18: בלי קשר ל... אבל תראה, הופעה זה תוצאה גם של רדיו. פופולריות היא מתבססת על סמך כל מיני דברים. אני, כשאני שומעת שאדם מוכשר, כמו אליאב זוהר, הולך לפתוח פיצריה, וואלה, זה כואב לי. כי גם אם זה בשביל ההכנסה הקבועה, הפרנסה, אתה יודע, זה שהוא יוצא מתחום האומנות, שם זה כואב לי איפשהו.
2: הוא לא יעבוד שם.
18: הוא יכול ללכת ולהעביר את הכישרון שלו הלאה. הוא יכול לבוא וללמד ילדים.
2: היה לו בית ספר,
18: הוא יכול ללמד איך לכתוב שירים, למוזיקה, הוא יכול לפתוח אולפן הקלטות.
21: אני מאמין שהוא ימשיך לעשות את זה, וימשיך לעשות מוזיקה טובה, וימשיך גם להופיע, וימשיך ללמד, ויעשה מה שהוא עושה טוב. ואת יודעת, לצד זה, גם הזמר המוזיקאי הכי מצליח היום בארץ, הוא לא מופיע כל ערב. ואם...
18: לא, אין בעיה עם זה.
21: ומהכירות שלי את אליאב, יש לו חוש טעם... מאוד מאוד ענין, והוא מאוד אוהב ויודע לאכול, אז אני מעריך שהוא הרגיש שם אולי גם איזשהו סוג של אתגר, ועוד איזשהו משהו שיוסיף לו עניין. ואת יודעת, בואי נראה מה, לאן זה יוביל. אני לא חושב שבגלל זה, ואני לא חושב שהוא יהיה שם כל יום, כל היום, הוא בטח הגיע בערבים. ואת יודעת, יאכל את הפיצה ויזמין את החברים שלו, ובערבים שהוא לא מופיע, כאילו, ובערבים שהוא מופיע, הוא ימשיך להופיע.
18: זה משהו שעובר לך בראש כאומן לפעמים, ללכת לפתוח איזה עסק, שתהיה לך הכנסה קבועה, ואז לא תהיה תלוי ב...
2: למה לא? אני רוצה עכשיו לפתוח חנות של קפוצ'ונים וקוביים.
21: אופה.
2: עכשיו אני מוכן.
18: נו.
2: קפוצ'ונים, יש איזה מישהו באמריקה, שני בחורים, הם תופרים את הקפוצ'ונים, והם עושים עליהם כל מיני, אתה יודע, סמלים כאלה.
21: פאצ'ים וכאלה.
2: כן, משהו מטורף. כאילו, והקפוצ'ון הזה, הוא וואן פיס.
18: טוב, זה לא הקרישים פה, קוטי. מה אתה רוצה?
2: זה לא כזה גאון.
21: שאני אשגיע.
2: לא, זה...
18: דליאל, אתה נכנס או לא נכנס?
2: לא, זה לא כזה...
21: אני עם קוטי הולך לכל מקום.
2: זה לא כזה גאון, כי סתם נגיד, אני שם קפוצ'ון של הקוסט, אני יכול להגיע למקום, ויהיו שם עוד שניים, שלושה אנשים עם אותו קפוצ'ון, אוקיי? אפילו שזה, נגיד, חברה... אבל הוא עושה קפוצ'ון, אתה שם אותו, אתה יודע... אין, אתה מגיע למקום, אין עוד מישהו עם ה...
18: מדהים.
21: אתה אוהד ביתר, נכון?
2: כן.
21: אז תפנה לאברמוב, תגיד לו, יש לי רעיון, ויאללה, תעשה ודדי, תתחיל...
18: דניאל גד, אנחנו רוצים להספיק לשמוע את הדואט שלך עם אליאב זוהר, אותיות נבזרים, שיהיה לך המון בהצלחה.
21: תודה רבה, תודה.
18: גם בזמן שישנתם וגם במשחק, ולא שאלתי אפילו על בת הזוג שלך, המתוקה הזאת.
21: תודה, תודה רבה.
18: אתה רוצה למסור לדש? רוצה להקדיש לה את השיר?
21: יאללה.
18: איזה אדם פרטי? פרסמו בכל האתרים.
2: בסדר, אבל לוני, זה מה שמגיע, מגיע.
21: לא, זה התחלה, ואנחנו פחות אנשים שאוהבים פרסום מהסיבות האלה, אז בסדר, אבל זכותו של הכתב לכתוב, שיהיה בריא.
18: טוב, אנחנו נאחל לך מזל טוב בעזרת השם בחתונה שלך.
2: וואו. אמן, אמן.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: אנחנו.
3: רשת.
4: ג'
3: חוגגים 50. לג' הפסקול של ישראל.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם יקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: יואבים רובוטים, זה יופי,
11: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים, ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
17: הנה התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
18: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. קוטי איתנו על הקו, תמיר, גל ובן, גל האהובים שלנו.
19: בוקר טוב, בוקר טוב.
20: שמע, תמיר, אני ראיתי אותך על הבמה, משהו מטורף, הכל, אבל אז אני...
18: בקיסריה?
20: אבל בקיסריה, ברור, אבל אז אני הבנתי שאתה אמנם נתת הופעה על הבמה, אבל מישהו היה צריך לתפור את כל הדבר הזה מאחורה, מישהו היה צריך... לדאוג שהכל יעמוד מהחליפה ועד איך שאתה נראה, ותשמע, זה כל הכבוד לילד, תמיר, באמת מגיע לו כל הכבוד.
19: רגע, בקיסריה? היית בקיסריה?
20: ראיתי סרטונים, לא הייתי, לא הזמנתם אותי, תדע.
19: אין דבר
21: כזה.
20: לא, אבל אני לא, אני באהבה. אם הייתי יכול לבוא, הייתי מתקשר לבן והייתי בא, אבל באמת רק רציתי לפרגן לך, כי זה, אני ראיתי את הסרטונים גם אצלו, וכמה הוא עבד קשה, וכל הכבוד, ואיזה כיף שאתם ככה, תמיר, איזה כיף שיש לך בן כזה, ובן שיש לך אבא.
19: בוא, אתה זוכר את היום הראשון ש...
20: מאיה תמיד מזכירה לי את זה.
18: שמה?
19: אני, מאיה.
18: היי, תמיר.
19: בוא נזכיר לכולם שאת חשפת את זה ראשונה.
20: נכון. כי אנחנו פגשנו אותו במקרה, והיא אמרה לי, קוטי, אם תדע מי זה אבא שלו, אני אתן לך מה שאתה רוצה. אוקיי? ואז היא אמרה לי... שתהיה בריא, שתהיה בריא, תמיר, באמת. היה כיף לראות אותך גם על הבמה בקיסריה, תשמע, זה היה נראה מטורף.
19: כן, ברוך השם, שמע, אתה יודע, אני אתן לך משהו... לא יודע באיזה צורה להגיד את זה, אבל מאז שכאילו הבן שלי באמת שמנהל את העניינים ואת כל מה שקורה איתי במוזיקה, אתה יודע, פתאום אני מרגיש כאילו כל החומות נפרצו פתאום.
20: איזה יום. רואים.
19: והשתבח לבורא, והנה, ברוך השם.
18: אז רגע, אז תספרו לנו איך זה נוצר באמת העבודה המשותפת, כי בן גל אנחנו מכירים אותו, והוא עובד בתחום, ואותה תמיר זמר שנים, אבל אף פעם לא חיברתם ככה את העבודה ועבדתם ביחד. איך זה נוצר שיתוף הפעולה?
1: נתחיל לדעתי שנה שעברה עם
19: תמר איילי.
1: עם תמר איילי, שאני נורא רציתי לעשות חידוש בשביל האושר, וגייסנו את תמר, ויצא לנו שיתוף פעולה מדהים ומהמם. ומאז, את יודעת, איתי לוי,
19: כל מיני דברים. ולבנה וקיסריה.
18: ואיך זה לעבוד אבא ובן כזה? יש ויכוחים, יש הסכמות?
19: לא, אין משהו. אני מקצוען בתחום שלי של ההפקות, של הנגנים, של ההקלטות, בחירת השירים. והבן שלי במקצוע שלו, שהוא מבין, לא יודע מה להוציא, מתי לשחרר.

0: נכון. אבל בואי נראה לך משהו. השיר, יש לי שיר של נקרא אבא תודה, שהוא היה אמור לשאת, לחל במילים של קובי מאור השחקן. ואז בא לי השיר הזה משימון דיין, שכתב ולכין את השיר הזה. אז הוא אומר לי, אבא, אני מעכב את היציאה של השיר הזה, זה יוצא לפני. ואני מקשיב לו.
1: יפה, כל הכבוד.
2: יפה, בן, דם זה לא מים, זה שיר שנכתב בהשראתך, בהשראת סיפור היציאה שלך מהארון, והקשר עם אבא.
0: היה, כן, חייב לציין, שלחו משפטים ממה שהתראיינתי אצל אבי שושה, ואמרתי, דם זה לא מים, חבקו אותם חזק, כי אני טובים, ואז כאילו, שימון דן בהשראה הזו, כתב את השיר הזה, והוא הביא פה יציאה. כי גם בתחנות רדיו אחרים, שגלגלת, שרשת ג' שפתאום, את יודעת, שבשיר השבוע עלייה, וזה דבר, זה פשוט שלא קרה איתי אף פעם. אז אני אומר, אף פעם לא מרוחב, ואנחנו בכיוון הנכון.
1: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לקיסריה, באמת, זה ששביל האושר ועוד הרבה שירים, מחזיקים כל כך הרבה זמן, בלי קיסריה ובלי נוקיה ובלי... זה בעיניי הישג הרבה יותר גדול, תמיר, עם כל הכבוד מההופעה בקיסריה. זה ההופעה בקיסריה, זה הדובדבן של הקצפת, אבל זה...
3: לגמרי.
1: שהשיר...
0: כן, שהשיר...
1: 30 שנה כבר, אתה יודע, והוא רק הולך, והיום אין מישהו שלא מכיר את השיר הזה. כן? זה ההוכחה.
0: כן, תשמע. הודות את דוד זיגמן שכתב...
1: דוד זיגמן היקר.
0: כן, עכשיו אני אקרא משהו. אני עשיתי קיסריה, כאילו עם הבן שלי, כשאירי את החלום הזה ביחד עם איתן גילקרו ועידו מליאל, כי... היו לי גם כמה נפילות בחיים, ואתה יודע על מה אני מדבר, וקמתי מזה ברוך השם, ו... אתה עושה דרך במשך תקופה של 35 שנות קריירה ואתה מתמיד ואתה לא סוטה מהסגנון, אז אני חושב שלסמן את קיסריה זה היה משהו שכאילו היה לדרש, כאילו 35 שנות קריירה.
1: באיזה מקומות הופעת, תמיר? איזה מקומות? אי אפשר להשוות אותם בכלל.
2: בן, אתה שומע את הדברים של אבא, וספר לנו אתה מהזווית שלך, שהוא מדבר על התקופות הקשות, איך אתה חווה את זה כילד?
3: לא הייתי כל כך ילד בתקופות הקשות.
2: בן כמה היית?
0: 30?
3: לא, 20 פלוס. אבל... אבל כן, זה היה, אז זה היה קשה, ורצינו...
2: מה אתה זוכר מהימים האלה כבחור צעיר שאבא שלו בתקופה פחות טובה?
3: אני זוכר שהדבר היחיד שעניין אותי זה החיות שלי הקטנות. וכאילו, שהן הולכות לבית ספר, והמורות, והגנים, וזה, צריכות להתמודד עם, עם ההשלכות האלה. הרגשתי שזה לא פייר.
0: בוא נגיד, מאיה וקוטי, בוא נגיד להבדיל מאחרים, זה לא משהו שהיה מנהל אותי. גם כשהייתי בתקופות הקשות, אני הייתי עם היד, עם היד על הדופק, ולראות שהכל מסתדר עם הילדים שלי, עם המשפחה שלי, וזה מה שמעניין אותי לפני כל הקריירה שלי.
1: ברוך השם, זה מאחורי.
0: יש פה משהו אחד ש... יש משהו לדעת כמו שזה רגיד אותו בכל רם, אני גם שקמתי מהנפילה הזאת, זה בלי גמילה, זה בלי תחליפים, זה שראיתי שמשפחה הולכת ל... איך אומרים? מבחינתי לעבוד ואני מאבד את זה, אז אני אמרתי, או שאני מתעורר או שאני הולך כבינימט.
2: תודה לאל, שתהיה בריא, תמיר.
1: תמיר, אתה חייב דין וחשבון, אתה חייב דין וחשבון רק למשפחה שלך, כי לא פגעת באף אחד, וזה עניין שלהם איתך.
0: אני גם שנה וחצי כבר לא מופיע בשבתות, לא מופיע בהם שיעשו, ואני עושה את השבת הקדוש ברוך הוא, ואני אמרתי, אין אלוהים נגע בי, קודם כל השבת הזאתי, זה בשביל הקדוש ברוך הוא.
1: אלוהים אוהב את השבת, אבל הוא אוהב גם לא פחות את הקשר עם הילד, עם הילדים.
0: כן, מה שחשוב בהכל, שאתה יודע, אני אומר,

0: צריך לקרות איזה משהו בשביל להתעורר לחיים. אני חושב שאני צריך לקבל את הכפה הזאת בשביל לחזור להיות אמיר גל.
1: לגמרי. לפני שנשמע את השיר, דם זה לא מים, אני כן רוצה לשמוע אבל את בן, זה שיר שנכתב בהשראתך ובהשראת סיפור היציאה מהארון. אני יודעת שלך לא היה פשוט להיחשף בהתחלה, ועכשיו אתה בכל מקום, בן. איך אתה עם החשיפה הזו?
2: קודם כל, אני חושב שעברו כמה שנים מאז, מאיה, הודות לטלפון הזה שלך בשבע וחצי בבוקר, אם אני מאשר לך לשאול את אבא שלי על היציאה מהארון, ולא... בימים ההם לא חשבתי כמה כוח יהיה לזה. כאילו, לא חשבתי כמה זה חשוב. ברגע שהחלטנו לחשוף את זה, אז ראיתי את התגובות וראיתי את האנשים, ואני מבין לכמה אנשים זה עושה טוב. אז היום הרבה יותר קל לי לדבר על זה ולהיחשף על זה, וגם, את יודעת, יש לנו... עשינו משהו היסטורי השנה.
3: נכון, נכון.
1: שיר גאווה ראשון בז'אנר.
0: מאיה וקוטי, כן, מאיה וקוטי, אני חייב להעביר מסר. בטח. אני רוצה לכם דבר אחד. אני חושב שהגיע הזמן שאנשים יקבלו את המציאות שלנו ב-2026 ולא נמצאים בדעות הקדומות של פעם. זאת אומרת, זכותו של כל ילד לחיות את החיים שלו.
1: נכון.
0: זה אחד. דבר שני, אני אומר לכל... יש, הוא הומו, וכל הזה שהיא לסבית, ולא משנה מה. קודם כל אתם תקבלו את עצמכם, ואחרי תתמודדו עם השאר. כשאתם מקבלים את עצמכם, אתם מורדים עליכם משקל של טונות, שכאילו שחררתי את זה. כשאתם אבא יקבל, לא יקבל, אתה תקבל את עצמך קודם כל. זה אחד.
1: נכון.
0: ואני חושב שההורים האלה צריכים לחבק אותם חזק, ילד שהוא לא בחר לבוא לעולם, שאתם הבאתם אותו לעולם, ואת יודעת, כמו שאני אומר בכל רעיון שלי, יש הרבה ילדים שלא מצליחים להגיע לעולם, שההורים עושים את כל הטיפולים, והפריות, וניסיונות, ולא מצליחים, אז נמד איזה חיה, כלב, חיית מחמד, שימלא את החלל וזה בסדר, אני אוהב חיות, אז אני אומר...
1: מה? לא הבנתי.
3: אומר אנשים שאין להם ילדים, יש להם חיים.
0: אל תחכו לרגע שקרה איזה משהו עם הילד.
3: נכון.
0: והילד יתאבלו עליו, תגידו, למה לא חיבקנו אותו?
3: נכון.
1: נכון.
0: אני חושב, זה הזמן לכל הורה ששם אותם בשוליים, לקום ולהגיד, זה הילד שלי, זה הדם שלי, ודם זה לא מים, ולחבק אותו כמו כולם.
1: לגמרי.
0: כמו שאני אומר בשיר, תראו להם שהם כמו כולם.
3: אשריך, תאמיר. אשריך, בן, אני יש לי חלום כבר הרבה זמן, אני מת לעשות את הסרטים של אבא, אבל חדש. עכשיו, להפיק מחדש, תקחי אותי סיגל, לעשות אותו כאילו בזמנים של היום. שלום לך, אתה יודע מה זה יכול להיות? אני אומר לך, זה פגז.
1: בן גל, אתה פנוי להפיק את זה?
2: אני עובד על זה.
1: הוא יעבוד על זה. בן גל, אנחנו אוהבים אותך, תמיר גל.
0: אתה יודע, בקוטי, אמרת פה משהו, כשמדברים איתי על זה כבר כמה חודשים, להפיק את שלום סיגל מחדש,
3: משחקנים
0: חדשים, מודל 26.
3: אני אומר לך, זה יכול להיות פגז. פגז, אני רואה את זה כבר בעיניי, תקופה כבר הרבה זמן, תמיר.
1: יאללה, בסוף שלא תראה את אבי שושון בתפקיד הזה.
3: לא, מה, העיקר שזה יצא.
1: תמיר גל, בן גל, אוהבים אתכם, שאנחנו רוצים להספיק לשמוע את שיר השבוע שלנו.
0: ודש חם לרועי הסיסר.
1: אני אמסור לו, לבעלי האהוב.
0: יגיע.
1: אנחנו אוהבים אתכם, תצליחו.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה
3: לשימון דן,
0: אני
3: בלי
1: בהלכה. דם זה לא מים, שיר השבוע שלנו. לפני שנשמיע אותו, נגיד תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, לעורכת שלנו, טל ניסן, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך, קוטי סבג.
3: תודה לך, מה בצלאל אסיס.
1: וזה שיר השבוע שלנו.
4: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: מיד חוזרים. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: ניערתי אותך משנה?
3: וואלה, כן. למה, יש משהו,
2: כן, יש משהו.
3: כן, תגידי.
2: זכית ברבע מיליון שקלים.
3: באמת? וואלה, איזה כיף.
2: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל לא תשב מנגד בנושא הגרעין האיראני. בן גביר אומר כי ההסכם עם איראן אינו מחייב את ישראל. דיווחים בלבנון על תקיפות של צהל בדרום המדינה. כתב אישום יוגש הבוקר נגד קטין תושב המרכז על רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שגופותיהם הותרו בחודש שעבר סמוך למשמר איילון.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. ההסכם בין איראן לארצות הברית שיחתם ביום שישי בשוויץ. הפרופסור יעקב נגל, שהיה היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, מעריך כי בסופו של דבר לא יושג הסכם עם איראן בנושא הגרעין. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן, אמר נגל כי ישראל הרחיקה במשך השנים את איום הגרעין, אך הוא עדיין קיים.
2: זה מצב שבו הנשיא טראמפ, באינטרסים אמריקאים לגיטימיים לטעמו, זרק את ישראל מתחת לגלגלים של המשאית. מטרתם של האיראנים להיכנס עכשיו לחדר הדיונים ולצאת ממנו בנובמבר 28, לא לפני, אחרי שטראמפ עוזב את הבית הלבן. דרך אגב, עד אז, כנראה בגרעין הם לא יעשו דברים דרסטיים, זה לא אכפת להם, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, זה ממש לא משנה.
1: השר מיקי זוהר מהליכוד אמר הבוקר לאריה גולן כי ישראל לא תשב מנגד בנושא הגרעין האיראני.
3: אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. ישראל תתקוף, לא תתקוף ותבטל את האיום הזה. אבל אם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל מבחינתה הגשימה את המשימה שהיא הכתיבה לעצמה. ואנחנו מאוד קרובים ליעד הזה שלאיראן לא יהיה יותר נשק גרעיני.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד הגיבה בתוכניתנו הבוקר הזה על דברי השר זוהר.
4: מיקי זוהר צריך לומר וביושר, הוא לא יודע. ברור שזה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? שטראמפ השפיל את נתניהו? מה חשבו שיקרה כשביקשו שטראמפ יתערב בהליך המשפטי של נתניהו? שהוא לא יהפוך אותה לבן ערובה? אבל על הדרך הוא הפך מדינה שלמה לבת ערובה. אז עם כל הכבוד לקובעים ולהפתעות, המציאות היא כרגע שנתניהו שם את מדינת ישראל בסכנה.
1: השר בן גביר אומר כי ההסכם עם איראן אינו מחייב את ישראל. השר לביטחון לאומי כתב ברשת אקס, ישראל לא כפופה לארצות הברית ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית. איננו שותפים להסכם הזה שאיננו דואג לביטחוננו. אסור לנו להתפשר על פחות מפירוק החיזבאללה ואסור לנו לסגת מאף שטח שלוחמינו כבשו ותיהרו מתשתיות טרור. דברי השר מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. הלחימה נגד חיזבאללה, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על פצועים בתקיפה של כתבם ישראלי נגד רכב בכפר טיבנית בדרום המדינה. רדיו נור של ארגון הטרור מדווח כי צהל יורה אש תותחים באזור נבטיה. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי רשויות מקומיות בצור ובכפרים סמוכים קוראות לתושבים להמתין עם שובם לבתיהם. קודם לכן אמר חבר פרלמנט לבנוני מטעם חיזבאללה כי על הממשלה בבירות לדבוק בהפסקת אש כוללת ומלאה ולסרב לכך שלצהל יהיה חופש פעולה בלבנון. חבר הפרלמנט אלי פייד הוסיף כי על לבנון לנטוש את רעיון אזורי הניסוי במדינה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הבוקר יוגש כתב אישום נגד קטין תושב המרכז על רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שגופותיהם הותרו ברכבם בחודש שעבר סמוך למשמר איילון. הרקע למעשה פלילי, ומהחקירה עלה כי בין הנאשם לקורבנות הייתה היכרות מוקדמת. לאחר הרצח ניסה הקטין להשתמש בכרטיסי האשראי של בני הזוג ופעל להסתרת כלי הנשק שאותר בהמשך על ידי החוקרים. כתבי אישום יוגשו גם נגד שני תושבים מהשטחים על מעורבותם באירוע.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי, התחממות קלה.
0: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
7: ג' עכשיו אהרון פררה כאן. ג'
8: 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר אור לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9 ועוד 10 דקות, ואנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו שמתחיל ממש כעת. ואנחנו כבר התרגלנו לא רוצה להגיד בחודשים, בשנים האחרונות, לידיעות חדשותיות על הבוקר, והבוקר יש ידיעה אחת כזו, טקס חתימה בשוויץ, הסכם, איראן, ארצות הברית. אנחנו כאן לא ממגרים, אבל מסיטים הצידה גם ידיעות חשובות כאלה, כי בינינו יש הסכם לא כתוב בעל פה, לסדר את הראש והלב בכל בוקר עם מוזיקה ישראלית. תסכימו איתי שזה נכון, שזה טוב, שזה מחבק, שזה מעודד, שזה מפעיל את ההשראה והדמיון, ואנחנו מסתמכים על המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, שגם הבוקר יעשו לנו סדר במחשבות. כך אנחנו מקדמים יום חדש בגימל, 15 ביוני 2026. אין לי מושג איכן אני תופס אתכם, בנסיעה, בנהיגה, בעבודה, מסרגל הכלים שלכם, וגם מעבר לים. תודה שאתם כאן, זה לא מובן מאליו. ההזנה מקורית לכם, ממני פררה.

חיבור מושלם בין שלומי שבן לך ואלברשטיין, תרגיל בהתעוררות, מה שגם מוביל למופע משותף. ותמיד אני שואל את עצמי, ההצלחה הייתה כל כך גדולה שהם מפחדים לשוב, להתאחד, להתקמבק? אנחנו נחכה בסבלנות. זה יגיע לדעתי מתישהו. מסתנן לו בשקט. דני סנדרסון.

0: מאיר בנה לך אלי. יש לה אביב בדיוק עוד שבוע, ואז הוא יפנה את מקומו אל הקיץ. מיכה שטרית, אחד היפים שלו.
1: נעבור את החורף,

0: באביב מיכה שטרית, אנחנו בכל מזג אוויר איתכם, וגם עם דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: יש הוכחות שהשלום בדרך, לא מעט דיווחי תנועה. בדרך איילון צפון העמוס ממחלף מבוא איילון עד ארלוזורוב, דרום העמוס ממחלף גלילות מזרח עד השלום. בדרך ארבע לכיוון דרום עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גאה, צפון, מחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, יש עומס. אי אפשר בלי דרך ירושלים תל אביב, עומס ממחלף שפירים עד ההגנה. ובכביש החוף לכיוון דרום עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף הסירה. כאן בגימל המוזיקה זורמת, אנחנו מיד שווים אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: ראינו.
6: ברצינות גמורה, מה שלומך?
7: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
6: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
7: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: 90 שנה לשידור הציבורי.
17: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
18: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
19: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
18: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
9: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
8: לפתע הגיחו 3 מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
18: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
11: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
18: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם, היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
2: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
14: כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הסולן, שרון מולדבי. סולן גן חיות, ירח כחול. הפסקונת, מיד נשוב על המוזיקה, כאן בגימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

רגע לפני שנחתום שעה, בואו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכל וכישונה בשעה שחלפה. יהודית רביס שחברה לאהובה עוזרי, לגן חיות, לזהבה בן. תודה גם למיכה שטרית, הכל והגעגוע למאיר בנאי, לאישי ריבו, לדני סנדרסון, שלומי שבן, שחבר לחווה אלברשטיין, אביב גפן וחברי טיסלאם. אני מזכיר לכם שאנחנו כאן מגיעים אל חוגגים 50, ואנחנו עושים זאת בשלל תוכניות מאוד מיוחדות לאורך כל החודש, כל חודש יוני, והערב בשבע פלשבק עם אוסנת יאיר, שחוזרת לגימל, לשירי שנות ה-90 הלועזיים. בשמונה ארכיון גימל, אנחנו שוב שולפים מארכיון תוכניות מיוחדות מאוד מעניינות. הפעם נשדר בשידור נוסף שנת 1985, מה קרה במוזיקה הישראלית? אורלי מורג תספר לכם. בתשע מאחורי השירים, חיים הדור שוב מעניין אותנו באחת מהתוכניות שלו. הפעם תתארח יהודית רביץ לרגל צאת אלבומה סופות של חול. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2012. חוגגים 50 מגימל. שירה עתיה, אז תחתום את השעה הזו והיא רוקדת לבד. כאן פררה מיד נשמע אחרי חדשות השעה 10. בוקר אור.

0: צרכן שלם, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: אלקטרולוקס. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: אמקור, אמקור, אמקור.
17: כפוף לתקנון.
19: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. ב-10, בלגיה נגד מצרים. ב-1, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר ב-4 בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי במסגרת ההסכם תוכל איראן להעשיר אורניום לרמה נמוכה. שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי. הממשלה אישרה במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף עד סוף החודש. מנכ״ל רשות שדות התעופה מביע חשש לביטולי טיסות בקיץ.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. ההסכם בין איראן לארצות הברית שיחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ אומר לניו יורק טיימס כי במסגרת ההסכם תוכל איראן להעשיר אורניום לרמה נמוכה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההעשרה לרמה הנמוכה צוינה גם בהסכם הקודם של הנשיא אובמה בשנת 2015. הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, מעריך כי בסופו של דבר לא יושג הסכם עם איראן בנושא הגרעין. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי ישראל הרחיקה במשך השנים את איום הגרעין, אך הוא עדיין קיים.
4: זה מצב שבו הנשיא טראמפ, מאינטרסים אמריקאים לגיטימיים לטעמו, זרק את ישראל מתחת לגלגלים של המסעית. מטרתם של האיראנים להיכנס עכשיו לחדר הדיונים ולצאת ממנו בנובמבר 28.
0: לא לפני, אחרי שטראמפ עוזב את הבית הלבן. דרך אגב, עד אז, כנראה בגרעין, הם לא יעשו דברים דרסטיים, וזה לא אכפת להם, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, זה ממש לא משנה.
8: שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים ומכל תשתיות הטרור. אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. לדברי קץ, נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות, דברי שר הביטחון, מהם הביא כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה עגומה של ממשלה כושלת, ממשלה שפעלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני או מנהיגותי, ואיבדה לאורך שלוש שנים את אמון הציבור ובעלות בריתה תוך הפקרת תושבי ישראל. תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה, דברי אייזנקוט. בתוך כך הממשלה אישרה במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף עד 30 בחודש. כתבתנו מציינת כי הדבר מאפשר את המשך הטלת המגבלות על העורף אם יהיה בכך צורך. מצרים מברכת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בהודעת משרד החוץ בקהיר נכתב כי מדובר בהתפתחות חשובה מאוד שתשיב את הביטחון והיציבות באזור ובעולם. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס, ברכה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והגדירה אותו פריצת דרך.
6: It is much welcomed and finger crossed that they will be also initialized on Friday because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed.
8: כולם צריכים שמצר הורמוז יהיה פתוח ושהמלחמה הזאת תיפסק. קלאס הביעה תקווה שההסכם יכלול גם את לבנון. היא ציינה כי לאור פקיעת המנדט של כוח יוניפיל, ידונו נציגי האיחוד האירופי באפשרויות לשליחת כוחות אירופיים למדינה. מדבריה הביא כשבנו איתמר מרגלית. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב שבו חונים בנתב"ג כ-70 מטוסי תדלוק אמריקניים יגרום לביטול טיסות.
9: ביולי אנחנו מתוכננים עם צפי נוסעים של 2.1 מיליון. אנחנו יודעים להכיל, הקאפ האפקטיבי שלנו בגלל בעיית החנייה והתעבורה העברית, 1.6 מיליון רק ביולי. מה קורה עם 0.5 מיליון? אין מראה, אי אפשר להכיל אותנו. וזה בעיה. אנחנו נודיע לחברות התעופה, מחר כל הנראה, שבגלל האילוצים האלה והאלה הם יידרשו לנקוט בפעולות כאלה ואחרות, והמשמעות של זה זה ביטולי טיסות.
8: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן.
19: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות?
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
22: איזה בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
23: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: סרט כן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75 בקולנוע.
26: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
27: עכשיו, אהרון פררה.

יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו, זה קרה 8 דקות אחרי השעה 9 ועוד 40 שניות. את השעה פתחה דנה ברגר, מיד תיקח את זה מכאן מזי כהן, ואני שמח שנשארתם, שהצטרפתם. גם בשעה הזו התנגנו שירים מוכרים ועתיקים לצד חדשים. אתם מוזמנים להתחבר, להתרגש, לסדר את הראש והלב לקראת הבאות, להפעיל את ההשראה והדמיון, והכל בזכות המוזיקה. האזנה ישראלית לכם, מני פררה.

0: מבינים שקט?
1: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה מתאים!
16: רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם יקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
18: כולם עם ג' וג'
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
19: עוד יום עובר כל כך מהר.
20: אם היום עובר כל כך מהר, לפחות שיעבור עם דקלה ועם מאיה וקוטי. ברביעי בכאן גימל, דקלה מגיעה לאולפן לשיחה על אימהות, על התחדשות ביצירה ועל האלבום החדש שבדרך.
21: ככה מתחילים את היום.
20: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם דקלה ברביעי.

0: כמה מדויק, כמה נכון, אי אפשר לשקר את הלב. החיבור המושלם בין הדג נחש פלט ולאה שבת.
1: ועכשיו כבר טוב.
0: ג'וזי קאץ.

0: מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
5: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק!
11: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: כאן ג' חוגגת 50.

טוב, רגע לפני שנסיים, אנחנו נזכיר לכם שכאן ג' חוגגת 50 בשלל תוכניות מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדות לאורך כל חודש יוני. אז מה יקרה הערב? הערב בשבע פלשבק עם אסנת יאיר, שחוזרת לג' שירי שנות ה-90 הלועזיים, בשמונה ארכיון ג' אנחנו שלפנו מהארכיון תוכניות מיוחדות מאוד מעניינות שנשדר בשידור נוסף, והערב סיכום שנת 1985 במוזיקה הלועזית עם אורלי מורג. בתשע, חיים הדור חוזר אלינו עם תוכנית נוספת מעניינת מאחורי השירים, והפעם הוא מארח את יהודית רביץ לרגל צאת אלבומה סופות של חול, תוכנית ששודרה בפעם הראשונה בשנת 2012, ואני בטוח שאתם תהנו ממנה גם היום. אנחנו חוגגים 50 שנה לגימל. מודים לבנות איווה, הכל והגעגוע לאופרה חזה, לאברהם טל, למוש בן ארי, תודה לג'וזי קאץ, לדג נחש פלט ולאה שבת שריגשו, לרונית שחר, נועה קירל, עדן בן זקנן, שירה מחדש, לעידן רייכל מרגי, נרקיס, הרגע, גם מזי כהן ודנה ברגר. הרבה נשים בשעה הזו. אתם מכירים את המתכונת, ואל תתרחקו משום שמיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בגימל, שעה נוספת של מוזיקה ישראלית, עם רוח גבית שלכם לארצות והמבצעים במוזיקה הישראלית, כאן פרירה, בוקר אור.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
3: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
10: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. השר סמוטריץ' קורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי. המשטרה עצרה 6 בני אדם בחשד למעורבות באירוע הצתה אמש בכפר סמוך לרמלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. אנחנו מתנגדים לנציגת צהל מלבנון למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. לדברי קץ, נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ. אם איראן תתקוף את ישראל בשל לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. דברי שר הביטחון, מהם הביא כתבנו איתי בלומנטל. השר בצלאל סמוטריץ', שחבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מחזק את ראש הממשלה נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. עלינו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סמוטריץ' כתב ברשת אקס כי בלבנון ניבחן. המשיך לפעול לאפשר לצהל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה. דברי סמוטריץ', מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת, תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה, דברי אייזנקוט. יושב ראש הפרלמנט בבירות ובעל בריתו השיעי של חיזבאללה, נביה ברי, מודה לאיראן ולארצות הברית על שהכניסו למזכר ההבנות את הסעיף שלפיו ישראל תפסיק את תוקפנותה בכל רחבי לבנון. כתבנו רועי קייס מוסר כי ברי גם שיבח את המאמצים של פקיסטן, קטר, סעודיה ומצרים בעניין. סעודיה מברכת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ בריאד מדגיש בהודעתו את חשיבות השבת הביטחון וחופש השייט במצר הורמוז כפי שהיו לפני 28 בפברואר. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ברך על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן.
12: This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation, and it is vital that all parties seize this opportunity to secure stability in the region and restore freedom of navigation in the strait.
11: זהו רגע בעל משמעות אדירה. קראנו מזה זמן רב להרגעת הרוחות, וחיוני הדבר שכל הצדדים ינצלו את ההזדמנות הזו כדי להבטיח יציבות באזור ולהשיב את חופש השייט במצר הורמוז, אמר סטארמר בהצהרה ממעונו בדאונינג 10. מדברי ראש ממשלת בריטניה הביא כשבנו איתמר מרגלית. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב שבו חונים בנתב"ג כ-70 מטוסי תדלוק אמריקניים יגרום לביטול טיסות.
13: ביולי אנחנו מתוכננים עם צפי נוסעים של 2.1 מיליון. אנחנו יודעים להכיל, הקאפ האפקטיבי שלנו בגלל בעיית החנייה והתעבורה העברית, 1.6 מיליון רק ביולי. מה קורה עם 0.5 מיליון? אין מה, אי אפשר להכיל אותם. וזה בעיה. אנחנו נודיע לחברות התעופה, מחר, ככל הנראה, שבגלל האילוצים האלה והאלה, הם יידרשו לנקוט בפעולות כאלה ואחרות, והמשמעות של זה זה ביטולי טיסות.
11: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההצתה אמש של כלי הרכב ושני בתים בכפר דר דבואן שממזרח לרמאללה. המשטרה עצרה 6 בני אדם בחשד למעורבות באירוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים רעולי פנים נכנסו לכפר וביציאתם ממנו חיכו להם כוחות צהל בצומת גבעת אסף. שם לפי צהל ניסו המתנחלים לתקוף גם את הכוח.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: מחר וביום רביעי התחממות קלה.
15: התחזית בחסות.
18: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: סרט כן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75. בקולנוע.
22: זהו, אנחנו מתחילים שעה שלישית כאן בגימל, ובחיים יש הפתעות. אתה עומד לפתוח מיקרופון ונכנסים אורחים מקסימים, תלמידי בית הספר קשת בירושלים. בואו תגידו בוקר טוב.
23: בוקר טוב.
24: לכאן גימל.
22: יפה מאוד.
25: עכשיו אהרון פררה.

11:29 דקות. יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו. יהודה פוליקר פתח עם זה הילד שבך. בכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההזנה הישראלית מקורית לכם, בני פררה.

דניאל אספקטור ודנה איבגי. תרקדי את זה. עם בדואטים עסקנן. הנה קרולינה ואסתר עדה.

תמונה שבועה של מוני ארנון שגם הלחין. מוני ארנון היה חבר הלהקה מאוד ידועה, האחים והאחיות. את המילים לשיר הזה כתבה סטאר שמיר זכה לברכה, שנפטרה בשבוע שעבר, היא זכה ברוך. שיר שגם זכה לחידוש לפי אייל גולן.

האחרון שקיבלנו ממני בגר. מני, אתה מאזין קבוע של הגימל? אנחנו רוצים משהו חדש. למרות שזה נפלא, מסתדר לטובה. שיר הזה.

הלחן שימון בוסקילה, המילים של יוסי גיספן. 30 דקות אחרי אחת הסט, הם מחוברים הכי ישראלי שיש, ואני אעבור עכשיו למי שמחובר מאוד, לשימון בוסקילה, חיים אוליאל.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
10: כפוף לתקנון.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק
14: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
16: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
16: יותר אנרגיה.
15: טוב די, הגזמת.
17: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
19: רשת הנכונה, רשת גימל, סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים, רדיו גימל.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
20: שמים אל המוזיקה, שיר חדש להרס קאט, אמונה שבורה.

תלביש לי אמת קצת אחרת, סרט שיגמר בסוף טוב.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: שלום, את מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
2: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: יו, אני לא מאמינה.
2: באמת, מזל טוב.
3: אני בשוק.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת

0: רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
11: איזה רשת?
12: רשת ג' גל חדש.
9: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: אולי במומבאי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס, קאירו.

רדיו פנגן, התקווה 6, מפקטד מאשרום. אבי אבו רומי בכלל בכיוון אחר. הוא מבקש לתאילנד. בגדול.

מודה בשמכם לאבי הבורומי, לתקווה 6. היו כאן גם שלומי סרנגה והרל סקאט, פטריק סבג עם חיים אוליאל, שימון בוסקילה, מני בגר, מוני ארנון, נורית גלרון, קרולינה ואסתר רדה, דניאל אספקטור ודנה איבגי וגם יהודה פוליקר. מזכיר לכם, כאן בן ג' חוגגת 50, ואנחנו עושים את זה בשלל תוכניות מאוד מיוחדות לאורך כל חודש יוני, הערב בשבע פלשבק עם אסנת יאיר. היא חוזרת לג' לשירי שנות ה-90 הלועזיים. משמונה ארכיון ג' מתוך הארכיון, נשדר בשידור נוסף, והערב סיכום שנות 85 במוזיקה הלועזית עם אורלי מורג. בתשע מאחורי השירים, חיים אדום מערכת יהודית רביץ, לרגל צאת אלבומה סופות של חול, תוכנית ששודרה ב-2012. כך אנחנו חוגגים 50 לג'. נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 12. קורן אלאל, פירות עשורים, נשמע מיד כאן פררה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר. בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
14: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
15: למה?
14: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
16: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. בעשר, בלגיה נגד מצרים. באחת, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר בארבע בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
17: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמוטריץ' מחזק את נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. נפתלי בנט אומר כי הממשלה לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה. בחירה לשעבר במטה לביטחון לאומי אומרת כי ההסכם רק חיזק את איראן. תושבים בדרום לבנון חוזרים לבתיהם. 17 חרדים מואשמים בפריצה לביתו של הקמצר.
0: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. השר בצלאל סמוטריץ', החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מחזק את ראש הממשלה נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. עלינו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סמוטריץ' כתב ברשת אקס כי בלבנון ניבחן. המשיך לפעול לאפשר לצהל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה. דברי סמוטריץ', מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
18: ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הבוקר שוב גילינו שהממשלה לא מסוגלת להפוך את הביצועים האדירים של צהל ושל כוחות הביטחון להישגים ביטחוניים בני קיימה. הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה, דברי בנט, מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. בחירה לשעבר במטה לביטחון לאומי, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, אומרת כי ההסכם רק חיזק את איראן.
15: הוא נותן לו עוד כסף, הוא מחזק אותו, את היכולות שלו להמשיך ולשלוט באיראן. או אז אני שואלת מה הועילו חכמים, תראה את השלוחים מול לבנות. כלומר, בסופו של דבר שמסתכלת על השלם, נכון, איראן נפגעה קשה, אי אפשר להגיד שלא, אנחנו החזקים בשכונה במזרח התיכון, פגענו קשה בכל אויבינו. השאלה היא בסופו של דבר, הצלחנו להסיר את האיום.
18: אלוף משנה במילואים לנקרי אמרה את הדברים לרוני קובן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הפרלמנט בביירות ובעל בריתו השיעי של חיזבאללה, נביה ברי, מודה לאיראן ולארצות הברית על שהכניסו למזכר ההבנות את הפסקת תוקפנותה של ישראל בכל רחבי לבנון. ותוך כך מפורסמים תיעודים בלבנון של תושבים שחוזרים לבתיהם בדרום המדינה בעקבות ההסכם שהושג בין ארצות הברית לאיראן, אף שרשויות מקומיות קראו קודם לכן לתושבים להמתין עם שובם לבתים. נציב זכויות האדם של האום, פולקר טורק, מברך על ההסכם וקורא לצדדים להפגין איפוק מרבי ולפעול ליישומו. בדברים שנשא בישיבה של מועצת זכויות האדם בז'נבה, הוסיף טורק כי הוא מקווה שההסכם יביא הקלה לעם הלבנוני וקרא לסיום מעשי האיבה במדינה ולנסיגת ישראל משטחיה. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. הפריצה לבית קצין משטרה צבאית ראשי באשקלון לפני כחודש וחצי בעקבות מעצר עריקים. בבית משפט השלום באשקלון הוגשו כתבי אישום נגד 17 מבין עשרות החרדים שחדרו לחצר ביתו של הקמצר וקראו נגדו קריאות גנאי. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי הפורעים גרמו נזק למנגנון הנעילה של שער הכניסה, שברו חלקים מחומת הבית וגרמו נזקים למרצפות המרפסת ולצמחייה.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
19: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
20: איזה בנק מפריז.
19: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
20: בנק הפועלים.
19: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
21: השעה בחסות
22: סרט כן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו, כן 75 בקולנוע.
23: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
24: דלתות חמדיה
25: ג'
26: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם, כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם חצי היום ועוד 9 דקות. יצאנו אל השעה הרביעית במפגש בינינו. שרית חדד פתחה בשיר היום היום, חידוש במקור דורית ראובני, מונה אומריליו ודודו ברק חתומים על השיר הזה. ולפני שנתקדם אני מזכיר לכם שכאן ג' חוגגת 50, אנחנו עושים זאת בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, הערב ב7 פלשבק עם אוסנת יאיר שחוזרת לג' לשירי שנות ה-90 הלועזיים. ב8 ארכיון ג' שלפנו מארכיון תוכניות מיוחדות מעניינות, ואנחנו נשדר שידור הערב של סיכום שנת 1985 במוזיקה הלועזית עם אורלי מורג. ב9 מאחורי השירים, חיים מדור מערכת יהודית רביץ לרגל צאת אלבומה בזמנו סופות של חול, תוכנית ששודרה בפעם הראשונה בשנת 2012. כך אנחנו חוגגים 50 לג' כמובן יחד איתכם. אז אנחנו ממשיכים מכאן עם פרידה, לא אכפת לה. האזנה ישראלית לכם, מני פררה.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: עוד יום עובר כל כך מהר.
15: אם היום עובר כל כך מהר, לפחות שיעבור עם דקלה ועם מאיה וקוטי. ברביעי בכאן ג' דקלה מגיעה לאולפן לשיחה על אימהות, על התחדשות ביצירה ועל האלבום החדש שבדרך.
16: ככה מתחילים את היום.
15: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם דקלה ברביעי.

את ברוזה מבינים כל אלו שאין להם אמצע. אין אפור. הכל או כלום. התקדמנו 135 דקות אחרי 12.

0: גן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר. כאן ג' חוגגת 50.
16: רשת ג' FM סטריאו 97.8
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: לפני שנחתום את המפגש בינינו, נספיק להזין לשני שירים. הראשון בפי עידו מלכה.

תודה לעידו מלכה, בשמכם גם ליהודה פוליקר וטל סגב, הדג נחש ואברהם טל, דיוויד ברוזה היה כאן, גם דודו טסה ומושיק אפיה. תודה להודיה ואליעד, לפרידה, לשרית חדד ולכם על ההזנה וההתמדה לכאן ג' זה לא מובן מאליו. מיד אחר הצהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, ואנחנו נשמע מחר החל מהשעה 9 בבוקר כאן בג' במפגש בינינו. מיד תחתום יובל רפאל, כאן פררה, בשורות טובות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
7: אני לא יודע, אבל מה ששלי שלי.
6: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
7: אני לא מאמין.
6: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר, הערב ב7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: הכותרות, אלי כהן מהליכוד אומר כי ישראל תפעל נגד איראן, אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. נער בן 17 מלוד מואשם כי רצח בכוונה בנסיבות מחמירות את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו. גלעד קריב מהדמוקרטים דורש משר הביטחון קץ לבטל את ההכרה בישיבות ההסדר שלא חוזרות בהן מהסירוב לשרת ביחידות שריון.
0: ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. ההסכם עם איראן. השר אלי כהן מהליכוד, החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל תפעל נגד איראן, אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום, הבהיר כהן כי צהל יישאר בשטח לבנון.
17: אנחנו נרגיש חופשיים לפעול בכל מקום בלבנון, ואותו דבר גם לגבי איראן עצמה. אנחנו מתכוונים, והעברנו זאת גם לארצות הברית, שאין לנו שום כוונה לוותר על השטח עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. עם ארצות הברית או בלי ארצות הברית, אנחנו נפעל ולא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
16: ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הבוקר שוב גילינו שהממשלה לא מסוגלת להפוך את הביצועים האדירים של צהל ושל כוחות הביטחון להישגים ביטחוניים בני קיימה. הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה. דברי בנט מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. נשיא לבנון ג'וסף אאון אומר כי הוא מוכיר את העובדה שבמזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן צוין הכבוד לריבונותה של לבנון, וכי היציבות והביטחון של לבנון הן חלק בלתי נפרד מכל מאמץ להביא ליציבות באזור. הלבנונים מצפים לראות כיצד ההבנות יבואו לידי ביטוי בצעדים מעשיים שיסיימו את מעגל האלימות ויביאו לביטחון ולשיקום. דברי אאון מהם הביאה כשבתנו יובל אימבר. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז לנוער כתב אישום נגד נער בן 17 מלוד על שרצח בחודש שעבר בכוונה בנסיבות מחמירות את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו. מכתב האישום עולה כי הקטין רכש לפני האירוע אקדח טעון מסוג גלוק תמורת 25 אלף שקלים והסליק אותו בחווה של בני משפחתו שבה התגורר. עורכת הדין שחף קליינמן שמעוני מהפרקליטות סיפרה לכתב תנו הדס גרינברג על החשוד.
18: הקטין בעקבות פיקוח של מה בכך אודות חיפוש עתיקות רצח את בני הזוג מטווח קצר כאשר ירה בראשם והותיר את משפחתם המומה ואת בנם הקטין יתום. הפרקליטות תמצא את הדין עם הקטין ותבקש להמשיך להשאירו במעצר בתום ההליכים המשפטיים נגדו.
16: התנגדותם של ראשי ישיבות ההסדר לשילוב נשים במערך הלוחם בחיל השריון. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים דורש משר הביטחון קץ לבטל את ההכרה בישיבות ההסדר שלא חוזרות בהן מהסירוב לשרת ביחידות שריון. הודעה זו של ראשי הישיבות עומדת בסתירה מפורשת לתנאי ההכרה בישיבות כישיבות הסדר וחותרת תחת המעמד שניתן להן. דברי קריב מהם הביא כתבנו דניאל גרובייס.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות.
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
22: איזה בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: מחר וביום רביעי התחממות קלה.
20: התחזית בחסות.
23: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
16: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות.
26: סרט כן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75. בקולנוע.
27: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
28: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה על בוחר.

0: אהלן חברים, שלום שלום לכם, עכשיו ואחת ועוד שש דקות. יופי שאתם בוחרים להישאר איתנו על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו כהרגלנו נפגשים בין ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. רפרטואר מן השירים הישנים בזמר העברי. זמן לנשימה, קול, לחן, זיכרון ומילים שאומרות הכל. צהריים של געגוע, את השעה שלנו הפעם אנחנו נפתח עם אופרה פוקס ושיר אהבה, אותו שיר אהבה שכתב לה בן זוגה, זכרו לברכה, אהוד מנור, כמו גלגל, אי שם, בראשית שנות ה-70. הספתח שלנו בכלל עם שירים שהלחין מתי כספי, אחרי שיר אהבה תבוא נתנלה עם עוד יום יבוא, אחר כך ימי בצורת ועל ראש שמחתי.
1: כמו עלי שביר ודק המתמוסס באור.
0: האזנה מענה.

אין גם את ההרמוניה הקולית בבקאונד בשיר עשה רק מתי כספי את כל הקולות הנה נתנלה ועוד יום יבוא

ריק יגאל, השמחה שלי היא המחאה שלי. על ראש שמחתי, הלחן של מתי כספי, המילים של נעמי שמר, אם בהשראת המקורות או ההחלטה, כן, ללכת עם האמת שלה, וזה בסדר גמור. אז נחמד לנו רגע. אנחנו הולכים אל רמי פורטיס. מתוך האלבום פלונטר, אי שם סוף שנות ה-70, שמש לך מצפים.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
4: זאת הדרך של
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנות.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: כאן ג'

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אם היום עובר כל כך מהר, לפחות שיעבור עם דקלה ועם מאיה וקוטי. ברביעי בכאן גימל, דקלה מגיעה לאולפן לשיחה על אימהות, על התחדשות ביצירה ועל האלבום החדש שבדרך.
2: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם דקלה, ברביעי בשבע בבוקר, כאן גימל.
0: עכשיו, צהריים של געגוע.

שוקולד מטמסטיק עם הוי ארצי מולדתי, המילים של שאול צ'רניחובסקי, בכוונתו ככה הארץ, מדינת מדבר. אז עוד לפני שנעבור לשיר הבא של נעמי שמר בבית חלומותיי, כאן הבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' שחוגגת 50 בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל החודש הזה, חודש יוני, הערב בשעה 7, פלשבק עם אוסנת יאיר שחוזרת לג' ולשירי שנות ה-90 הלועזיים. בשמונה ארכיון ג' שלפנו מהארכיון תוכניות מיוחדות ומעניינות שנשדר בשידור נוסף. הערב סיכום שנת 1985 במוזיקה הלועזית עם אורלי מורג, ובשעה 9 מאחורי השירים חיים הדור מארח את יהודית רביץ לרגל צאת אלבומה סופות של חול. התוכנית כאמור שודרה בפעם הראשונה משנת 2012. חוגגים 50 לג'. עכשיו נעמי שמר.

0: הנשיקה הראשונה, ימי התום, גילה אדרי, וזהו שיר הנושא מתוך אלבומה באמצע שנות ה-60. אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה ונשוב עם חווה אלברשטיין, שלוש אהבותיי.
1: כאן גימל, חוגגת 50. גימל כאן. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: בוחרים אלקטרולוקס.
17: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
16: בוחרים אלקטרולוקס.
18: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: רשת גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50.
19: משדרת את היום. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
11: עכשיו. צהריים של געגועה.

0: חווה אלברשטיין, שלוש אהבותיי. משלוש אהבות יוצאת אחת, מבטיחה. כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו מכאן אל אלבומו של אריק איינשטיין, מזל גדי. נשאיר כתר של זהב.
1: וזה יפה כל כך.

כתר של זהב, טהור מראש מלכה. אצילות, מלכותיות, אריק איינשטיין, מתוך אלבומו מזל גדי. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע, אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודה לרן ליטווין על המוזיקה. מיד אחריי שעתיים של אגן הים התיכון עם נוי בן חיים, ומזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן, והערב בשבע, פלשבק עם אסנת יאיר, אל תשכחו, בהמשך עוד סדרת תוכניות במיוחד עבורכם לרגל 50 שנים לרשת ג', אנחנו נפרד ככל שיאפשר הזמן עם שלמה ארצי. אומרים ישנה ארץ. אני שירה אלבוחר נאורי. יאללה ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
9: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-7, ספרד נגד קייפ ורדה. ב-10, בלגיה נגד מצרים. ב-1, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר ב-4 בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג'

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: ברשת בית הכותרות, השר אלי כהן אומר כי ישראל תפעל נגד איראן, אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. עודד פורר מישראל ביתנו האשים את הממשלה כי איבדה את עצמאותה וויתרה על הצפון. השופט בדימוס אלרון פנה לבגץ בבקשה לפסול את תוצאות סבב ההצבעה השני בבחירות למבקר המדינה. התחזית התחממות קלה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 2 ההסכם עם איראן השר אלי כהן מהליכוד החבר בקבינט המדיני ביטחוני אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל תפעל נגד איראן אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום הבהיר כהן כי צהל יישאר בשטח לבנון
3: אנחנו נרגיש חופשיים לפעול בכל מקום בלבנון, ואותו דבר גם לגבי איראן עצמה. אנחנו מתכוונים, והעברנו זאת גם לארצות הברית, שאין לנו שום כוונה לוותר על השטח עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. אם ארצות הברית או בלי ארצות הברית, אנחנו נפעל ולא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
1: חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו האשים במשדר את הממשלה כי איבדה את עצמאותה וויתרה על הצפון.
4: האיראנים מרשים לעצמם לקשור בין זירת לבנון לבין הזירה האיראנית. מרשים לעצמם לאיים בטילים על מדינת ישראל ומדינת ישראל נוצרת את האש. אנחנו נמצאים במצב שבו אני חושש ממצב שבו האיראנים יוכלו להמשיך לייצר את הטילים הבליסטיים שלהם. יוכלו להמשיך לחתור לקראת גרעין והידיים שלנו קשורות מאחור ושיא הסיום שאת ההזדמנות לחסל את החיזבאללה ולהסיר את האיום מעל יישוב והצפון, גם את ההזדמנות הזאת הממשלה פספסה.
1: נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר כי הוא מוכיר את העובדה שבמזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן צוינה חשיבות ריבונותה של לבנון וכי היציבות והביטחון של לבנון הן חלק בלתי נפרד מכל מאמץ להביא ליציבות באזור. מקור איראני שמעורה בפרטים ציין כי הסעיף שעוסק בהבטחת הריבונות וכיבוד שלמותה הטריטוריאלית של לבנון היה נתון במחלוקת עד הרגעים האחרונים. בסופו של דבר התוסף הסעיף להסכם והפך להיות הראשון בו. כך מסרו כשבנו שמעון מיג'אן ויובל אינבר. לפני זמן קצר אישרה ועדת הכנסת את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון פנה לבגץ בבקשה לפסול את סבב ההצבעה השני בבחירות למבקר המדינה בטענה שהן לא חוקיות. אלרון הצטרף לדעת העותרים וביקש לפסול את מינויו לתפקיד של פרקליט ראש הממשלה מיכאל רבלו. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי אלרון זכה לתמיכת האופוזיציה בעוד רבלו שמשמש גם כפרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו נחשב למועמד המועדף על הליכוד ושותפותיה לקואליציה. בצומת גילת סמוך לאופקים חוסמים עשרות חרדים מהפלג הירושלמי את התנועה בשל מעצר עריק. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המשטרה פועלת במקום להשיב את הסדר. הנהלת תערוכת יורו סטורי בצרפת חסמה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות שהוגדרו מציגות נשק התקפי. ראש האגף לייצוא ביטחוני ויועץ ביטחוני במשרד הביטחון, תת-אלוף במילואים יאיר קולס, תקף בחריפות את ההחלטה.
5: אני חושב שההחלטה של צרפת היא צינית ומבישה פעמיים. פעם ראשונה, אנחנו קודם כל בטוחים בצדקת דרכנו, במאבק שלנו, במלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן ומחוללי הטרור. זה דבר ראשון, והצרפתים לא בצד הנכון של ההיסטוריה בהבנה שלנו. והפעם השנייה, צריך להבין רגע את הסיפור העסקי פה. קיים פה גם שיקול מסחרי צרפתי, חד צדדי, כי הן מדירות את התעשיות שלנו ולא תעשיות אחרות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 אחת המועמדות לגביע ספרד נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס
6: הנה התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: התחזית מחר וביום רביעי התחממות קלה.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: התחזית בחסות.
1: אורחי החדשות, זוהר סדן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
14: דלתות חמדיה.
15: נגמר הגז באמצע הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

הגן היום התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. איזה יום היום? יום שני. יום שני שמח לכם. 2:05, אנחנו פותחים את התוכנית היומית שלנו יחד, מעכשיו ועד 2:00 ועד 4:00. מעכשיו ועד 4:00, אנחנו כאן יחד עם מלא מלא מלא מלא מלא מוזיקה טובה. גם חדשה, גם ישנה, נוסטלגיות, עניינים. הכל קורה. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם. ונתחיל עם אחד הלעיתים הגדולים של...

0: איתן חסון, אגם בוחבוט, ואופק הדנק, אגן הים התיכון, אני רוצה עוד שלישייה. אין לנו שירים של שלישיות, אין לנו מספיק כאלה. את זה אני לא צריך להציג, אבל תגבירו בחיית.
1: את לא יכולה ככה סתם לצוץ באמצע החיים ואז לשים קצוץ אולי תבואי סיבוב בדוק יהיה פיצוץ אם את יפה בפנים

0: שנים. יותר מדי שנים, רגב הוד מביא אותנו כמעט אל 2:20 כאן באגן הים התיכון. אנחנו יוצאים למעט הודעות וחוזרים עם האחד והיחיד, עופר לוי.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג'
3: עם 7.8, 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
9: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
10: זאת הדרך של
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
16: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
17: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
18: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
17: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
19: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
17: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד ציפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
20: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
21: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
17: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
22: גל גל גל גלץ.
17: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
23: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
24: אגן הים התיכון,
0: עם נוי בן חיים.

0: מצייר אותה חגן הים התיכון. אנחנו עוברים מכאן ישר אל בן צור, שהוציא לאחרונה איפי חדש, שאני מרגיש שאנשים קצת ישנים עליו. לא יודע, אנשים לא מספיק מתייחסים אליו, ואני מאוד מאוד אוהב את האיפי הזה. יש בו שיר אחד שנכתב בהשראת משל של רבי נחמן על יין הונגרי.
1: יודע כמה שהוא טוב.
0: שיר מעולה, בן צור חדש, יין הונגרי.

0: הולך אני ברחוב, שיגעתי אתכם עם השירים על היין, אה? בסדר, אנחנו יוצאים עכשיו לדקה וחצי של הודעות, חוזרים עם שיר לא כל כך קשור ליין, אולי בעקיפין.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: כולם עם גימל, גימל.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים, וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג'
15: הפסקול של ישראל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

שרית אביטן, בלילה קר, איזו נוסטלגיה. שמונה דקות לפני שלוש. אתם כבר יודעים מה זה אומר, אנחנו תכף ניפרד לקצת בשביל החדשות, ואז נחזור עם המוזיקה, אבל קודם... איך אפשר בלי מור? לא קונה אותי.

0: מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
15: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הכנסת קבע כי לטלי גוטליב עומדת חסינות מעמדה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי אומרת כי הקואליציה פועלת בעבור מי שסיכנה איש שירות הביטחון. סגן הנשיא ונס מגלה כי איראן התכוונה לשגר אתמול מספר רב של טילים לישראל בתגובה על התקיפה בדחיה בביירות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הכנסת קבע כי חסינותה של טלי גוטליב מהליכוד עומדת לה מפני העמדה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. 11 מחברי הוועדה תמכו בהשארת חסינותה, לעומת 3 מתנגדים. התומכים קיבלו את עמדתה של גוטליב, הגורסת שעשתה את המעשה במסגרת מילוי תפקידה כחברת כנסת, ושכתב האישום נגדה הוגש שלא בתום לב או מתוך אפליה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הסוגיה תובא מחורתיים להכרעת המליאה. במהלך הדיון בוועדת הכנסת אמרה מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד כי גוטליב עשתה מעשה שלא יעשה.
2: העבירה הזאת תרדוף אותך, זה מה שיהיה. את חשפת שם של איש שב"כ, סיכנת את המשפחה שלו, את הילדים שלו. בשביל מה? מה יצא לך מזה?
1: התנועה לאיכות השלטון מגנה את ההחלטה ואומרת כי ועדת הכנסת בחרה להגן על נבחרת ציבור המואשמת בעבירה חמורה על חוק השבק. החסינות הפרלמנטרית נועדה להגן על עבודת הכנסת ועל חופש הפעולה של נבחרי הציבור, ולא לשמש מגן מפני הליכים פליליים, לשון ההודעה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי מדובר באסון המחייב מענה דחוף מצד ישראל.
3: חייבים לאמץ תוכנית ברורה לאותו אסון מדיני נוראי שהתרחש עלינו. ישראל חייבת להודיע לארצות הברית שאנחנו לא מקבלים שום לינקיץ' בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית. לא יהיה מרחב חסינות למחבלים בלבנון. מעכשיו המוסד חייב להתמקד אך ורק במשימה אחת, הפלת השלטון האייטולות באיראן.
1: יושב ראש ישראל ביתנו אמר את הדברים בישיבת סיעתו בכנסת. בתוך כך, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס מגלה כי איראן התכוונה לשגר אתמול לישראל מספר רב של טילים.
4: After the Israelis struck Beirut, we were very worried and we saw a lot of evidence that the Iranians were going to launch a large number of missiles at the Israelis. With our communication with them,
1: היינו מודאגים מאוד בעקבות התקיפה הישראלית בביירות. היו לנו סימנים מעידים לכך שאיראן מתכוונת לשגר מספר גדול של טילים אל ישראל. יצרנו עימם קשר בערוץ המסע ומתן, והם אמרו לנו שימנעו מתגובה והבטיחו לחתום על הסכם השלום, אמר סגנו של טראמפ בריאיון טלפוני לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשבנו איתמר מרגלית.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית ביומיים הקרובים מתחממות קלה. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות.
0: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
15: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

לא נעים לי, לא נעים לי לעלות על הדבר היפה הזה. צוהר הגוב, עד מתי אלוהי? הגן הים התיכון, שוב שלום לכם, 9 דקות אחרי השעה 3. צהריים טובים, אני נוי בן חיים, ואני רוצה את השעה הזו, השעה השנייה שלנו להיום, אנחנו כמובן יחד מכאן ועד 4, אני רוצה לפתוח אותה עם הכרזה. הכרזה, אני מכריז פה, אני אומר הכרזה הרבה פעמים, יוצא לי להכריז פה על הרבה דברים, אבל גם עכשיו זה באמת מרגש. השבוע, זה לא שבוע רגיל כאן בגימל, זה גם לא שבוע רגיל כאן באגן, כי השבוע אנחנו, בכלל בחודש הזה אנחנו חוגגים 50 שנה לכאן גימל, לגימל, לרשת גימל שהפכה לכאן גימל, והשבוע אנחנו נהיה כאן במהדורה מיוחדת של האגן, גם ביום חמישי, כן, כל יום אגן, ראשון, שני, שלישי, רביעי, תוכנית מיוחדת בחמישי, ובשישי כמובן, ורד יפתחי גרין תיקח את זה, ביום חמישי אני אהיה כאן, אני מתלבט אם לגלות לכם מעכשיו, יו, אני אהיה כאן ביחד עם אחד מהמגישים המיתולוגיים של אגן הים התיכון בתולדותיה, אם לא המגיש, אחד ממגישי הרדיו הגדולים בתולדות המדינה, שמעון פרנס, ביום חמישי, אגן הים התיכון, 2-4, תוכנית מיוחדת, שמעון פרנס, ואני, איזה כבוד, תגיעו, תהיו איתנו, גם ביום חמישי, 2-4, אגן הים התיכון.

0: אתם בן זקן, שיר הגאווה שלה, יחד עם הליין אריסה, מלכת השושנים. איזו קלאסיקה. הגן הים התיכון, דקה וחצי הודעות, וחוזרים עם נוסטלגיה שתרים לכם זיכרונות מתוך המוח. אמיתי, חכו.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: גימל, אה?
3: אהה.
2: גימל, הרשת.
4: אהה.
5: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי גימל המואזנת מכולן.
6: לגימל מאזינים אפילו השכנים.
1: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
8: זאת הדרך של
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון בעד. אתר umigroup.co.il.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
14: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
16: כדאי לעצור בצומת ספרים.
15: והמגוון שבה מבצע כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו
1: רשת,
2: רשת, רשת,
1: גימל,
2: גימל,
1: גימל. חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
17: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אל גולן, מתוך קצת שמח, קצת עצוב. תן מילה טובה, גן הים התיכון 3:30 עכשיו. תקשיבו לשיר הבא, ואז אני אסביר לכם למה שמתי אותו.

מה קשור? תנו לו צ'אנס. טוב, אז אני אסביר לכם שנייה מה קשור. הבוקר יצא שיר חדש שמסתובב ברשת כבר כמה שבועות, ואני חיכיתי שהוא יצא, חיכיתי שהוא יצא, והפורמט של, של הטקסט הוא מעט דומה לקונספט של תנו לו צ'אנס. הזמרת נקראת שירה אטיאס, היא כזה בתחילת דרכה, יכול להיות ששמעתם אצלנו בגימל כבר שירים אחרים שלה, תקשיבו לזה. אני לא רוצה לגלות לכם את השם של השיר, כי זה יערוס את השורה הראשונה.

0: אין מה לעשות. דגן היום התיכון. דקה וחצי וחוזרים עם האחד והיחיד ישי לוי. אני אומר הרבה האחד והיחיד. יש כל כך הרבה כאלה.
1: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
10: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק! תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: כאן ג' חוגגת 50.

ישי לוי, זכרונו לברכה, ריקוד רומנטי, הגן הים התיכון, זה כאילו קצת קשה לשמוח עכשיו מהשירים של ישי לוי, כי זה פותח כזה חור בתוך הלב, אבל מזל שהוא השאיר לנו גם כמה שירים קצת יותר משמחים. אם אתם מתחתנים בקרוב, השיר הזה חייב להיות בקרוב.

אביה פינטו, תראו תראו, זוכרים את, זוכרים את זה? מלפני 14 שנה, אם אני לא טועה, 2012. טוב, הגן הים התיכון, זהו, אנחנו מסיימים להיום, מזכיר לכם שכמובן שנהיה כאן מרחב,

מחר, אבל נהיה כאן גם אחרתיים, תוכנית מיוחדת של האגן, יחד עם שמעון פרנס, המגיש המיתולוגי שלה, של התוכנית. אז אני נוי בן חיים, אשתמע כאן מחר.

0: מיד חוזרים.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
2: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
2: יותר אנרגיה.
1: טוב די, הגזמת.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. ב-10, בלגיה נגד מצרים. ב-1, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר ב-4 בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו כשל כישלון מוחלט בסוגיה האיראנית. חיזבאללה טוען כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן מחייב נסיגה מלאה של צהל משטח לבנון. ועדת הכנסת קבע כי לטלי גוטליב חסינות מעמדה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. התחזית, התחממות קלה ביומיים הבאים.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו כשל וכי אין סביבו ולו אדם אחד היודע לנהל מערכה מדינית.
2: לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית. הגיע הזמן שנכיר בעובדה שנתניהו לא יכול. מה שראינו ביממה האחרונה זה כבר לא מדינת חסות. זה נשיא אמריקאי שאומר לראש ממשלת ישראל בגלוי ובפומבי, אני הבוס שלך ואתה תעשה מה שאומרים לך.
1: יושב ראש יש עתיד אמר את הדברים בישיבת סיעתו בכנסת. בתוך כך חיזבאללה טוען כי הפרק בהסכם הדן בלבנון כולל הן הפסקת אש, הן נסיגה של צהל משטח המדינה. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חוסיין אל-חאג' חסן אומר כי יש לעמוד על המשמר מפני ניסיונות ישראלים ואמריקניים לדחות את יישום הפרק הלבנוני בהסכם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הפוליטיקאי מחיזבאללה קרא להנהגת לבנון לשקם את הקשר עם איראן. ועוד בסוגיית לבנון. נתונים של מכון מחקר ישראלי מלמדים כי מאז פרץ סבב הלחימה האחרון בין חיזבאללה לישראל לפני יותר משלושה חודשים, נהרגו יותר מ-3,700 לבנונים ויותר ממיליון נעקרו מבתיהם. נגרמו נזקים כבדים לתשתיות ולרכוש, בעיקר בדרום לבנון, בבקעת הלבנון ובדחיה בבירות. המחקר מציין כי בציבור הלבנוני השיעי גוברת הביקורת על המשך המלחמה ומתחזקת התמיכה בביצור מוסדות המדינה. אם זה חרף השחיקה בתמיכה בחיזבאללה, אין בשלב זה כוח פוליטי חלופי ברחוב השיעי הלבנוני. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הממצאים פורסמו במסמך של מכון עמית למחקר טרור ולמודיעין בגלילות. החלטתה של ועדת הכנסת כי חסינותה של טלי גוטליב מהליכוד אינה מאפשרת לעמידה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף בחריפות את הקואליציה.
3: קואליציה שאומרת, כן, כולנו עבריינים, אין עוד שום סיבה לשמור על החוק, אנחנו מעודדים אנשים לעבור על החוק, אנחנו נעשה הכל כמובן בכנופיות עברייניות, אנחנו נעשה הכל כדי להגן על אנשים, ואנחנו לא מעניין אותנו
1: החוק. את הדברים אמר לפיד בתגובה על שאלת כאן חדשות. כתבתנו תקלה אהרון שפרן מציינת כי מחורתיים תצביע המליאה על סוגיית חסינותה של חברת הכנסת גוטליב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, הן יהיו רגילות בעונה, ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום.
0: התחזית בחסות?
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
1: אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו, קן 75, בקולנוע.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: עכשיו, טליה כהן.

דיין, שוב אני ישנה וליבי ער, פותחת לנו שלוש שעות משותפות כאן בכאן ג' טוב להיות איתכם באחר הצהריים הזה, אחר הצהריים לתוך שעות הערב. אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה עד שבע, תודה כמובן לנוי בן חיים שהיה אתכם לפני החדשות, לי קוראים טליה כהן, וזהו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אופרה חזה, זה בית חם. שתהיה הזנה טובה.

עוזי פוקס, עם קשת בענן, עכשיו 4:20 כמעט בדיוק, אתם על כאן ג' תראו, מי שעוקב אחרי תרבות הפופ פה בארץ יודע שכבר הרבה מאוד זמן הייתה הציפייה לדואט משותף של נועה קירל ועדן בן זקן, כבר משהו כמו 5 שנים, היה, אמרו שהיו הקלטות, היו צילומים, בסוף זה נגנז, והחלטו שלא מוצאים את השיר, אבל אחרי הרבה הרבה הרבה זמן של ציפייה, בסוף השתיים האלה סוף סוף משתפות פעולה, וזה שיר חדש, על הכתיבה שלו, גם רון ביטון ומאי ספדיה ועל מוקרי וינון יהל, שאלה גם ככה שמות שאנחנו סומכים עליהם שיודעים לייצר להיט פופ מצוין. אז זה החדש של השתיים האלה, נועה קירל ועדן בן זקן, זה נקרא אני משקרת.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: נועה קירל ודן בן זקן, עם החדש אני משקרת, גם הזדמנות טובה. לאחל מאיתנו החלמה מהירה לנועה היקרה, שאם עקבתם בימים האחרונים אתם יודעים שהיא עברה ניתוח לא נעים בכלל, ניתוח אפנדיצית. אז אנחנו נאחל לה מכאן איחולי החלמה מהירה, ומהר מהר נעבור למה שקורה בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אז ככה, כביש אחת עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, גם ממוצא עד הראל. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. ובארבע יש עומסים ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. זה בגדול בגדול. אנחנו מתחילים, אנחנו כבר בשעות של העומסים של אחרי הצהריים. אז אלה הדברים העיקריים כרגע, עשו לכם בזהירות ובסבלנות. אנחנו בינתיים נצא לכמה דקות של הודעות, אחר כך נחזור למוזיקה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן כל העולם יודע מידיע
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידיע מקבוצת המילטון
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880 כפוף לתקנון
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: 90 שנה לשידור הציבורי
11: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה לא רק בספורט והכל
10: כבר עשרות שנים אנחנו במפה
12: בית הסטאר ביגלר
10: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי
13: אלי אוחנה
10: ישראל ברגעים שבהם הכל נשבר ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו
13: מדליה אולימפית ראשונה לישראל
10: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח
13: זה מה שאמרתי לכם ככה לא בוטה
10: חובה וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50.
15: כולם עם ג' וג'
0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
16: עוד יום עובר כל כך מהר
17: אם היום עובר כל כך מהר לפחות שיעבור עם דקלה ועם מאיה וקוטי ברביעי בכאן גימל דקלה מגיעה לאולפן לשיחה על אימהות, על התחדשות ביצירה ועל האלבום החדש שבדרך
18: ככה מתחילים את היום
17: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם דקלה ברביעי בשבע בבוקר כאן גימל
19: גימל
20: עכשיו טליה כהן

היי פייב עם כולם רוקדים עכשיו, כאן אצלנו 20 דקות לפני 5, אתם על כאן ג' נשמע עכשיו שיר חדש עם מי שממש זאת שבוע, שבועיים, הופעה בלייב פארק של עדן חסון, כאן הוא ביחד עם אופק הדנק, והם שניהם מארחים את אגם בוחבוט, וזה איך שהיא רוקדת. איזה שילוב.

0: נועם קליינשטיין, אם תן לי זמן. ועכשיו הזמן שלנו להפסקת פרסומות נוספת לשעה הזו. אז כמה הודעות ואחר כך קובי אפללו.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: UMI, אלו הטבות! UMI בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: יואב עם רובוטים, זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: ג' עכשיו, טליה כהן.

טוב, ואיתו אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן ביחד עם צונח למעלה, ועד להודעות ולחדשות ייקח אותנו ססון שאולוב עם שיר חדש. כמעט חדש, זה נקרא נווה הדרים.

0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
6: בנק יהב.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה: בדמם של לפחות 3 פעוטות בירושלים התגלו שאריות חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות, ונבדק חשד כי מקורם במחית מזון. השר בן גביר קורא לראש הממשלה נתניהו לדחות את ההסכם בין ארצות הברית לאיראן ולהמשיך לפעול צבאית בלבנון. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי נתניהו כשל כישלון מוחלט בסוגיה האיראנית.
15: החדשות
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. חשיפת כאן חדשות: בדמם של לפחות 3 פעוטות בירושלים התגלו חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות, ונבדק חשד שמקורם במחית מזון לתינוקות. לכתבנו נוב ראובני נודע כי המקרים הובחנו בחודש האחרון לאחר שהפעוטות הושפזו להשגחה בבית החולים הדסה עין כרם בשל תסמינים של אפתיות וחולשה. בדיקה גילתה בדמם שאריות של בנזודיאזפינים, חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. הפעוטות שוחררו מבית החולים ומשטרת ישראל ומשרד הבריאות פתחו בחקירה. כתבנו מציין כי 3 הפעוטות צרכו מחית מזון מסוגים שונים מתוצרת חברת פרינוק, מוצרים שנקנו בסניפים של רשת זולוב גדול בירושלים. בתגובה על פניית כאן חדשות, משרד הבריאות מדגיש כי אף שבשלב זה לא הוכח קשר בין צריכת המוצרים להימצאות החומרים הכימיים בדמם של הפעוטות, הורים שהכילו את ילדיהם במחית מזון מתוצרת פרינוק נקראים לעקוב אחר כל שינוי בהתנהגותם, ישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל. בכל מקרה מעורר חשד יש לפנות לרופא הילדים וגם למוקד כוכבית 5400 של משרד הבריאות. המשרד יעדכן את הציבור ככל שידרש. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לראש הממשלה נתניהו להתעלם מן ההסכם ולהורות לצה"ל להמשיך ולפעול בלבנון.
9: בכל פעם שבחרנו בנתיב של דחיית הכרעה, קיבלנו עוד יותר טרור ועוד יותר טרור. הוכחנו הלכה למעשה כי כאשר נוצרת הזדמנות ביטחונית, חובתנו המוסרית היא להשלים את המשימה האטומה. מעריכים את הידידות עם הנשיא טראמפ, אוהבים אותו מאוד. אבל עם זאת, עצירה באמצע הדרך איננה אופציה.
16: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת, יושב ראש עוצמה יהודית, דיבר בישיבת סיעתו בכנסת. באופוזיציה מותחים ביקורת נוקבת על הממשלה בעקבות ההסכם. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו כשל וכי אין סביבו ולו אדם אחד היודע לנהל מערכה מדינית.
17: לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית. הגיע הזמן שנכיר בעובדה שנתניהו לא יכול. מה שראינו ביממה האחרונה זה כבר לא מדינת חסות. זה נשיא אמריקאי שאומר לראש ממשלת ישראל בגלוי ובפומבי, אני הבוס שלך ואתה תעשה מה שאומרים לך.
16: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי מורשת נתניהו היא ניצחון בכל הקרבות והפסד בכל המלחמות.
18: יום בו המציאות טופחת על פנינו בכל העוצמה, מוכיחה לאיזה שפל אסטרטגי הגענו תחת שלטון נתניהו. נמחקו ההישגים הצבאיים האדירים של טייסינו בשמי איראן וגבורת לוחמינו על אדמת לבנון. חדלונו של נתניהו הוביל את ישראל לבידוד מוחלט. ההסכם כובל את ידי צה"ל בלבנון. ביטחון תושבי הצפון תלוי מעטה בגחמות האייתולות באיראן.
16: הקואליציה נאלצה פעם נוספת למשוך את הצעות החקיקה שלה לאחר שהתברר כי אין לה רוב במליאה. סיעות ש"ס ויהדות התורה הודיעו כי לא יתמכו היום בחקיקה של הקואליציה במחאה על כך שחוק המעונות לא נכלל בסדר היום.
14: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, הן יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, טליה כהן.

0: יהודית רביץ עם עיר קטנה, פותחת לנו שעה שנייה ביחד בכאן ג' סף כהנה בוחר לנו את המוזיקה לקור עם טליה כהן, אז ברוכים הבאים למי שמצטרפים אלינו עכשיו, אבל כיף שחזרתם, אם הייתם איתנו גם בשעה הקודמת, ושאנחנו בסנדוויץ' ענקים כרגע, כי שמענו את יהודית רביץ, ועכשיו אנחנו עוברים לשלום חנוך.
1: שום.

טוב, אז הנה, עשינו לכם הפתעה לכל ילידי 15 ביוני שחוגגים או חוגגות היום יום הולדת. עם אחרית הימים, יש לי יום הולדת. עכשיו 5:20, אתם על כאן ג' רגע לפני שנראה מה קורה בדרכים, נשמע חדש של אורי קול טוב. לא רוצה לאהוב אותי.

0: חזר.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אז ככה, בדרכים, כביש אחת עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, וגם ממוצא עד הראל, כביש החוף ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וגם בארבע ישר מסיעים ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. אז בכלל יש עמוסים בדרכים, אנחנו בשעות של הפקקים אחר הצהריים. אם אתם בדרך הביתה מהעבודה, סעו לכם בזהירות ובנחת, אנחנו כאן. רק לא לעכשיו, עכשיו אנחנו 3 דקות של הודעות, מיד חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: רשת ג' משדרת את היום.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let Tadiran update your life.
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
15: בוחרים אלקטרולוקס.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
19: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
20: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
21: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: רשת ג'
4: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: עוד יום עובר כל כך מהר.
22: אם היום עובר כל כך מהר, לפחות שיעבור עם דקלה ועם מאיה וקוטי. ברביעי בכאן גימל, דקלה מגיעה לאולפן לשיחה על אימהות, על התחדשות ביצירה ועל האלבום החדש שבדרך.
23: ככה מתחילים את היום.
22: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם דקלה, ברביעי בשבע בבוקר. כאן גימל.
5: גימל.
24: עכשיו, טליה כהן.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: להקה מקומית עם ורוד, זה לא רק צבע. עכשיו 38 דקות אחרי 5, אתם על כאן ג', הרבה זמן שלא שמענו חדש מסטטיק. גם זה כמובן מופק על ידי ג'ורדי.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אור שיט, אורי, לסגור.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית שלושה ספרים.

0: בדיוק החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: כאן ג' חוגגת 50.
11: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק.
10: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
12: מהטרנזיסטור במטבח
13: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן.
12: בחמישי.
13: כאן גימל חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית.
12: משבע בבוקר ועד חצות.
13: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן גימל חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
12: בחמישי, משבע בבוקר. כאן גימל.
14: גימל.
15: עכשיו, תליה כהן. כאן גימל.
16: כן, טוב, אז שמעתם שכאן ג' חוגגת 50 ביום חמישי, אבל בעצם כל חודש יוני, אז אנחנו מפנקים אתכם בשלל תוכניות מיוחדות. הערב בשבע, כשאנחנו נסיים כאן פלשבק עם אסנת יאיר שחוזרת לג' ולשירי שנות ה-90 הלועזיים, בשמונה ארכיון ג', יש שם כל מיני תוכניות מעניינות ששלפנו לכם מהארכיון בשידור נוסף, אז הערב סיכום שנת 85 במוזיקה הלועזית. לועזית עם אורלי מורג. ב-9 עוד פרק של מאחורי השירים עם יהודית רביץ, זאת אומרת יש הרבה הרבה עניינים גם בערב הזה לכל אורך החודש, וכמו ששמעתם ביום חמישי יום שידורים מיוחד. אנחנו מסיימים עכשיו עוד שעה ביחד, חוזרים אחרי החדשות לשעה נוספת, אבל עד אז יש לנו שיר של פרטסי חדש, שיר האותיות.

0: מיד חוזרים.
1: יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד, במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי. בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
8: למה?
7: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. בעשר, בלגיה נגד מצרים. באחת, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר בארבע בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה בדמם של לפחות 3 פעוטות בירושלים. התגלו שאריות חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות, ונבדק חשד כי מקורם במחית מזון מתוצרת פרינוק. סגן הנשיא ונס סבור כי ההסכם עם איראן עשוי ליצור מזרח תיכון חדש, ומציין כי לישראל ישמר מקום בשולחן המסע ומתן. התחזית התחממות קלה ביומיים הבאים.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. חשיפת כאן חדשות. בדמם של לפחות 3 פעוטות בירושלים התגלו חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות, ונבדק חשד שמקורם במחית מזון לתינוקות. לכתבנו נוב ראובני נודע כי המקרים הובחנו בחודש האחרון, לאחר שהפעוטות הושפזו להשגחה בבית החולים הדסה עין כרם בשל תסמינים של אפתיות וחולשה. בדיקה גילתה בדמם שאריות של בנזודיאזפינים, חומרי הרגעה והרדמה, המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. הפעוטות שוחררו מבית החולים, ומשטרת ישראל ומשרד הבריאות פתחו בחקירה. כתבנו מציין כי 3 הפעוטות צרכו מחית מזון מסוגים שונים מתוצרת חברת פרינוק, מוצרים שנקנו בסניפים של רשת זולוב גדול בירושלים. בתגובה על פניית כאן חדשות, משרד הבריאות מדגיש כי אף שבשלב זה לא הוכח קשר בין צריכת המוצרים להימצאות החומרים הכימיים בדמם של הפעוטות, הורים שהכילו את ילדיהם במחית מזון מתוצרת פרינוק נקראים לעקוב אחר כל שינוי בהתנהגותם, ישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל. בכל מקרה מעורר חשד יש לפנות לרופא הילדים וגם למוקד כוכבית 5400 של משרד הבריאות. המשרד יעדכן את הציבור ככל שידרש. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי מדיניותו הביטחונית של ראש הממשלה נתניהו נחלה כישלון חרוץ. בנאום במליאה לקראת ההצבעה על הצעות אי אמון בממשלה, תקף לפיד את נתניהו ואמר כי הוא אינו מכיל על עצמו את אמות המידה שדרש מראש הממשלה אהוד אולמרט לאחר מלחמת לבנון השנייה.
0: אפשר לתקן, צריך לתקן, רק נתניהו כבר לא יכול לתקן. הוא היה יכול פעם, אני לא מאלה שמכחישים את זה, אבל הוא כבר לא יכול, עברו יותר מדי שנים, הוא נשחק, הוא קרוב לשנתו ה-80, הוא כבר לא יכול, אנחנו יכולים, ואנחנו נעשה את זה.
11: ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי שותפותיה של ארצות הברית באזור מברכות על ההסכם, בניגוד לעמדתן כלפי הסכם הגרעין שנחתם בעידן אובמה. ואן סבור כי נוצרה הזדמנות לכינונו של מזרח תיכון חדש.
8: I think that new Middle East, certainly Israel is going to have a seat at the table. We think this is going to be great for everybody in the region, but most importantly, we think it's going to be great for the American people.
11: אני חושב שבמזרח התיכון החדש הזה, בוודאות יהיה לישראל מקום בשולחן. אנו חושבים שזה יהיה מצוין לכולם באזור וגם לעם האמריקני. אמר סגן הנשיא ונס בריאיון לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. גרמניה מברכת על ההסכם בין וושינגטון לטהרן. הקנצלר מרץ סבור כי הוא עשוי לייצב את הכלכלה העולמית ומדגיש כי עליו לכלול גם את לבנון.
10: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות?
14: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
15: איזה בנק מפריז.
14: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
14: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה, ביום רביעי עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום.
13: התחזית בחסות?
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
11: עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
21: דלתות חמדיה.
22: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
23: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: עכשיו, טליה כהן.

0: שותק.
1: בועז בנאי מרוב אהבה שותק פותח לנו שעה שלישית ואחרונה כאן ביחד בכאן ג' יוסף כהנה בוחר את המוזיקה, לי קוראים טליה כהן ועכשיו 6:09 כיף שאתם איתנו, נלווה אתכם גם בשעה הזו עם מוזיקה ישראלית טובה ועכשיו כברת עם הור ההאחזות מתנצלת מראש בפני מי שנוהג, תעשו את המיטב לרקוד.

גדול, עכשיו 6:20, אתם על כאן ג', רגע לפני שנראה מה קורה בדרכים, יש לנו זמן לחדש הזה של דנה ברגר. קיבלה את המילים של השיר הזה משקול נבו כבר לפני עשור בערך, ככה היא מספרת. במהלך המלחמה היא ככה נזכרה בו שוב, ועבדה עליו עם אייל אבן צור, שהפיק אותו מוזיקלית, וזה נקרא אם נותרנו נאהב.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אז ככה, כביש אחת עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, גם במוצא דריאל יש עומס. בכביש החוף ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וגם בארבע יש עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. אלה הדברים המרכזיים של השעה הזו. סעו לכם בנחת ובזהירות אם אתם מאזינים ומאזינות לנו בדרכים. אנחנו נצא עכשיו לכמה הודעות. ואחר כך אמיר דדון.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! כאן ג' חוגגת 50.
15: צלול. כפול. ג' FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: עוד יום עובר כל כך מהר.
17: אם היום עובר כל כך מהר, לפחות שיעבור עם דקלה ועם מאיה וקוטי. ברביעי בכאן גימל, דקלה מגיעה לאולפן לשיחה על אימהות, על התחדשות ביצירה ועל האלבום החדש שבדרך.
18: ככה מתחילים את היום.
17: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם דקלה, ברביעי בשבע בבוקר, כאן גימל.
19: עכשיו, טליה כהן.

איגי וקסמן טיסה אותי לאישה עכשיו 20 דקות לפני 7. נשמע עכשיו חדש לרן דנקר. את המילים של השיר הזה שנשמע עכשיו כתב אסי עזר וביחד עם אבי אוחיון. הוא גם היה חלק מהמלחינים של השיר. יכול להיות שאני טועה, אבל אולי זו פעם ראשונה שהוא כותב שיר שהוא יש בו איזה צעד לקריירה מוזיקלית. זה נקרא לא הצלחתי לרקוד. רן דנקר.

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. כמו בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: ג'ימבו ג'יי ונונו מתוך פרויקט רוזנבלום שלנו, הייתי נער. עכשיו 10 דקות לפני 7, אנחנו נצא להפסקה אחרונה לזמן שלנו, ונחזור עם שיר אחרון.
1: כאן ג'ימל, חוגגת 50.
2: הרשת הנכונה, רשת ג'ימל, סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים, רדיו ג'ימל.
1: חוגגים 50 לג'ימל, הפסקול של ישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: כאן ג' חוגגת 50.
14: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: מהטרנזיסטור במטבח
16: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. בחמישי, כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית, משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
0: כן, ולא רק ביום חמישי, אלא גם היום, ממש ממש עוד מעט, כשאנחנו נסיים, תהיה כאן אסנת יאיר, שמיד תיכנס לאולפן, היא עם פלשבק, שחוזרת לגימל, על שירי שנות ה-90 הלועזיים, אחר כך ארכיון גימל, ואז מאחורי השירים. בקיצור, גם בערב הזה יש לכם הרבה הרבה למה לחכות ולצפות. כאן גימל חוגגת 50, ואנחנו מסיימים את 3 השעות שלנו. יוסף כהנא בחר את המוזיקה, לקוראים תליה כהן, שיהיה לכם המשך ערב נפלא ושקט, שקט, שקט. זה חדש למור, יום מוזר. להתראות.

נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
10: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
11: איזה רשת?
12: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דגל התורה מתכננת שיירות ענקיות ברחבי הארץ במחל מעצר עריקים מצהל. משרד הבריאות קורא להורים שהכילו את ילדיהם במחיות מזון מתוצרת פרינוק לעקוב אחר כל שינוי בהתנהגותם, לאחר שבדמם של 4 פעוטות ירושלמים נמצאו שאריות חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות, פרשה שנחשפה בכאן חדשות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. מחאת החרדים על מעצר עריקים מצהל. גורמים במפלגות החרדיות מתכננים שיירות ענקיות בהשתתפות רבבות חרדים מכל הזרמים שיצאו מרחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בבית ליד. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. שיירות המחאה ייסעו באיטיות והן צפויות לגרום לשיבושי תנועה חמורים. כתבנו מציין כי אמש דנו ראשי דגל התורה בנושא, ובשעה זו רבני המפלגה בוחנים אותה לקראת אישורה. חשיפת כאן חדשות בדבר הימצאות חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות בדמם של 4 פעוטות מירושלים. משרד הבריאות מבהיר כי בשלב זה לא העלתה החקירה כל קשר בין הממצאים לצריכת מחיות מזון מתוצרת פרינוק. עם זה, הורים שהכילו את ילדיהם במוצרים כאלה נקראים לעקוב אחר כל שינוי בהתנהגותם והופעת תסמינים של ישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל. אם יתעורר חשד, יש לפנות לרופא הילדים וגם למוקד הטלפוני של משרד הבריאות במספר כוכבית 5400. משרד הבריאות יעדכן את הציבור בכל התפתחות. כתבנו נוב ראובני דיווח כי ארבעת הפעוטות הושפזו בחודש האחרון במצב קל בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים בעקבות תסמינים של אפתיות וחולשה. בדמם התגלו שאריות של בנזודיאזפינים, חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. כתבנו מציין כי המכנה המשותף לארבעת הפעוטות הוא צריכה של מחית מזון מסוגים שונים מתוצרת חברת פרינוק, מוצרים שנקנו בסניפים של רשת זול ובגדול בירושלים. כאמור, חקירת משרד הבריאות ומשטרת ישראל נמשכת. מקור בכיר בממשל טראמפ אומר כי הפרטים של מזכר ההבנות יפורסמו בתוך יומיים לכל היותר. במהלך השבוע יקיימו הצדדים שיחות טכניות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי סוכם על הקלה בעיצומים, הפשרת כספים מוקפאים והקמתה של קרן והיקפה 300 מיליארד דולר לשיקומה של איראן. עם זה הדגיש המקור בתדרוך לכתבים כי הצעדים האלה מותנים בכך שאיראן תיישם את ההתחייבויות שלה. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי מזכר ההבנות עם ארצות הברית כבר נחתם דיגיטלית.
11: دیروز انجام دادن و بعد با هماهنگی که بوده امضا شده مصوب شده جمعه قرار دارن روند رو امضا کنن
14: خصوصا تفویض اختیارن
13: اتمول ختم نمره خوک ال مسکار اونوت و بیوم 60 نختم رسمیت ال اسکم عצمو ابهیر نسی ایران کاخ موسر کشوونو یخزکل کورنبرگ השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון לדרום לבנון וטרם יפורק חיזבאללה מנשקו.
15: אם נגיע למצב שאנחנו יכולים להזיק רצועת הביטחון, למעשה זה יפג אסטרטגיה. הרי מה המשמעות שזה? שחיזבאללה משלים עם זה שישראל מזיקה את רצועת הביטחון. אני לא חושב שזה יקרה. אני לא יודע מה ההתחייבות האמריקאית. אני יודע מה המדיניות ישראלית. בסוף ההסכם הזה לא מחייב אותנו. אנחנו לא חתומים עליו. יש פה שותף אמריקאי, אנחנו לוקחים בחשבון את האינטרסים שלו, כי אנחנו רוצים את השותפות הזאת, אבל גם יודעים להגיד לו לא.
13: השר אלקין התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 אחת המועמדות לגביע ספרד נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס
13: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות הן יהיו רגילות בעונה ביום רביעי עוד התחממות קלה בעיקר בצפון ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: סרט קן 75 סיפור אמיתי ומעורר השראה צעירה אחת גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו קן 75 בקולנוע
18: זכיתי ביוחננוף קונים וזוכים בים של פרסים זכיתי
19: במבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
20: לקונים ב-200 שקלים כפוף לתקנון
21: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'
22: מה אתה אומר? אמא, חברים, מה שלומכם? 5 דקות אחרי השעה 7 אתם מחוברים לכאן ג' אנחנו עם פלשבק התוכנית שמחזירה אתכם אחורה בזמן, כן? 30 שנה לפחות. היום אנחנו ככה נרגיע קצת אחרי אירועי סוף השבוע עם כל המסיבות ועם כל העופרות ועם כל הבלגנים ועם כל אייל גולן ועומר אדם והמונדיאל נתחיל ככה ברגוע לא לפני שנגיד שהיום איתי על הביצוע הטכני משה מושקוביץ לקרוא מסנת יאיר אנחנו נהיה פה עד השעה 8 אנחנו מתחילים עם 1996

איך הרגה אותנו עם הבלדה קורעת הלב הזו. יצא ב-1995, פרצה ב-1996, כבשה את מצעד ההשמעות ברדיו בארצות הברית של הבילבורד ב-16 שבועות ברציפות במקום הראשון. מה שהכי טרגי פה, שגוון כתבה את השיר על הרומן שלה עם טוני קנאל, הבסיסט של הלהקה, שהיה להם איזה רומן של איזה 7 שנים ככה מאחורי הקלעים, וכל מיני רוצה להיפרד ממנה, והשיר הזה זה Don't Speak, אני יודעת מה אתה רוצה להגיד ולמה אתה רוצה להיפרד ממני. וכן, הם נפרדו, ואז השיר נהיה להיט, ואז בכל ההופעות שלהם, הם היו צריכים ביחד להיות על הבמה, והוא היה צריך לנגן את זה, והיא שרה את זה, ובכי היסטרי. מי אלה אתם יודעים? בטח שאתם יודעים. Ace of Base. אתם לא מבינים כמה ביקשו ממני.

0: הם ראו את השלט עצור והם לא עצרו, והשוטר אמר לי, למה לא עצרתם? מה זה צריך להיות?
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
0: הנה, right said Fred, I'm too sexy. שני אחים כתבו אותו ויצרו אותו. הם ניהלו חדר כושר בלונדון, והשאירו בעצם צחוקים על החבר'ה שמתאמנים מול המראה כל היום.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ניערתי אותך משנה?
2: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
1: כן, יש משהו.
2: כן, תגידי.
1: זכית ברבע מיליון שקלים.
2: באמת? וואלה, זה כיף.
1: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
5: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
13: בנק יהב.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: טרנזיסטור במטבח ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. בחמישי. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית, משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג' פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
16: מה זה חוזרים בזמן? מה זה חוזרים בזמן? יושב איתי פה... הבחור הצעיר משה מושקוביץ, וכל שיר שאני שמה אומר לי, איזה שיר יש שם, נוצר בו פה, איזה שיר, בנימת לו, מה לא הבנת? ניערו איתנו את האבק ושמו לנו 30 שנה אחורה. תקשיבו, זה לא רע, 1990, 91, 90, שנות ה-90 היו מעולות, מעולות, מעולות, מעולות מכל הבחינות, באמת. גם היינו הכי יפים אז, נכון נתיב? סתם, אני יודעת שנתיב מאזין, אז אני אומרת, אז... בואו נעשה לכם סדר, אנחנו בפלשבק, בכאן גימל, מדי ערב בשבע, בימים ראשון עוד רביעי, בימי ראשון קובי מינורה, בימי שני אסנת יאיר, שזאת אני במקרה, בימי שלישי משה מורד, ובימי רביעי נתיב רובינזון, שאני לא אגיד עוד פעם שהוא אגדי, אבל הוא מקשיב לי, אז מה אכפת לי לפרגן לו. מה אנחנו נשמע עכשיו? איזה שנה? את מי? יאללה, אני אקפוץ ל-97 לקצה, כי אז... ב-97, סוף 97, רשת ג' הפסיקה לשדר מוזיקה לועזית ועברה למוזיקה עברית בכלל, וכולנו בכינו. וזה הטרגי, הנה הטרגדיה מגיעה. אתם מכירים אותו בתור שחקן, אבל פעם הוא גם היה קצת זמר, תוך כדי המשחק, לא, במקביל, כן? וויל סמית. M.I.B.'s, Man in Black. תקשיבו כל השיר. זה ריפיט של דגימה משיר, אני אגלה לכם.

גלקסיה, Man in Black. בקיצור, הדגימה בשיר הזה לקוחה מתוך הלהיט, להיט ה-R&B של הזמרת פטריס רושן מ-1982. Forget Me Nots, ככה קראו לשיר הזה. טוב, זה היה מפסקול הסרט Man in Black. עכשיו נעבור לפסקול של סרט אחר. איך אני אוהבת את הנה-נה-נה-נה-נה? איך אני אוהבת להגיד לאנשים נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה? Here comes the hot stepper. הנה כמוזה.

למה אתה חוזר אחרי? תקשיבו, השיר הזה היה על פסקול הסרט פרטה פורטה של רוברט אלטמן, ואז כן, הוא נהיה כאילו אופנתי ווואו וכאלה מין. אנחנו כבר במקבץ כזה שחור, אפשר להגיד. מלא מלא מלא דגימות, כבר נמאס לי להגיד לכם כמה דגימות יש בכל שיר ומאיפה. אבל גם בג'אמפ אראונד של House of Pain 1992, תזהו את הדגימות לבד.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
1: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
1: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
1: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
1: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
0: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
6: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let Tadiran update your life.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יואי, יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: כאן ג' חוגגת 50.
13: רשת ג' FM-Stereo 97.8 105.5. רשת
0: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
14: מה אתה אומר? תקשיבו, אני צריכה לספר לכם מה קרה לי ביום שבת האחרון. כן, מה זה היה לפני יומיים, כן? Gotta get up, gotta get up, gotta get up. זה מה שאמרתי לעצמי. כל היום. ואתם יודעים למה? הכל בגלל קובי. כן, קובי מנועה, נחמד, ככה היינו קוראים לו פעם. שולח לי הודעה ככה בצהריים. אסנת, יש לי VIP לאופרה, בא לך לבוא איתי? לא, באמא שלך? ישר, קפיצות, זינוקים, צרחות בבית. ומה אני אלבש? לא הייתי מוכנה לאירוע כל כך. אבל בסוף זה יסתדר.

אלה בלק בוקס עם Ride on Time. הרכב איטלקי, הוציאו את השיר ב-1989, כבשו את רחבות הריקודים בשנות ה-90. הם מאיטליה והשיר שלהם עורר סקנדל גדול, שעוריה. הם השתמשו בדגימת קול בסמפל של זמרת בלי לבקש ממנה רשות. ככה הרשו לעצמם באלן אלן לקחת את הקול שלה. איך קוראים לה? איך קראו לה? רשמתי לי פה. לולית משהו. לוליטה משהו. אווי. משהו כזה. טוב, אנחנו באיטליה. ממשיכים עם איטליה. עם פאנקי גיטר. כמובן. כמובן שיש פה דגימות של סקסופון מאיפשהו. אבל באמת נמאס לי כבר להגיד לכם מאיפה. ואם רקדתי באופרה סתם על רחבה רגילה ב-VIP, בלי לעלות על שום דבר, אז השיר הזה מזכיר לי תקופה. היה פעם ככה, עכשיו המנזר וכל מיני כאלה, או שכבר התחלפו, אלם בפינת שוק הקרמל כזה, מאחורה. היה מועדון שקראו לו מטור. כשהיה את השיר הזה, אני קפצתי על הרמקולים. ועכשיו משה מושקוביץ פה יצטרך לעצור אותי מלעלות על הרמקולים כשהקצב עולה פה. משה,

פאנקי גיטר, גם איטלקי. ואנחנו ממשיכים עם הסקסופונים והפאנקי האוס המטריף הזה. ואם היינו קודם עם בלק בוקס והשערוריות, עכשיו אנחנו עם בלק משין, האוג'י.

0: אני מאוד שמחה על כך שהוא עוד לא חטפה לה את העצבים פה, אבל הוא הביא לי אבטיח נהדר, רק שתדעו. ואם כבר אבטיח, אז בואו אני אספר לכם. רגע, איפה הייתי? מה התחלתי? זה תופעה של הגיל, רק כן. שתדעו לכם. זה בא עם הגיל, הקטע הזה, שמתחילים שני. משפט ולא זוכרים לאן רצינו להגיע איתו. אז רציתי להגיד לכם שהזמן פורץ, טס, אימא לי. ושפעם לא היה וואטסאפ, אינטרנט, כל סנאפצ'אט. מה? ICQ, אפליקציות, איך קוראים להם של העיקרויות?
1: טינדר, שמינדר,
0: אני לא יודעת כי אני נשואה יותר מדי שנים בקיצור. פעם היה עיתון, והיו מפרסמים הודעה בעיתון, וב-1979 רופרט הולמס ישב, כתב, הלחין שיר על גבר ש... מפרסם מודע בעיתון שהוא מחפש מישהי לבלות איתה מאחורי הגב של אשתו, ומישהי ענתה לו, והם קבעו להיפגש, ובסוף זאת הייתה, תקשיבו לשיר ותגלו. עכשיו, הוא משנת 1979, אז מה קשור לשנות ה-90? תשאלו, אסנת, מה קשור? מה קשור? אז אני אגיד לכם מה קשור. בשנות ה-90, הוליווד גילתה את השיר, ופשוט הצמידה את השיר הזה לכל מיני סצנות רומנטיות, וכל פעם שהיה איזה זוג במבוי סתום, וקצת יבשיות בחיי הנישואים, אז תקעו את השיר הזה. ובשנות ה-2000 בכלל שמו אותו בשרק ובכל מיני לעיתים גדולים אחרים. וזהו, הוא נקרא בתך The Escape Song, יענו שיר הבריחה. אבל בסוף שינו אותו רשמית ל...

יאללה חבר'ה, תמזגו את הפינה קולדה לבין, לבין או בת הזוג שלכם. אין גשם עכשיו, אתם יכולים לפתוח

תודה רבה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי. מה יש אחריי? אין לי שמץ של מושג, לא הקשבתי. לקרום אסנת יאיר, ניפגש בשני הבא בין 7 ל-8 פלאש.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: בוחרים אלקטרולוקס.
17: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
16: בוחרים אלקטרולוקס.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
16: בוחרים אלקטרולוקס.
19: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
21: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. בעשר, בלגיה נגד מצרים. באחת, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר בארבע בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן יפורסם לאחר שיחתם רשמית ביום שישי. גורם ממשל בכיר מבהיר כי צהל אינו נדרש לסגת מדרום לבנון. בחרמי צור שבגוש עציון נהרג ילד בן 4 מפגיעת אוטובוס. דגל התורה מתכננת שיירות מחאה ענקיות לשיבוש התנועה ברחבי הארץ.
0: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ שב ואומר כי מדובר בהסכם חזק כלשונו, ומציין כי כעת הוא מעוניין לקדם הסדר בלבנון.
2: We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end. It's a mini version of what we were doing, but and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them.
1: אנחנו רוצים לראות אם אפשר לסדר את עניין לבנון, כי זה נראה שזה פשוט לא נגמר. הסדר כזה מתגמד לעומת מה שעשינו עם איראן. זה לא אמור להיות קשה, נצטרך לדבר עם חיזבאללה. אמר הנשיא האמריקני לכתבים בבוא לצרפת לפסגת ה-G7. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קולנברג. בתוך כך, גורם בכיר בממשל טראמפ אומר כי נסיגה של צהל מלבנון אינה תנאי להסכם, ומבהיר כי לישראל תישמר הזכות להגיב על כל תקיפה מצד חיזבאללה. בתדרוך לכתבים אמר הגורם האמריקני כי הבית הלבן יסכים להפשיר חלק קטן מהכספים האיראניים המוקפאים כבר במעמד החתימה על ההסכם ביום שישי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי נוסף על הפשרת כספים והקלה בעיצומים, סוכם להקים קרן והיקפה 300 מיליארד דולר לשיקומה של איראן. עם זה הגורם האמריקני הבכיר מדגיש כי הצעדים האלה מותנים בכך שהמשטר האיראני יישם את ההתחייבויות שלו. הקטל בדרכים ליד כרמי צור, נהרג ילד בן 4 מפגיעת אוטובוס. הילד נפצע אנושות וצוות מד"א ניסה להחיותו, אך לשווא. מחאת החרדים על מעצר עריקים מצה"ל. גורמים במפלגות החרדיות מתכננים שיירות ענקיות בהשתתפות רבבות חרדים מכל הזרמים שיצאו מרחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בבית ליד. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. שיירות המחאה ייסעו באיטיות והן צפויות לגרום לשיבושי תנועה חמורים. כתבנו מציין כי אמש דנו ראשי דגל התורה בנושא, ובשעה זו רבני המפלגה בוחנים אותה לקראת אישורה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. בית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' חוגגת 50.
3: כאן ג' חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת ג'. והערב אורלי מורג בתוכנית סיכום שנת 1985 במוזיקה הלועזית.
4: השמונים והרזים, המוזיקה של שנות השמונים, עורכים מנחם גרנית, יוסי כסיף ורז ניצן, מגישה אורלי מורג.
5: שלום לכל המצטרפים למחצית השנייה. שנת 85 מתחילה בתנופה, אותה תנופה שנעצרה בסוף השעה הקודמת, אחרי שיר העזרה של אומני אנגליה לרעבים באפריקה. כאן גם אמריקה נכנסת לתמונה, נכנסת בגדול, USA for Africa. מייקל ג'קסון וליינל ריצ'י כותבים ומפיקים קווינסי ג'ונס על ההפקה המוסיקלית. משתתפים בוב דילן, סטיבי וונדר, ריי צ'רלס, פול סיימון, ברוס ספרינגסטין, הולנד אוטס, טינה טרנר וגם דיאנה רוס, בילי ג'ואל, בט מידלר, הארי בלפונטה, דיין וורוויק, ווילי נלסון, קני רוג'רס, סינדי לאופר, והיריעה קצרה מלהכיל. We are the world. אנחנו העולם.
6: אנחנו, אנחנו, אנחנו. רשת, רשת, רשת. גימל, גימל, גימל.

0: We are the world. עולם הפופ הומני כל כך, הוא תורם את עצמו וגם מפיץ את עצמו.
1: אוקיי! טוקיו! סאוף אמריקה! אוסטרליה! פרנס! ג'רמני! יוקיי!
0: הפופ מגלה את כוח ההשפעה האדיר שלו לקדם עניינים שבעולם, לאו דווקא בצורת מחאה לשמה. זו אולי התופעה הבולטת בפופ של שנות ה-80.

0: הלייב אייד נערך בקיץ 85 והיה למופע הרוק הגדול ביותר בכל הזמנים. ברקע אנחנו שומעים את השיר שבוצע במיוחד לרגל האירוע, דייוויד באווי, מיק ג'אגר, Dancing in the Streets. בימות מרכזיות הוצבו בלונדון ובפילדלפיה, והוקמו גם בימות באוסטרליה, יפן, הולנד ובמקומות אחרים ברחבי העולם. כולם ראו את כולם בו זמנית, בזמן שבו העולם הוא כפר קטן. אצלנו לא ראו, הספורט כנראה חשוב יותר. אגב, פיל קולינס, בחור ספורטיבי, הופיע קודם בלונדון וטס משם לפילדלפיה במטוס קונקורד. אהוד מנור הסתפק בלונדון.
1: זה היה לפני 4 שנים, ב-13 ביולי 1985, והיה לי המזל האדיר להיות נוכח שם בוומבלי, באצטדיון וומבלי בלונדון, בקונצרט הרוק הרעבתני ביותר שידע העולם. זה נקרא Live Aid. תארו לעצמכם מופע חי שבו מופיעים בין היתר למשל איחוד מיוחד של להקת ההוא, פול מקארטני, ג'ורג' מייקל, U2, אלטון ג'ון, דייוויד בואי, בומטאון רדס, תאומי תומסון, מדונה, בריאן אדמס, בריאן פרי, פול יאנג, אלביס קוסטלו, קווין, דה סטייל קאונסל, ספנדאו בלה, אדם אנט, אולטרווקס, שאדי, ניק קרשו, סטינג, האוורד ג'ונס, אליסון מויה, הביץ' בויז, הדייר סטרייטס, סימפל מיינדס, הפריטנדרס, בוב דילן, ופיל קולינס שכבר הוזכר, ושהוא גרם התרגשות אדירה שהוא נחת בהליקופטר, והצליח בעצם להופיע בבריטניה וגם בארצות הברית באותו קונצרט ארוך. מצב הרוח היה פשוט לא יאומן, אנשים עמדו צפופים בוומבלי והייתה תחושה של אהבה ושהעולם עומד להשתנות. וכשיצאנו מהאצטדיון, למחרת בבוקר בעצם, הייתה תחושה ששום דבר לא השתנה. אבל החוויה הייתה מאוד מאוד גדולה, ועם כל ההצטנעות והשמירה על פרופורציות, הייתה לי תחושה שגם השמחה כולה נעשתה קצת בשבילי, כי ה-13 ביולי הוא יום הולדתי, רק שהייתי ב4 שנים צעיר יותר,
0: תודה, אהוד. בוא תשמע איתנו מישהי שלא תרחו להזמינה להקלטת אנחנו העולם ששמענו קודם, אבל הפכה להיות כבר באותה שנה הזמרת המצליחה ביותר בעולם, מדונה.

מדונה, גלון ענק של כוח רצון, נציגה של החלום האמריקאי בהתגלמותו. איך להגיע לניו יורק, סמרטוט עם $10 ולהפוך אותו לדגל. מדונה מציגה תדמית יותר מאשר כל, 10 ביחסי ציבור בהכתבת אופנות בהעזה. המוסיקה שלה לא נועדה לאנשים חושבים, סליחה רז. המוסיקה לרחבות הריקודים ועוד רגלה נטויה. Like a Virgin, מדונה.

את אני לנוקס כבר פגשנו בשנת 83, שנת 85, מאירה את היוריתמיקס באור וחום שכמעט לא הכרנו אצלם קודם. הם זונחים את הגל החדש האלקטרוני לטובת הכלים המסורתיים יותר, מחדדים את הפרופיל השחור שלהם באלבום Be Yourself Tonight. There must be an angel, יש מלאך שמשחק בליבי.

ריתמיקס, יש מלאך שמשחק בליבי, יש גם סטיבי וונדר במפוחית להזכיר. להקת פוליס כבר לא קיימת בפועל בשנת 85, אבל סטינג פועל לבדו על פסים אחרים לגמרי. הוא נעזר בנגני ג'אז אמריקנים שחורים כדי להקליט את אחד התקליטים היפים והחכמים של שנות ה-80. גישה מרעננת אל הפופ, סטינג יודע מאיפה הוא בא ולאיזו הרמוניה הוא הולך כשהוא מפגיש בין הרוק לג'אז. סטינג.

וסטינג בקולות רקע אצל דייר סטרייטס. דייר סטרייטס, להקה עילית בשנת 85, להקה שהתחילה בסוף שנות ה-70 בחוסר קול, ומאז שמנה והתנפחה קצת יותר מדי והגיעה לכמה שיאים. התקליט אחים לנשק, שהוא הנמכר ביותר בבריטניה בכל הזמנים, וגם התקליטור שלו הוא הנמכר ביותר בעולם כולו עד היום. בתוך האלבום הזה אנחנו שומעים Money for Nothing.

0: מר נופלר מספר על השיר הזה.
1: I was in a store. I was looking at kitchens and kitchen equipment and fridges and cookers and ovens. And, there was a lot of televisions down one wall. And all these guys who worked in the store were watching MTV. They were all the TVs were tuned to MTV. And they were all talking about it. So I started writing the song.
0: עמדתי בחנות והסתכלתי על מטבחים וציוד למטבחים, כמו מקררים, תנורים וכיוצא באלה. היו שם הרבה מכשירי טלוויזיה. כולם היו מכוונים ל-MTV, רשת הווידאו פופ האמריקנית. כל העובדים בחנות, זבנים, סבלים ואנשי תחזוקה, עמדו והסתכלו על סרטוני הווידאו האלה ודיברו על התופעה. התיישבתי בחנות באחד המטבחים המודולריים והתחלתי לכתוב שם את השיר בעקבות הדברים שלהם, של אותם פועלים על רשת ה-MTV ועל כוכבי הרוק שבסרטוני הווידאו.

Master.

0: הגיטרה הווירטואוזית של מרק נופלר עדיין פורטת על הנימים בעשור הטכנוקרטי של ה-80. טכנוקרט ושמו פול הרדקאסל הביא להיט יוצא דופן למצעדים של 1985. הוא הביא קטעים מתוכנית טלוויזיה רצינית יותר על מלחמת וייטנאם, שקבעה שהגיל הממוצע של חללי וייטנאם הוא 19. טכניקה של כאב, טכניקה של להיט.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

Exposed to hostile fire almost every day.

פול הרדקאסל, 19. יש חיים מעבר לתעלה? אירופה משמיעה קול ומנפקת לנו את היורופופ. מקסי סינגל אחד ארוך מארצות כמו גרמניה, הולד, צרפת, ספרד ואיטליה. כך למשל הצמד הגרמני מודרן טוקינג בלהיט הבכורה שלהם. You're my heart, you're my soul, את ליבי, את נשמתי. אחד האלבומים הנמכרים ביותר בארץ באותה שנה. עובדה

You're My Soul, דיבור חדיש מגרמניה. כשאנחנו מצפינים ומעמיקים ביבשת אירופה, אנחנו מקבלים שלישייה בשרנית יותר מנורווגיה, שהצליחה להגיע לאמריקה כבר בלהיט הראשון שלה, Take on Me, אהה.

ואנחנו חוזרים לבריטניה, אל צמד בריטי ספוג השפעות מהיורופופ. Pet Shop Boys רכשו ניסיון בהפקה באיטליה, הביאו אותו איתם לאנגליה ויצרו משהו חדש. שהוסיפו את התחכום ואת הניקור המקומי ואת הראפ הלבן, West End Girls, Pet Shop Boys.

0: קריס לואו בריאיון לרשת גימל על מקור השם Pet Shop Boys.
1: Yeah, well I had some friends and they worked in a pet shop in West London and they used to wear it on Saturdays and we just used to refer to them as the Pet Shop Boys and when we first went to America to record we'd been writing songs for ages but we'd never really given ourselves a name. And this was at the height of the hip hop era when all you know all the groups had you know names of boys at the end like the, you know the Fat Boys and New York City Peach Boys.
0: היו לי חברים שעבדו בחנות של חיות שעשועים במערב לונדון. היינו נפגשים תמיד בשבת. קראנו להם ה-Pet Shop Boys. כשנסענו לאמריקה בפעם הראשונה להקליט, עדיין לא היה לנו שם. זה היה בשיא תקופת ההיפ-הופ, כשלכל הלהקות השחורות היו שמות שמסתיימים בבויז. אהבנו את הסגנון הזה, והחלטנו לקרוא לעצמנו Pet Shop Boys, שם מוזר, ועם זאת עדכני. צמד ותיק יותר שאנחנו מוצאים בשיא תהילתו בשנת 85 הוא הצמד הבריטי Tears for Fears באלבום שני משובח שירים מהכיסא הגדול. Everybody wants to rule the world, כל אחד רוצה לשלוט על העולם. הם גם הצליחו במידה מסוימת בשילוב של פופ בריטי עם רוק אמריקאי, the rhythm and blues. Tears for Fears.

Tears for Fears. גם ההרכב הבריטי הבא הגיע לראש המצעד האמריקני בשנת 85. אנחנו מתכוונים ל-Simple Minds, שהיא בדרך כלל לא להקה של להיטים, ובכל זאת היא מצליחה מאוד ומגיעה למעמד של להקת על. Simple Minds, להקה סקוטית שהולכת בעקבות להקה אירית מפורסמת, U2 כמובן. היא מאמצת לה את אותו המפיק, סטיב לילי ווייט, ומנסה להפיק את אותן איכויות רוק עם הסולן ג'ים קייר. השיר הזה ליווה את הסרט מועדון ארוחת הבוקר, Don't You Forget About Me.

Simple Minds. ובכלל, המוסיקה הבריטית חודרת לאמריקה יותר ויותר, אין צורך להוסיף בגלל דלות החומר שם. יחד עם זה, רוקר אחד בלט משכמו ומעלה, לצידם של ברוס ספרינגסטין וג'ון קוגה, בריין אדמס הקנדי, באלבום רקלס, פוחז. מתוכו אנחנו שומעים Heaven, בריין אדמס.

עוד בלדת רוק שטעמה נשאר אימה, להקה שביקרה בישראל באותה תקופה וענתה על מקצת הציפיות שהיינו מצפים אולי מג'נסיס הישנה והטובה. להקת מריליון מזרם הניו פרוגרסיב, זרם שולי שניסה להחיות את המוסיקה המתקדמת של שנות ה-70, ושיר שצעד אצלנו במקום הראשון, קיילי פיש הסולן. מריליון.

0: מהטרנזיסטור במטבח
1: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן.
2: מיד חוזרים. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: UMI, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
6: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותיהנו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
7: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. בעשר, בלגיה נגד מצרים. באחת, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר בארבע בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בו.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי כעת יפעל לקדם הסדר בלבנון. גורם ממשל בכיר מבהיר כי צהל אינו נדרש לסגת מדרום לבנון במסגרת ההסכם עם איראן. בחרמי צור שבגוש עציון נהרג ילד בן 6 מפגיעת אוטובוס. צהל חיסל שני מחבלי חמאס בצפון הרצועה ובמרכזה. התחזית התחממות קלה ביומיים הבאים.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שב ואומר כי מדובר בהסכם חזק כלשונו, ומציין כי פרטיו יפורסמו לאחר טקס החתימה ביום שישי. טראמפ הוסיף כי כעת הוא מעוניין לקדם הסדר בלבנון.
2: We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end. It's a mini version of what we were doing, but and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them.
1: אנחנו רוצים לראות אם אפשר לסדר את עניין לבנון, כי זה נראה שזה פשוט לא נגמר. הסדר כזה מתגמד לעומת מה שעשינו עם איראן. זה לא אמור להיות קשה, נצטרך לדבר עם חיזבאללה. אמר הנשיא האמריקני לכתבים בבוא לצרפת לפסגת ה-G7. בדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בתוך כך, גורם בכיר בממשל טראמפ אומר כי נסיגה של צהל מלבנון אינה תנאי להסכם. הוא מבהיר כי לישראל תישמר הזכות להגיב על כל תקיפה מצד חיזבאללה. בתדרוך לכתבים אמר הגורם האמריקני כי הבית הלבן יסכים להפשיר חלק קטן מהכספים האיראנים המוקפאים כבר במעמד החתימה על ההסכם ביום שישי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי נוסף על הפשרת כספים והקלה בעיצומים, סוכם להקים קרן והיקפה 300 מיליארד דולר לשיקומה של איראן. עם זה הגורם האמריקני הבכיר מדגיש כי הצעדים האלה מותנים בכך שהמשטר האיראני יישם את ההתחייבויות שלו. צהל ממשיך לפעול נגד מחבלי חמאס המסכנים את הכוחות ברצועה. בשתי תקיפות אוויריות חוסלו שני מחבלים, אחד בצפון הרצועה ואחר במרכזה. דובר צהל מסר כי לפני התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם ככל האפשר פגיעה באזרחים. הקטל בדרכים. בחרמי צור נהרג דניאל קלפולץ, בן 6, מפגיעת אוטובוס. התאונה אירעה בעת שהילד רכב על בימבה. דניאל נפצע אנושות וצוות מדע ניסה להחיותו אך לשווא. המשטרה פתחה בחקירה. מונדיאל 2026, קייפ ורדה וספרד נפרדו לפני זמן קצר בתיקו 0 במשחק בשלב הבתים. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההתאחדות לכדורגל בישראל מברכת על יוזמתו של נשיא פיפא אינפנטינו לארגן משחק ידידות בנבחרות הנוער הישראלית והפלסטינית. כך אמר סגנו של יושב ראש ההתאחדות בסם סולימאן לכתבנו יואב בורוביץ'.
3: אנחנו כל הזמן היינו בעד שלום, בעד כדורגל, ולהפריד את הכדורגל מהפוליטיקה, מאחר והכדורגל הוא גשר, כדורגל מחבר את כולם, שפה משותפת לכל העמים.
1: כתבנו מציין כי היום פורסם שנשיא פיפא פועל לארגן את המפגש הישראלי-פלסטיני בשולי טורניר כדורגל בניו יורק בעוד כשלושה חודשים. הפלסטינים טרם הגיבו על היוזמה. יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת, צבי סוכות מהציונות הדתית, דוחה מכל וכל את עמדתה של התאחדות הכדורגל. מישהו בהתאחדות שכח את החוקים, ובחסות המונדיאל החליט לשחק באופסייד, אמר סוכות. הוא ציין כי ישראל שבעה מיוזמות מעוותות לנורמליזציה ולשלום. אין דבר כזה עם פלסטיני ואין נבחרת פלסטינית. בארץ ישראל יש רק קבוצה אחת על המגרש, נבחרת ישראל. תגובתו של חבר הכנסת סוכות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עלייה קלה בטמפרטורות הן יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה בעיקר בצפון, ביום חמישי תחול התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם יהודית רביץ. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת גימל בשנת 2012 עם צאת האלבום סופות של חול. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה. יהודית רביץ כאן במאחורי השירים, והשעה הזאת תעבור מהר מדי, אני כבר רואה.

0: אלבום חדש ליהודית רביץ, סופות של חול, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותה כאן, באולפן רשת ג' של חיפה, שנתיים אחרי שירים מהבית, כמעט 5 שנים אחרי עיר קטנה, כאן באולפן יחד ביהודית רביץ חיים הדור, ואנחנו נתחיל כמובן בדבר הכי מרתק שאנחנו רוצים לשאול, זה תמיד, האם זה מעט מדי או מהר מדי, בין אלבום לאלבום, או שאת צריכה להיות באיזשהו מרוץ?
1: לא, לא. המרוץ זה הדבר האחרון שאני נמצאת בו. אני מוציאה אלבום רק שיש לי, סיבה להוציא אלבום, שיש הרגשה שיש אסופת שירים, שיש לה איזשהו רצף. אף פעם לא מסתכלת. תמיד אני מרגישה שעובר יותר מדי זמן עד שאני מוציאה. אני איטית, אני לא...
0: שירים מהבית שנדמה לי גם את הופתעת מההצלחה הגדולה שלו, אלבום שעשית יחד עם אחיך,
1: כן.
0: בעצם מוביל אותך לשירים מאוד ותיקים, חידשת אותם. הדבר הזה שימש לך כאיזשהו פסק זמן שתוכלי גם להתרענן בדברים המקוריים, או שגם הפתעת את עצמך בעצם העובדה שעשית אותו עד שהגעת לאלבום החדש הזה?
1: תראה, ההקלטה של האלבום עם אחי, הוא היה רחוק מאוד מחישוב קרייריסטי. זה היה משהו שאחי ואני עשינו להנאה שלנו, וכשהתחלנו עם זה לא ידענו שזה הולך להיות תקליט, רק שזה, תוך כדי שהקלטנו, פתאום ראינו שזה מקבל פנים של, פרויקט שלם, ואז הפכנו את זה ליותר מקצועי.
0: אנחנו מדברים על אלבום שאני כבר לא יודע, ניסיתי לספור, אבל באמצע הפסקתי, כי את יודעת באיזה מספר את נמצאת?
1: לא יודעת, אני חושבת ש-15, 16.
0: כן, אני הגעתי ל-16, אז אנחנו בסדר. את מרגישה באיזשהו מקום שהסיפור הזה של להפיק אלבום זה איזשהו סוגה, איזה ז'אנר שנכחד? כבר אין בשביל מי, אין בשביל מה, מורידים...
1: תראה, בתחילת העבודה על מה שבסוף נהיה האלבום הזה, שנקרא סופות של חול, חשבתי שלא צריך להוציא יותר אלבומים. וחיפשתי את השיר שיהיה מפתח למשהו שאני אשלח רק לאינטרנט, או אתה יודע, חשבתי שעכשיו אנחנו בתקופה של יכולת העיכול של הקהל היא שיר אחד בקושי, אם לא רינגטון, אתה יודע, במובן של הסבלנות. אבל מה לעשות שעם כל העולם המתקדם, הצורך שלי כאומן הוא ליצור וכן לעשות דברים שהם ריצת מרתון. בכל זאת דברים שיש להם איזשהו תוכן מתמשך כזה ולא מין משהו של חטיף, כאילו.
0: אנחנו פתחנו עם השיר "באתי בידיים ריקות" שכתבת לו את המילים והלחן. השיר הזה התקבל בחיבוק אדיר. אני מניח שאת שמחת, אני מקווה שאת לא מופתעת מחדש כל פעם שהשירים שלך מתקבלים למרות, בחיבוק אדיר, למרות הפער בין אלבום מקורי אחד לשני.
1: תראה, את הקשר הקרוב אני שומרת עם הקהל דרך הופעות. אז את השיר הזה עשיתי אותו כמה פעמים בהופעות לפני שהקלטתי אותו. והוא התקבל מאוד בחום, ואתה אומר לי לא להיות מופתעת, אבל אני תמיד קצת מופתעת, אתה יודע, זה גם מופתעת במובן הזה של דורות מתחלפים, והזמן רץ, ואולי הצרכים של הקהל משתנים, וזה... בוא נגיד שזה לא מובן מאליו בשבילי שזה מצליח, ואני לא מרגישה שזה בכיס שלי.
0: את לגמרי תגידי לי שאני טועה כשאני אומר שישנה איזושהי הידברות בין השיר הזה לסליחות? איזושהי דו-שיח, איזשהו משהו שפתאום מזכיר את המילים, את הנינוחות הזו, את האהבה, את הערגה, את סליחות בקיצור.
1: תשמע, קטונתי, סליחות זה לאה גולדברג.
0: אני ידעתי שזה יהיה המוקש בשבעה.
1: פה אני כתבתי את המילים, אבל כנראה שהיה קשר שהוא תת-הכרתי. כי סליחות שרתי בגיל 21, ובאתי בידיים ריקות, זה דבר שנכתב הרבה הרבה שנים אחרי. אבל כן, יכול להיות שהיסוד הזה של פיוס וסליחה זה משהו שאני מחפשת אותו.
0: יהודית רביץ כאן עם האלבום החדש שלה, אנחנו רוצים גם לשמוע את השירים מטבע העניין. קודם נשמע את השיר שכתב והלחין עידו אגמון, שיר שנדמה לי הוא הסינגל הבא, מאוד מאוד לדעתי מרגש, אחר כך גם נדבר עליו.

0: כאמור, עידו אגמון כתב והלחין, ואתם יודעים, כשיש מישהו אחר שכתב והלחין, אז קשה להתאפל אל המרואיינת ולשאול אותה, תגידי, מה התכוונת בדיוק כשדיברת פה על אהבת חיי? כי בעצם זה הוא כתב, למרות שהסכים על השיר את זה, אחרת היא לא הייתה, זה המשחק הזה, אבל לא העניין האוטוביוגרפי מעניין אותי כל כך, כמו ששאלתי אותך כשהמיקרופון היה סגור, אם הוא קצת דוס, בגלל האור הזה, האור שהבליח כאן בשיר, האור הקבליסטי.
1: שלך.
0: ודאי.
1: אני חושבת שהכוונה שלו והכוונה שלי, באיך שאני שרה את זה, זה המקום בעלומת אור הזאת שאתה עומד ועושה את השיר שלך. זה כאילו המקום שהוא באמת אהבת חיים. זאת אומרת, זאת לגמרי הכוונה של עידו, ועם זה אני מזדהה. שהמקום הצר הזה של אני, הבן אדם שמנגן גיטרה, כותב שירים, זה באמת מקום שהוא מאוד עמוק וחלק ממני. אהבת חיים, כן.
0: כבר באלבום הקודם וגם באלבומים קודמים נתת את הצ'אנס לאחרים לכתוב לך. ואני ככה תוהה, זה לא בגלל שאת חושבת שאת לא כותבת טוב, אלא זה אולי בגלל שאת כבר הגעת למעמד כזה שאת אומרת, יאללה, בואי נראה איך שאחרים עושים לי את העבודה, משום שאת כבר בטוחה בעצמך שאם תרצי, יהיה לך את זה. מה אמרתי נכון ומה במה שגיתי?
1: הכל נכון, ואתה אומר דברים מאוד יפים.
0: תודה רבה.
1: אבל תמיד אני כותבת וגם מסתכלת מסביב. זאת אומרת, אני אוהבת לעבוד עם אנשים. ותמיד יש סביבי יוצרים. ואני אוהבת, אני גם זמרת נטו. זאת אומרת, בלי קשר לכתיבה שלי, אני גם אוהבת לשיר. ואני לא תמיד כותבת לעצמי דברים, נגיד, שאחרים היו רוצים לשמוע אותי בצורה הזו. נגיד, עידו אגמון, אפרופו השיר הזה, הוא חלם את השיר הזה, והוא חלם אותי שרה את השיר הזה. אז כאילו, איך יכולתי להגיד לו לא? אתה יודע, הוא קם בבוקר, הוא כתב את זה, והוא שמע אותי, ואז הוא צלצל אליי, וככה בדחיל אורחים הוא אמר, תשמעי יהודית, יש שיר, ואני ממש שומע אותך שרה, וזה שמחתי לו, בוא אליי מהר, תשמיע לי. והשאר זה...
0: והשאר היסטוריה.
1: היסטוריה קצרה.
0: כי הדברים היו גם באלבום הקודם, שר שירים שלי, אלי סובול, ושל עוד רבים.
1: תמיד היה. גם לקחת את ידי בידך, זה שיר של מתי כספי, וזה לפני הרבה שנים.
0: אבל זה ראשית הדרך. בינתיים ייצרת לעצמך את המוניטין של סינגר סונגרייטר, ואנשים שבדרך כלל מגיעים למעמד הזה, עם כל הכבוד, יש אגו, אין אגו, מעדיפים תמיד לשיר את השירים של עצמם, ואת אומרת לעצמך, יהודית, רגע, פוס. אני רוצה גם אחרים.
1: אז זהו, אז אני חושבת שבמובן הזה האגו שלי הוא מאוד בצד, ואני מסתכלת על האומנות בצורה כמה שיותר טהורה, כמה שאני יכולה. והיו שירים שלי שנפלו, כי השיר הזה או האחר של מישהו אחר נשמע לי יותר טוב פשוט. אז הלכתי על זה, אתה יודע.
0: מי זה אלדד תמיר?
1: אלדד תמיר הוא היה, הוא גם גיטריסט וזה, אבל הוא טכנאי בכלל, סאונדמן. והוא גם כן ניגש אליי איזה פעם אחת, אומרת, שמי, יש לי שירים וזה, האם היית רוצה... אז אמרתי, כן, תביא לשמוע. אני פתוחה לגמרי לשמוע מכל אחד. אי אפשר לדעת איפה מתחבא שיר מעולה, אתה יודע.
0: שירים תמיד מתכתבים. אז כמו שאמרתי שהשיר הקודם הזכיר לי את ההתכתבות עם סליחות, אז השיר הבא, שהוא באמת אחד מהרוקים הטובים שנולדו בתקופה האחרונה בכלל, אז זה השיר ששמו לחי אל הים. אתם יודעים מה? בואו נשמע ואחר כך נראה, תחשבו אתם עם מה אתם חושבים מהשירים של יהודית רביץ הוותיקים, השיר הזה מתכתב, נראה אם אנחנו נצטלב בתשובות, בינתיים אני אתחקר פה את יהודית רביץ ככה קשה.
1: אני לא יודעת אם הוא מתכתב, הוא צייץ לו כנראה.
0: צייץ.

0: איזה יופי. את העדתת על עצמך שאת התבגרת, אבל נדמה לי שאצלך קרה משהו אחר, שהקהל שלך נעשה צעיר יותר ויותר. זאת אומרת, בהתחלה הקהל עוד התבגר איתך, אבל באיזשהו שלב המבוגרים מבוגרים, אבל את מצליחה לסחוף גם קהל צעיר, וזה לא עניין של מה בכך. זאת אומרת, מבחינה הזו, האם את ככה מסתכלת במראה ואומרת, יהודית, תסתכלי מה שאני מצליחה לעשות.
1: האמת שכיף, האמת שבאמת, באמת, אני ממש נהנית מזה מאוד. זה כמו, אתה יודע, אני דינוזאור שעומד מול, אתה יודע, כאילו, היצורים הכי חדשים והכי כזה, באמת נוער שחושב אחרת.
0: שמצייץ אחרת.
1: שמצייץ ומתוק ומקסים. והעניין שלה, כי אני חושבת, לזכות ההורים שלהם, יאמר של אין פער דורות. ההורים שלהם גדלו והולידו את הילדים האלה על, על המוזיקה שלי, והילדים האלה באים להופעות שלי בלי ציניות וזה. תשמע, זה כמו נס אבולוציוני או משהו כזה.
0: גלעד כהנה הוא מהג'ירפות, והנה הוא גם פה.
1: נכון, נכון. זה סיפור נחמד דווקא. השיר הזה שנקרא על הספסל, זה לחן שיש לי אותו מגיל 14-15.
0: וואלה.
1: ובדיוק במקום הזה של לעבור על כל הדברים שכבר עשיתי וזה, אמרתי עצמי, כמו שכתבתי בגיל 14, אני לא יכולה לכתוב היום. שזה ללכת על הילדה היהודית ולבקש ממנה, תביא את המנגינה ההיא, אחת הראשונות שלך, כי אני כאישה בת 50 פלוס, לא יכולה לכתוב ככה היום. והלכתי ולקחתי, זאת אומרת, מבחינת הראשוניות, התום, הדבר המתפרץ הזה, וגם הדבר של לוקח מהביטלס כמעט מיד ראשונה את ההשפעה. זאת אומרת, זה היה אז בזמן אמת, ממש, אני מדברת אותך על שנות ה-70. והבאתי את הלחן הזה לגלעד, שלפי דעתי עוד לא נהגה בשנים האלה על ידי הוריו. ואמרתי, זה הלחן, ובוא תכתוב לו מילים. וככה זה על הספסל.
0: על הספסל.

0: סופות של חול, אלבום מחדש של יהודית רביץ, ואנחנו שמחים לארח אותה כאן ברשת ג' בתוכנית מאחורי השירים. האלבום מורכב משני אלבומים, האחד שירים חדשים שאת כולם נשמע, והאחר שירים שנאספו עבור גם שבעה שירים. מה הם השירים האלה? בעצם מיכן הם נאספו?
1: כמו שאמרתי קודם, אני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים, עם חברים, ובמהלך השנים האלה היה פרויקט שעשיתי עם אבי בללי, שזה הכל שירים של דליה רביקוביץ'. אז מתוכו יש פה שניים או שלושה שירים. השתתפתי בערב מיוחד של יוני רכטר, ועשינו שם גם כן דבר או שניים שנכנסו, ויקינטון במהלך השנים. אתה יודע, דברים כאלה שכאילו לא קשורים, אבל זה באמת מכוון אליי כמבצעת. עשיתי שיר בערבית עם דודו טסה, שרתי שיר עיראקי שמהמשפחה שלו כתבו מוזיקה מדהימה, ואני נכנסתי להרפתקה הזאת באמת, מעולם לא הגיתי בכלל את השפה הזאת בפה, פשוט למדתי את זה אחד לאחד, וגם שרתי עם הרד בנד, אתה יודע, אני עושה דברים, חוץ מאלבומים אני עושה כל מיני דברים, ואספתי אותם.
0: היו גם בעבר דברים, דרך אגב, שאספת והעלית אותם לשמחתנו גם על הנדמה לי, אני לא זוכר כבר באיזה מין האלבומים, אבל נגיד את האיש ההוא עם...
1: גם האיש ההוא, נכון. אהובה.
0: אהובה. עשית, ואני רוצה עכשיו להזמין אתכם כולכם לשמוע יחד איתי את השיר שאני מאוד התלהבתי ממנו, משום שיהודית שרה באנגלית יחד עם הרד בנד, את השיר שאתם ודאי מכירים מהרפרטואר של פול סיימון.
2: I'm sitting in railway station, got a ticket for

0: לזה קוראים ערך מוסף, וטוב שהערך המוסף הזה נמצא בשירים שנאספו באלבום השני מתוך שניים של סופות של חול, אלבום חדש יהודית רביץ. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על אגו. ברי סחרוב ויהודית רביץ מגיעים לאולפן אחד כדי לעשות אלבום. להיכן נמלט האגו?
1: מה זה אגו? אז אגו, תראה, אגו זה דבר חשוב, צריך אגו. באגו יש רצון, באגו יש דחף, בכל מיני דברים. צריך אבל שיהיה מעל האגו נהג טוב, שינהג את זה בצורה שהיא לא טיפשית, אתה יודע. לא כבוד, כאילו האגו הוא לא דואג רק לכבוד שלך. ולבוא ולתת לברי סחרוף את השרביט, להגיד, כך תנהיג אותי, אני את הדרך שלי מכירה. אולי אני מכירה יותר מדי טוב, בוא תיקח אותי בחושך, ואני אראה לאן זה יביא אותי. זה היה ממש מתוך סקרנות, ומתוך באמת רצון קצת לזוז מהנתיב שלי המוכר. תראה, זה אחרי שעושים באמת, כמו שאמרנו, 16 אלבומים, ועוד כל כך הרבה דברים בדרך, זה נראה לי לא נכון להישאר כל הזמן מקובע על אני אעשה, אני אנהיג, אני, אתה יודע. זה צריך לתת לעוד רעיון, להימהל, כאילו, וזה בדיעבד באמת היה מאוד נכון. חוץ מזה שנורא נהניתי, והוא איש מקסים.
0: עבדתי איתו כבר, נדמה לי שאפילו דואט אחד שלכם יצא.
1: כן, עשיתי.
0: זאת אומרת, זה לא חוכמה שאת מכירה את עבודותו, כן. כי הוא גם מכיר כן, את עבודותך, אבל כן. מתי את בעצם הגעת למסקנה, וואו, זה בעצם האיש?
1: כן.
0: כי הקודם נדמה לי היה, מי עשה?
1: אמיר צורף.
0: אמיר צורף,
1: זאת אומרת, כן, נכון.
0: היו לך כבר את החשיבה כן, הזו, שאת נכון. צריכה שמישהו יעמוד לך על הראש.
1: אבל אני הרבה פעמים הזמנתי אנשים כן. לעשות איתי הפקות. לא יודעת, זה נוצר תוך כדי. דן תורן היה איתי גם בתוך החיפוש והכתיבה, והוא חבר טוב שלו. וכזה אמרתי, אתה חושב שהוא יסכים לבוא בעצם להצטרף ללהקה שלנו, כי יש לי להקה שכבר 8 שנים אנחנו מאוד ביחד, ובעצם הוא הצטרף כעוד חבר, והוא נורא, נורא התאהב בלהקה. ואני די זזתי הצידה, אתה יודע, נתתי לו לעבוד, לעבוד עם החבר'ה, והוא מאוד נהנה מהם ופתח אותם, והם ניגנו, כמעט בעצם הוא לא הפריע להם לנגן, הוא נתן להם להיות הם, אני חושבת שזה בכלל גדולה של מפיק, זה...
0: זאת אומרת, משהו שייך לתהליך.
1: הוא עוזר לך להיות אתה. הוא לא אומר, עכשיו אני אזיז אותך לאיזה מקום שאתה לא מכיר בכלל. להפך, הוא לוקח את כל היתרונות שלך ומחזק אותם, פשוט נותן להם.
0: גם בעניינים של שירה?
1: לא, דווקא בשירה הכל זה one take. כל האלבום הזה זה one take. פשוט שרתי וזהו. זה מה שיש.
0: ובעניינים האלה גם חשבת שאת צריכה את הרעיונות שלו?
1: לא, דווקא לא. זאת אומרת, בשירה הגעתי כבר לדרגת שחרור כזאת שלא צריך לגעת בזה. זו נשארה וזה באמת מה שנקרא בעיניים עצומות. מה שדווקא רציתי שהמסביב הוא יהיה, לא יודעת, מכונית כזאת, מכונית ספורט כזאת טובה.
0: את הפקת כבר לכמה וכמה אומנים את אלבומים. נדמה לי שאחד האחרונים זה לקרן פלס. באיזו מידה את ראית אותו במקום שלך כשאת מפיקה וכשהוא הפיק? בעניין הזה של מצד אחד לתת את החופש, מצד שני, גברתי, אבל את צריכה לעשות את זה כפי שאני אומר, כי אני רואה את הדבר אחרת.
1: זה בכלל לא ברמות של ויכוח, או בכלל זה עם המון כבוד, וזה ממש מרמה 10 ומעלה, כאילו זה...
0: לא במובן אומרת... של הוויכוח, אלא במובן של תפיסת, יש איזשהו קונספט, איזה רעיון.
1: תראה, תמיד יש התייעצות, וזה בדרך כלל תהליך עם הרבה כבוד, זה לא... ברגע שאתה נותן את ההנהגה, אז המישהו הזה בא ופשוט נוהג בקיב שלו. זה לא ככה, לא בהפקות שאני עשיתי לאחרים, ולא אף פעם בהפקות שהם עשו לי. זאת אומרת, זה תמיד בדרכי נועם וב... רמה של רעיונות
0: שחולקים. אני שאלתי לעצמי זה, אני פשוט חשבתי שבכל זאת, כדי להטביע את חותמו, או כפי שאת רצית אולי, גם אם לא אמרתי, להטביע את חותמך בתקליטים של האפקט, בכל זאת יש איזשהו דרך לעשות את זה, כי את רואה את הדברים אחרת. מישהו שר כבר דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, את צריכה לראות את זה.
1: כן,
0: אז
1: משפט טוב.
0: משפט טוב מאוד. זאת אומרת שבאופן עקרוני, הניסיון הזה מצד אחד לרענן את עצמך באמצעות העבודה שלו, ומצד שני להגיד לעצמך, טוב, אם הוא אומר ככה, אני אקבל את דעתו, כי יכול להיות ש...
1: נכון, נכון. זה ממש ממקום שעשיתי לו מקום. זאת אומרת, פיניתי כדי ש... כדי שהוא יתבטא ושזה באמת יהיה מעשה שלם, אז אני באמת הזזתי את עצמי למקום אחר.
0: בין השאר גם משום שהיא צריכה להעמיד סירים, להכין צהריים, לחכות לילדים בין אחת לשתיים, הדברים שבעצם מעסיקים אותך הרבה עכשיו.
1: אחלה.
0: נדבר על זה מעט אחרי השיר הבא. גלים, גלים.
1: יהיה.

0: אמרתי לכם שזה שיר שיש בו המון המון משפחתיות. באיזו מידה באמת פתאום שהפכת להיות בעלת משפחה גרעינית כל כך רחבה, זה מחלחל לך לשירים?
1: זה כיף, זה כיף. מה אני אגיד לך, זה מעשיר את החיים.
0: גם את הכתיבה, גם את הזה.
1: הנה עובדה. זה פשוט מחלחל לתוך הכתיבה גם אם אני לא רוצה, אתה יודע.
0: אבל זה לא נותן פתאום פרופורציה, ואת אומרת לעצמך, וואו, מה עכשיו, עוד פעם לצאת בערב להופעה? הלו, יש לי את אלה, ושכחתי...
1: עומרי.
0: ואת עומרי, ויש לי את נעמי, מה אני משאירה אותם פתאום בבית? מה הסיפור? זאת אומרת, זה דווקא כזה...
1: נכון, נכון, נכון, זה לא תמיד קל לי לצאת מהבית, לאף אחד זה לא קל, אבל זה העולם שלי, אתה יודע, אני הולכת אל המקום שהוא האלמנט שלי, ו... זה גם טוב לי, אתה יודע, וטוב לי ללכת לשם כדי לחזור אל החום של הבית, וזה בריא, זה בריא לכולם.
0: נכון שגם את מרגישה שהקהל כבר מכל החיים שלך עשה נון אישו, והפיכת הסיטואציה שלך, המצב של הנון אישו, הוא בעצם הניצחון הגדול ביותר שלך אל דעת קהל כזו או אחרת.
1: נכון, נכון, אני חושבת ש... הדברים הם מתקבלים היום מאוד בטבעיות, ובאמת יש כל כך הרבה צורות חיים, וגם הדור הצעיר, כמו שדיברנו עליו קודם, הוא כבר מקבל הכל בצורה פתוחה, שזה גם עוזר לו, אתה יודע, זה, כל אחד הוא אחר, בכל אחד יש אחרות. וזה עוזר לאחרות שלך להיות בסדר, I'm okay, כאילו לא משנה מה. אם אתה בסדר, אתה לא מזיק לאף אחד, אתה אדם טוב, אדם ישר וזה.
0: נון אישו, זו okay. בעצם הכותרת. ברי סחרוף, אם את לא יודעת, כי אני יודע שאת יחצנית מאוד רעה של עצמך, יופיע איתך במועדון התיאטרון ב-18 באוקטובר.
1: כן? לא, זה האמת שאני יודעת, סוף שאתה אומר את זה. אני לא יודעת להגיד בתאריך זה וזה, תבואו לכאן, לא יודעת להגיד את זה.
0: תשאירו יחד.
1: אנחנו נשאיר יחד, אני אראה אותו.
0: תשאירי גם שירים שלו? את יודעת כבר מה, או שזה מוקדם מדי להיכנס לפרטים חטטניים שכאלה חיים?
1: לא, חלילה, זה לא חטטני, זה רק יש עוד זמן עד אז, אז יש לי עוד כמה פעולות שאני צריכה לעשות עד אז. אז עוד לא עבדנו.
0: ועוד לא דיברנו על עוד חבר מאוד טוב שלך, באמת תלתי משמע. דן תורן שכתב איתך הרבה, והוא כתב, גם כתבת לו, וסופות של חול כשם האלבום.
1: נכון.
0: אני מניח שלא הייתה לך בעיה לבחור את סופות של חול ככותרת, נכון? זה דווקא...
1: זה כל כך מתאים לי.
0: זעק.
1: זה ממש, זה סופות של חול, גם בכלל חול וסופות. אין, אני... תבנית נוף מולדתי זה באמת המדבר, באר שבע, וגם רגשית, סופות של חול זה משהו ש... כן, אני מאוד מזדהה.
0: במיוחד שהם בתוך הבטן, וזה השיר שאיתו אוטוטו נסיים את הפגישה הזאת עם יהודית רביץ, עם צאת אלבום הסופות של חול.

0: יהודית רביץ, השיר עם הרבה הומור, ואנחנו אוטוטו צריכים לסיים שביל לחלב עם השיר שהלחין דן תורן למילים של דורית הבניין. בכל זאת עוד שאלה אחת שככה מציקה לי, איפה את היית בשנתיים האחרונות כשכולם התגוללו מול ביתך שם ברוטשילד במחאה החברתית?
1: הייתי קרובה מאוד לשם, קרובה, והסתובבתי שם הרבה, השתתפתי גם במופע הגדול שהם עשו.
0: אבל זה דברים שכאילו מעסיקים אותך עד היום, במובן הזה שיכול להיות שזה גם יחלחל לשירים, או שאת תמיד חושבת שאת הדברים האלה, את החיים האמיתיים, את הבעיות האמיתיות, כדאי אולי להוציא ולהישאר בקנון.
1: מה זאת אומרת, הבעיות האמיתיות?
0: הבעיות האמיתיות זה מלחמה באיראן, ואם יהיה לנו כסף לגמור את החודש.
1: תראה, אני עושה את זה בדרכי, אני יודעת, בעטיפה שעשינו לדיסק הזה, אני ביקשתי שישתמשו באמצעים הכי צנועים. זאת אומרת, ביקשתי עטיפה פונקציונלית, שכל דף, אם הוא ישנו, אז זה כדי

0: כזה מחסור אצל כל כך הרבה אנשים, במיוחד צעירים, לעשות אלבום מפואר, אתה יודע, מין כמו נוצות טווס, וזה נראה לי לא נכון. אז כאילו במקום הפרטי שלי אני עושה את זה. ברעש וצלצולים וזה, אני לא יודעת להיות אומן חברתי פוליטי. זאת אומרת, אין לי את הכלי הזה. פשוט אין לי תשובה יותר טובה מזה, אתה יודע.
1: תשובה מצוינת.
0: אבל כמו כל אחד, אני פוחדת ממלחמה, וכמו כל אחד, זה מעצבן אותי שמפמפמים את החרדה הזאת באנשים, כאילו דרך כל חרך אפשרי. זה דבר לא הוגן לעשות, והציבור, כמה שהוא גדול, הוא עדין ופריך. כי לכל אחד יש ילדים ומשפחה ומישהו לפחד עליו ולחרוד לו. אז זהו, זה, במובן הזה אנחנו בסירה אחת כולנו.
1: סופות של חול. אלבום החדש של יהודית רביץ, אנחנו מאוד שמחים ומודים לך שהגעת לאולפן רשת ג' של חיפה, כדי לספר לנו על האלבום הזה.
0: תודה רבה, חיים.
1: תודה מיוחדת לטכנאי השידור שלנו, אוסקר טרדלר, מול המיקרופון חיים הדור. שבוע טוב.

0: מיד חוזרים.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון.

0: האידיאלית לבעל הביטוח.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
5: בנק יהב.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: אלקטרולוקס.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
0: בוחרים אלקטרולוקס.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים.
5: עם 7.8, 105.5 FM סטריאו.
3: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שב ומכריז כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני עם הסכם או בלעדיו. יושב ראש ביחד בנט אומר כי נתניהו נחל כישלון היסטורי באימות עם איראן. בצהל מעריכים כי יאלצו בקרוב לצמצם את התקיפות בלבנון ולהסתפק בחיסול מחבלים המסכנים את הכוחות ברצועת הביטחון. התחזית התחממות קלה ביומיים הבאים.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי לא יאפשר לאיראן להשיג יכולת גרעינית.
8: עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. שואלים, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השבדה מיידית. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. פרצנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים ואנחנו הולמים במבקשי נפשנו.
6: ראש הממשלה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים הערב. כתבנו מואב ורדי ציין כי המלחמה באיראן לא הביאה להפלת המשטר ושאל את ראש הממשלה היכן שגה.
8: מי אמר שטעיתי? אתה אומר. אני אומר לך הפוך, לא טעיתי בכלל. אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת ממה שאמרת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית, א', הסכנה הגרעינית, ועשינו זאת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו את הסכנה הטילאית, ועשינו זאת. ואמרנו שאנחנו רוצים לייצר את התנאים שיאפשרו לעם האיראני, ברצותו, להסיר מעצמו את משטר הטרור הזה. איראן היא במצב כלכלי קשה מאוד.
6: יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי כהונתה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אזרחים, המשיכה לטבח 7 באוקטובר וכעת מסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן.
9: זה לא חייב להיות ככה. עוד יהיה כאן טוב. אנחנו יכולים להחזיר את הביטחון לישראל. עכשיו אתם שואלים, מה אתה היית עושה אחרת? התשובה שלי, הכל. את האשראי שלי מול הנשיא הכי אוהד שהיה לנו בהיסטוריה, הייתי מנצל אך ורק לטובת האינטרס של מדינת ישראל.
6: המלחמה בחיזבאללה. למרות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, צהל ממשיך לבסס את שליטתו ברצועת הביטחון בדרום לבנון, מצפון לאליטני וגם בפאתי העיר נבטיה, אחד ממוקדי הכוח של חיזבאללה. במהלך היום חוסלו מחבלים בתקיפות אוויריות, אך בצהל מבינים כי הדרג המדיני עשוי לשנות את דפוס הפעילות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי צמרת צהל ופיקוד הצפון קיימו ביממה האחרונה הערכת מצב והגיעו למסקנה שבקרוב יאלץ הצבא להפחית את התקיפות ולייצב את פריסתו ברצועת הביטחון. בצהל מבהירים כי ימשיכו לחסל מחבלים שיסכנו את הכוחות.
7: עכשיו, כאן תחזית.
6: עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
12: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: של המוזיקה הישראלית.
14: כאן ג' לילה טוב. הזמרת והיוצרת הסטאר שמיר הלכה לעולמה בשבוע שעבר, והשבוע בכל ערב ב-10 נשדר תוכנית לזכרה. והיום נשדר את התוכנית חדר משלהן עם חיים הדור, אשר ערך את הסטאר שמיר, זכרה לברכה. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2022.
13: שלהן. זמרות פורצות דרך במוזיקה הישראלית. עורך ומגיש חיים הדור.
15: והיום אנחנו מאוד שמחים לארח את הסטאר שמיר, ויש לה כל כך הרבה אלבומים, 8, אם נחשב או לא נחשב גם את האוסף המקסים שלה. ואני לא יודע מה נספיק לשדר מבחינת השירים, אבל יש לנו משימה מבחינת התוכן, משום שהתוכנית הזו שמה חדר משלהן, והכוונה לדבר עם 10 זמרות יוצרות על מה שהן עברו בתור אישה, מה הן יכולות להשיא לנו עצות עם פרספקטיבה של שנים של עשייה. שלום אסתר.
16: שלום שלום.
15: חדר משלי היא כתבה, אבל אני התכוונתי בעצם בשם הזה לשאול, מתי היה לך סוף סוף חדר משלך? לא רק את העניין הפיזי, אלא חדר שהיית יכולה לומר, הגעתי לזה.
16: אף פעם, אני חושבת. אף פעם לא הרגשתי שהגעתי לזה. מאחר וזה, אתה יודע, אומרים חדר משלי, ואומרים את זה כאילו בפן הנשי, אבל אני אותו חווה את עצמי כיוצרת, והפן הנשי זה דבר שהסתכלתי עליו רק בדיעבד, כשראיתי שבאמת יש משהו יוצא דופן ביצירה נשית. אבל מהמקום שאני הלכתי כל השנים, אז הייתי אני. לא היה לזה גוון דווקא נשי, אלא היה גוון של מישהו, בן אדם, שכותבת ושמלחינה, ושיש לה מה להגיד, ומשתדלת מאוד להביא את זה באותנטיות החוצה.
15: כשווירג'יניה וולף כתבה את זה, את המסה הזאת, ואני לא רוצה לעשות איזה השוואות, אבל היא התכוונה לכך שאישה שיש לה חדר משלה וכסף משלה, אז בעצם יכולה להיות יותר עצמאית ויכולה להיות יותר היא. באיזה מידת היית ככה מאמצת את התזה הזו שלה?
16: קודם כל זה נכון, אבל אני חייבת להגיד שדווקא מבחינתי, דווקא כשעזבתי את המוזיקה ועברתי לרפואה אלטרנטיבית, הרגשתי יותר עצמאית יכולתי לעשות את האלבומים האחרונים, את שלושת האחרונים, גם בהשקעה שלי ובחופש מוחלט. זאת אומרת, דווקא אחרי שבאמת הכל היה תוצאה של מימון עצמי. לפני זה באמת, את מתחשבת קצת יותר בכוחות השוק, באנשים שאומרים מה את צריכה. אבל לשמחתי, תמיד היו לידי אנשים שדחפו והרגישו שזה חשוב שהיצירה שלי תהיה כמו שהיא, עם אמירה ואותנטית, כי היא הייתה אחרת מהרגע הראשון.
15: זה נכון, וכך את באמת פורצת דרך, משום שבעצם נדמה לי שאת הראשונה שגם כתבה וגם הלחינה טקסטים, גם עשתה את זה ברוק, שזה לא היה שדה מובהק של נשים, ובכל זאת בית היה לך כאילו גיבוי. אני רוצה לומר שאימא שלך, תחייה בת אורן, הייתה סופרת ומשוררת ושדרנית ברדיו ועיתונאית.
16: ופמיניסט.
15: ופמיניסט, ודאי, יש לה ספר שהיא כתבה על הפמיניזם. ואבא שלך שהוא איש סרטים.
16: נכון,
15: אז בעצם את גדלת בקר כזה שלא היה לך מוצא, אלא להיות יוצרת
16: לא הייתה לי ברירה, אלא להיות
15: משהו
16: מיליטנטית ופורצת דרך ולהגיד ולהביא את היצירה באופן האותנטי שיש. אבל אתה יודע, תמיד יש לנו ברירות. אני חושבת שבאמת הייתה בי האש הזאת של להביע דברים ולהגיד דברים, והסביבה שזכיתי להיות בה הייתה גם סביבה כזאת. גם בלהקת הנחל, ואחר כך עם אפרים, ואחר כך עם יונתן גפן, ועם אריק איינשטיין. זאת אומרת, תמיד היו אנשים שהיצירה הייתה מאוד חשובה להם.
15: דווקא עם יונתן גפן, אני חושב שקיבלת את הקטליזטור לעשות בדיוק דברים, הוא בעצם תגבר בך את הפמיניזם, נדמה לי, מאמירות שובניסטיות שהיו
16: נכון, לשם. נכון, כן, אבל הוא דווקא מאוד תמך, הייתה לנו תוכנית שנקרא, קוראים לזה אושר, ויונתן תמיד ירד אנשים עם עקיצה, וזה נתן לי באמת את הרצון על הבמה לתת גם אמירה נגדית עם שיר כמו גבר ללילה אחד, חבל דק, זאת אומרת, כן להביא, לא תמיד שיסתכלו על נשים כמו קורבן, אתה יודע, זה גם תקופה של סקס אחר. כן, גם אני רציתי גבר ללילה אחד, זה לא רק אתם, ומין שוויון במקומות שהם לא כל כך רלוונטיים בעיניי היום, אבל...
15: לא, אז היה ממש כן. חתרני, הייתי
16: אומר. נכון, נכון.
15: במקום הכי נמוך בתל אביב, יצא ב-1982, באמת פרץ, והציב אותך ממש בפרונט של העשייה הנשית.
16: נכון, נכון.
15: את זוכרת מה היה המשפט הראשון שכתבת כשכתבת את השיר הזה?
16: במקום הכי נמוך בתל אביב.
15: מזה זה התחיל? מזה זה התחיל. ומזה זה גם נגמר בעצם, לא? לא, מבחינת ההתעסקות במקום.
16: כן, כן. ובאמת התחושה הזאת שאני הולכת למקום הכי נמוך, אבל אני מביאה את הדבר הזה שמלווה אותי כל החיים, מעבר לזה כל הזמן אוהבת אותך. זאת אומרת, ללכת למקומות הכי כואבים והכי קשים, אבל לא לשכוח את האור ולא לשכוח את האהבה. וכל האלבום דרך אגב קצת מפספסים כי היו שם 9 שירים באלבום הזה ובגלל ההצלחה של, של השיר הזה אף אחד לא הסתכל עליהם אבל היו שם שירים שמבחינתם
15: אלה צרות טובות מה שנקרא
16: נכון, נכון, נכון.
15: דרך אגב, אפרופו
16: לא יודעת אם הם חושבים ככה, אבל...
15: עד הסוף גם היה מהאלבום הזה?
16: לא, זה אלבום ערבי.
15: אוקיי, כי גם הוא יש לו... כן. הוא מאוד מתכתב עם השיר הזה. בואי נשמע את במקום הכי נמוך בתל אביב.

0: זה נכתב ב-1982, אני מזכיר, וההפקה המוסיקלית פה היא כל כך מלאה ושלמה, וזו הייתה תקופה שלא הלכו הביתה והקליטו אלבומים, אלא היו צריכים ממש ליצור הפקה ממשית. וב-1982 לומר שאני אוהבת אותך לא רק בגלל הסקס, זה היה משהו מאוד מאוד מאוד אמיץ לומר את הדברים האלה. אז אם יש לנו את הפרספקטיבה, את זוכרת איך גברים בסביבה הגיבו לך, פרגנו לך על האמירות האלה, הקשו עלייך את הדרך?
1: אני חושבת שהשיר כל כך חיכה בתדמה, שלא נכנסו כל כך לפרטים, גם ההפקה של איתן גדרון עם הליווי של לואילה, והנגינה והמילים והשירה והכל היה כל כך פורץ דרך בזמנו, שהתייחסו לזה כמסה אחת של פתאום יש אמירה נשית נורא חזקה ברדיו. זה היה, הייתה תקופה שאי אפשר היה לפתוח רדיו ולא לשמוע את השיר הזה.
0: זה נכון. אבל
1: עם החספוס הזה, האמירה שהיא יותר מחוספסת ויותר עוצמתית ולא לא, עדינה עם סמלה וצמות.
0: כן, לא כאילו מלווה משהו, אלא הגורם הדומיננטי של השיר, אבל בכלל לראות אז אישה עם גיטרה חשמלית, גם כן עצם הדבר הזה היה קצת מזעזע.
1: נכון, ובאמת קצת הקדים את זמנו, ומבחינת השוק לא היה לזה כל כך הרבה מקום, בעיקר הופענו בקיבוצים עם גיטרות אקוסטיות, בחדרי אוכל, לא היה לזה בדיוק את המקום לצמוח ולהמשיך הלאה. ובהמשך באמת מבחינת התכנים וזה קצת נסוקתי יותר לאווירה אקוסטית יותר ולאווירה יותר רכה.
0: כן, טוב, זה אפשר לומר
1: מטבע השוק,
0: כן,
1: מטבע הדברים.
0: אבל זה גם קורה אחרי שהחלטת לחזור.
1: לא, גם לפני זה, באלבום קלף חזק ובאלבום אחרי זה. כן, האווירה היא התמתנה עם הזמן. אני חושבת שעם הזמן מצאתי גם את הקול שלי בעוצמה שאיננה במיוחד רוק או צעקה.
0: כן. למרות שהאלבום הזה במקום הכי נמוך בתל אביב, התת כותרת הייתה בעצם הרוקיסטית הראשונה.
1: נכון.
0: פחות או יותר.
1: נכון.
0: בתור מחמאה, כן? לא בתור
1: כן.
0: באלבום שלך, דו קיום באהבה, את שרה על אישה לבד. ואני לא יודע אם לומר שאת בעצם כתבת ביוגרפיה או אוטוביוגרפיה, אבל יש לי רושם שאת די עוקבת אחרי השירים, אחרי החיים שלך, כדי להעתיק אותם לשירה.
1: בלי ספק, אני חושבת שכמעט את כל השירים אני כותבת לעצמי, גם אם זה לגבר.
0: אוקיי.
1: כי זה תמיד בא מתכנים אותנטיים שאני מתעסקת בהם, ו אישה לבד זה באמת היה, אתה יודע, בגיל 22 הייתי גרושה פעם ראשונה, ואחרי זה הייתי הרבה שנים לבד עד שהתחתלתי פעם שנייה, והרבה שנים לבד, ומין, אתה יודע, תגובה למה שאני רואה בשוק. פעם היו, לא היה את כל האפליקציות האלה של ההיכרויות, וזה היו היכרויות נוצרות ככה פנים אל פנים, והיה משחק כזה בתוכו. ואני זוכרת שסבעתי מזה, כי היו לי הרבה מחזרים, ובסופו של דבר הייתה תחושה שאני לא מוצאת את מקומי, עד שמצאתי.
0: אישה לבד.

0: תגידי, זה דרך להעצים נשים בזה שבעצם כותבים גם על האנשים שהם אומללות, שחייהם לא טובים, שהם כנועות פה ושם, שזו הדרך להעצמה, עצם העובדה ששמים אותם בפרונט?
1: אני אף פעם לא אהבתי את המושג הזה, העצמה נשית. אני יודעת שבכל רגע ורגע ניסיתי לחזק את עצמי. ולפרוץ את, את הכאב שלי ואת הצער שלי ולהגיד את מה שיש. והרבה פעמים, אתה יודע, ראיתי את עצמי גם בהרבה מצבים, שאני בן אדם שהולך קדימה במצבי לחץ, ותמיד הרגשתי שאם צריך להגיד משהו, אז אני צריכה להגיד את זה. ובאמת, אם יש נשים שהן יותר מושתקות, אז אני אהיה להם לפה באיזשהו מקום. וכך נוצרו כל מיני אמירות שהן פורצות דרך חזקה מהרוח, כל מיני דברים כאלה, אבל זה לא בשביל להעצים נשים. אני חושבת שפשוט צריך לתת אפשרות לנשים לדבר ומקום, ושהן עצמן ייתנו תוקף וכוח לרצונות שלהם ולדברים החשובים בחיים, ולא לדברים פחות ללק בציפורניים, פחות להופעה החיצונית.
0: מה לקחת מאימא שלך, מהספר שלה, על הפמיניזם? אם את יכולה עכשיו...
1: משחרור האישה לאן. תראה, אני חושבת שאימא שלי כתבה את כל זה, ובאמת עשתה עבודת מחקר לא קטנה לגבי שחרור האישה. מבחינתי, זה היה משהו שגדלתי איתו. אז זה היה טבע שני שלי. כמעט לא ראיתי את האפליה, כי כל פעם הייתי בעצמי מסדרת את זה שלא יהיה. זאת אומרת, נשים לא כותבות, נשים לא... אז תכתבי, אז תעשי. הם לא מחליפות את ה... איך קראו לזה? את הפקקים בארון חשמל, אז תחליפי. הם לא מתפרנסות, אז תתפרנסי. זה היה בתוכי, אבל במקום שאני הייתי, נגיד, כשבתקופה היא הייתי בלהקת הנחל, לא הרגשתי אפליה, להפך, באתי ללהקה שכבר היו שם שתי מפקדות, אחת ירדנה רזי, אחר כך ענת גוב, זיכרונה לברכה, ואחר כך אני הייתי מפקדת. זאת אומרת, תמיד יכולתי לראות שגברים קצת, כמה בלהקה התנגדו לזה, שאני לא רוצה שאישה תפקד עליי, אבל זה היה אולי אחד מ-20, זה לא היה... כך שמבחינת האווירה והסביבה שלי, הרגשתי שזה אז תקופה. זאת התקופה של השינוי, זה לא בן אדם אחד עושה את זה. זה קיים בכל העולם, זה לא משהו שעכשיו בישראל הקטנטנה קורה, זה היה קיים בכל העולם. נשים הרימו ראש ופרצו דרך ואמרו את מה שיש להם. ועצם זה שהקול שלך נשמע, זה כבר סוג של עוצמה.
0: היית לוחמת במהפכה בלי שקראו לזה מהפכה. זה בעצם העיקר.
1: אני חושב שהמהפכה הייתה סביבנו. פשוט אצלנו היה מלחמת יום כיפור וזה, אז פחות התעסקו בזה ככותרות, אבל ניסו להקים מפלגת נשים, ניסו... האמירה הזאת שנשים צריכות לקבל שוויון זכויות, זה בא מכל העולם. וזה העיקר, דרך אגב, של כל העצמה. חשוב שיהיה שוויון זכויות בזכויות. זה לא שוויון במגדר, בפיזיות. זה לא שאנחנו רוצים שגברים ילדו ולא... כל אחד עם הפיזיולוגיה שלו, אבל מבחינת שכר, מבחינת חוקים, מבחינת קול שישמע, הקול הנשי הוא מאוד חשוב. דרך אגב, בזה אני רואה נסיגה בשנתיים, שלוש האחרונות, פחות ופחות. אני רואה נשים במופעים גדולים, אני רואה זמרת אחת על כל 10 גברים במופעים גדולים, במקומות שהם משתיקים בכלל את השירה הנשית. זה אחד הדברים הכואבים לי ביותר.
0: בגלל אנשים שאני אוהבת, זה שיר מקסים, שיש בו באמת, זאת תהיה, מה אני אגיד, זה אמירה, זו, קודם כל זה בספוקן, וזה נכתב
1: בדיבור,
0: ב-2003.
1: יצא ב-2003.
0: ב-2003. עוד שלא, המילה ספוקן עוד לא הייתה שגרתית כל כך. ובעצם יש פה איזושהי אג'נדה, מפורטת האג'נדה על הסטאר שמיר.
1: כן, זה היה אחרי תקופה ארוכה שלא הייתי בשוק, עברתי להופעה אלטרנטיבית, ופיתחתי שיטת טיפול שנקראת קול הרוח, שדרך הכל אפשר להגיע לשקט ולרוח ולריפוי, והתחילו לקרות כל מיני דברים בארץ, שהחלטתי שאני זאת אומרת, הרגשתי שאני, יש לי המון מה להגיד, וכתבתי את כל האלבום הזה שנקרא בגלל האנשים שאני אוהבת, עם עוד פעם איזושהי תקווה לשלום שהתמוססה. המוזיקה של אילן וירצבר.
2: בגלל האנשים שאני אוהבת, אני פוחדת מכל סכנה. מרחוק סופה מתקרבת, מחכה לנו בפינה. אנחנו עברנו הרבה מלחמות, ועדיין כל כך צעירים. מלחמות של גיל האימהות, מלחמות של גיל 20. בגלל האנשים שאני אוהבת,

אני יודעת שגם אתה חושש. אני רוצה להגן עליך. אני רוצה לשמור על ביתי. ובחוץ סופה משתוללת. לפעמים היא לוקחת.

0: שיר מאוד מיוחד, ביצוע מאוד מיוחד, אני שמח שיש לי את ההזדמנות להשמיע אותו במסגרת הזו של התוכנית ששמה חדר משלהן, ואני מארח כאן 10 זמרות יוצרות כדי לדבר על מה שאף פעם לא מדברים כנושא עיקרי, העצמת נשים והחוויות שלהם מהקריירה שלהם עד הלום. חלק מעיקר מהקריירה שלך אולי לא ניכר, אבל בהחלט הרבה כתבת לאחרים. אני חושב שבעיקר לאחרות. כשנותנים את השיר הזה, זה פרידה מילד, זה, אין איזה צער אחר כך שאת רואה שזה הצליח בצורה דרמטית ו... זה כבר לא שלך.
1: את אף פעם לא מצטערת על שיר שמצליח.
0: אוקיי.
1: ואנחנו הולכים לדבר על חזקה מהרוח. השיר הזה נכתב בתקופה שלקחתי הפוגה מהשירה, והבטחתי לעצמי שאני ממשיכה לכתוב, כדי שאני לא אצטער. זה היה באזור שנות ה-88-89. השיר הזה הגיע אליי כמנגינה. מראש זה היה מיועד לגלי אתרי. וכתבתי את המילים ונתתי לו את השם חזקה מהרוח. אני מדגישה את זה כי זה, חזקה מהרוח לא מופיע בתוך השיר. וגם יש לו דאבל מינינג שאנשים לא תמיד שמים לב אליו. חזקה מהרוח זה חזקה כאילו יותר מהרוח, אבל חזקה מהרוח זה גם חזקה שבאה מהרוח.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
7: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
14: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: הבית של המוזיקה הישראלית ג'
16: המוזיקה הישראלית.
17: אתם מאזינים לשידור נוסף של התוכנית חדר משלהן, ובה חיים הדור מארח את הסטאר שמיר, זכרה לברכה.
0: חדר משלהן, הסטאר שמיר, אורחת התוכנית. יש לנו פרספקטיבה, ורציתי לדעת באיזה מידה את חושבת שבעצם דרך השירים אפשר להגיע אליהם ואולי גם להשפיע באמצעותם.
1: אני חושבת שאפשר. אני יודעת שהרבה שירים שכתבתי חיזקו אנשים בכל מיני מצבים, במיוחד באלבומים האחרונים, שאני כבר באתי מתוך הרקע הטיפולי שלי והרוחני, וכתבתי הרבה שירים שנועדו לחבר אנשים לחלק היותר רוחני, כדי לקבל כוח, כדי לקבל איזשהו מרחק, איזושהי פרספקטיבה לחיים הפיזיים. ואני יודעת שזה נגע, כי הרבה, יש לי שיר שנקרא איש של שקט, שהרבה נשים משתמשות בו, וגם השיר הבא הוא תנצחי כל רגע מחדש, הוא נכתב כדי לחזק נשים במחלת הסרטן. גם אני פגשתי את המחלה, וכשפגשתי אותה, אז כתבתי כמה שירים שנותנים באמת איזשהו ממד של כוח אחר להתמודדות עם הסיטואציה הזאת, שהיא כל כך קשה ומורכבת לנשים.
0: שנינו מכירים את המחלה הזאת מהצד הפעיל שלה.
1: בירושלים אומרים צמבל.
0: צמבל, נכון.
1: אז באמת קראתי לשיר ואת, אבל המוטו שלו זה תנצחי כל רגע מחדש. באמת לקחת כל רגע וכל רגע וכל דקה ולנצח ולהוציא ממנה את האור.

0: ואת, והשעון, אומר חיים, כדאי שתזדרזו.
1: אז תנצח כל אני, רגע מחדש.
0: בוודאי, או שפשוט נתחיל את התוכנית מעכשיו.
1: יאללה.
0: באיזו מידה נשים היו השראה לדברים שכתבת?
1: מוזיקה נשית?
0: תגדירי את?
1: לא, בלי ספק. את יודע, בעולם הגדול היו זמרות יוצרות מדהימות, ג'וני מיטשל וג'ון באז, וכל התקופה הזאת מלאה ב...
0: כישרונות?
1: כן.
0: יצירתיים?
1: יצירתיים, ובלי ספק הושפעתי מהן. לא המצאתי את היצירה הנשית. לקחתי מהן הרבה כוח, הרבה... כן, וגם ממה שקרה בארץ. את יודע, כל ה... שולמית אלוני, הנשים המובילות, הכוח הנשי המתגבר, בהחלט השפעה גדולה. את לא לבד. את לא לבד. שכבה שלמה, חברה שלמה, תקופה שלמה, שנשים מתחילות להרגיש שחשוב שהן יהיו עצמאיות. חשוב שיהיה להן כוח.
0: אמרת שולמית אלוני, האם לתרבות יש באמת איזשהו כוח פוליטי?
1: אני לא יודעת. אני מאמינה שכן, ובגלל זה אני יוצרת, אבל תראה, גם במחאה האחרונה כתבתי המנון מחאה, וכתבתי כמה שירים, ואני יודעת שזה הייתה לזה השפעה בלחזק, אבל בדרך כלל יש לי תחושה שזה מחזק את המשוכנעים. זאת אומרת, אני לא מאמינה שאנשים זזים מצד לצד.
0: אבל אנשים יכולים להזדהות, או שאת נותנת להם רוח גבית לדברים שהם בלאו הכי עושים?
1: לא יודעת. תראה שיר כמו אמצע ספטמבר שכתבתי, אז בתקופת סברה ושתילה הוא באמת שיר ש...
0: טוב, זה כבר הפך להיות המנון. אבל כתבת גם עוד שירים שהיו מאוד סמוכים לאירועים, נדמה לי, ב-11 בספטמבר.
1: לא מעט.
0: נכון, ב-11 בספטמבר כתבת גם...
1: כל האלבום, בגלל שאני, האנשים שאני אוהבת, עם השיר הזה, ועם אחרי שהשמש תשקע, ויש שיר שנקרא סוף ספטמבר, ויש אנחנו באותה סירה מאלבום הקודם, ויש רגע לפני הסערה, לפני האינטיפאדה הראשונה. אז בלי חלק, סוף.
0: אז חלק מהעצמה הנשית שאת הבאת לפסקול הישראלי, אפשר לומר שזה בהחלט, שהיית מספיק אמיצה כדי לומר דברים גם בעניינים שהם שנויים במחלוקת, או שהייתה לך דעה וחשבת שזה מאוד חשוב שדעתך תושמע גם אם היא לא תהיה אחת מאלה שהיו הכי פופולריות בזמנו.
1: תראה, אני חושבת שבכלל, מאחר והמלחמות מנוהלות על ידי גברים, הכל הנשים מאוד מאוד חשוב כקונטרה לדרך שבה הפוליטיקאים שהם יוצאי צבא מנהלים את זה. ואני חושבת שאם אפשר היה לקחת את הכוח החכם הנשי, לא הכוח הרופס, הכוח החכם הנשי, מכל המקומות, את כל האימהות, את כל הבנות, את הכל הכואב, שיודע מה המחיר של המלחמות, ומכניס את זה למרכז ההחלטות, אולי היה עולם אחר. אבל אני מודה שהיום בפרספקטיבה, אני חושבת שאני קצת נאיבית, אבל לא אפסיק להאמין.
0: ולא תפסיק לשיר.
1: להאמין קודם כל.
0: אוקיי, שיביא לך את כוח היצירה.
1: היום אני מציירת דרך אגב, אני מצאתי לעצמי עוד ערוץ יצירה, אבל...
0: למה? יש לך יותר מ-24 שעות ביממה?
1: כי השקט מאוד חשוב לי היום. וואו. אני חושבת שהמוזיקה הנפלאה ביותר שיש זה השקט.
0: וגחליליות.
1: וגחליליות. גחליליות, אתה יודע, איתו חזרתי לרדיו אחרי שנים שלא הייתי ברדיו, והוא באמת איזושהי הסתכלות אחורה וניסיון לקחת את הדברים הטובים, את העצב שהיה, ולהביא את האור משם. סוג של טיפול פסיכולוגי לכל אחד.

0: מה עוד אפשר להגיד שלא נאמר על השיר הקסום הזה, גחליליות, שהוא מוביל אותנו לסופה של התוכנית עם אסתר שמיר. ואני רוצה לסיים עם התפילה הגדולה מתוך האלבום הזה, בינך ובין אלוהים איתו. אנחנו מסיימים שעה מאוד מאוד מרתקת לדעתי עם אסתר שמיר. תודה רבה לך שהגעת לאולפן כאן ג' בחיפה כדי לספר לנו על החדר שלך.
1: תודה רבה, תמיד נעים לפגוש אותך.
0: תודה רבה, תודה מיוחדת לתכני השידור שלנו, אילן הולצהאוזן, מול המיקרופון חיים הדור.

0: שקלים, כפוף לתקנון. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים.

0: כנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: UMI, יאי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: כאן גימל, חוגגת 50.
7: גימל, אה? גימל, הרשת.
8: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי גימל המואזנת מכולן.
9: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
6: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בפעולתנו עם ארצות הברית נגד איראן הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. נפתלי בנט אומר כי כהונת ממשלת נתניהו מסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן. שופטי ראש הממשלה דחו את בקשתו לקצר את הדיון מחר במשפטו. במונדיאל מצרים מובילה במשחק נגד בלגיה 1-0.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אילולא פעלה ישראל עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני נגד איראן, למשטר האיראני כבר היו היום פיצצות אטום, ולכך יש משמעות אחת.
12: ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
10: ראש הממשלה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שכינס. כתבנו מועברדי ציין כי המלחמה באיראן לא הביאה להפלת המשטר, ושאל את נתניהו היכן שגה.
12: מי אמר שטעיתי? אתה אומר. אני אומר לך הפוך, לא טעיתי בכלל. אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת ממה שאמרת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית, א', הסכנה הגרעינית, ועשינו זאת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו את הסכנה הטילאית, ועשינו זאת. ואמרנו שאנחנו רוצים לייצר את התנאים שיאפשרו לעם האיראני, ברצותו, להסיר מעצמו את משטר הטרור הזה. איראן היא במצב כלכלי קשה מאוד.
10: יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אומר כי כהונתה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אזרחים, המשיכה לטבח 7 באוקטובר, וכעת מסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן.
13: זה לא חייב להיות ככה. עוד יהיה כאן טוב. אנחנו יכולים להחזיר את הביטחון לישראל. עכשיו אתם שואלים, מה אתה היית עושה אחרת? התשובה שלי, הכל. את האשראי שלי מול הנשיא הכי אוהד שהיה לנו בהיסטוריה, הייתי מנצל אך ורק לטובת האינטרס של מדינת ישראל.
10: משפט נתניהו. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשתו של ראש הממשלה לקצר מחר את הדיון במשפט. נתניהו ביקש את הקיצור בשל ישיבת הממשלה האמורה להתחיל בשעה 2, אך השופטת רבקה פרידמן פלדמן קבעה כי אין לכך הצדקה דחופה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי מחר אמורה להסתיים חקירתו הנקדית של ראש הממשלה בידי הפרקליטות. מונדיאל 26. בשעה זו מתחילה המחצית השנייה במשחק בין מצרים לבלגיה בסיאטל במסגרת בית מספר 7. מצרים צועדת ביתרון 1-0 משער של אימאם אשור, שחקנה של אל-הלי, בדקה ה-20. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
10: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד עלייה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות.
15: נגמר הגז באמצע הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: גימל. עורך, בן ג'וריני.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
13: זאת הדרך של
14: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
4: ג' כאן.
0: הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף,
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית מגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: בוחרים אלקטרולוקס,
11: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: בוחרים אלקטרולוקס,
11: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
13: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות.

0: השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
1: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: כאן ג' חוגג את 50. ג' של...

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. באיראן מדווחים כי החלה הסעתו של המצור הימי האמריקני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בפעולה עם ארצות הברית הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. ההתנגדות לשירות נשים במערך הלוחם בצהל מצד מכינות קדם צבאיות דתיות. במונדיאל מצרים ובלגיה נפרדו בתיקו אחת.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. על פי הדיווחים, שלוש מחליות נפט ושתי אוניות מטען עברו במצר הורמוז. כשבנו יחזקאל כהנברג מציין כי במשמרות המהפכה טענו הבוקר שהוחלט לבטל תקיפות בישראל, לאחר שהנשיא טראמפ נסוג ברגע האחרון והחליט על ביטול מיידי ולא מדורג של המצור הימי על איראן. ראש הממשלה נתניהו טען הערב במסיבת עיתונאים כי אילולא פעלה ישראל עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני נגד איראן, למשטר האיראני כבר היו היום פיצצות אטום, ולכך יש משמעות אחת.
2: המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו, הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
1: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי יש לו הצעת ייעול לנתניהו. אפשר לטעון שאנחנו מעצמה ומצויים פסע משליטה אזורית, וגם אפשר לטעון שאנחנו בסכנת השמדה ופסע ממוות המוני, אבל לא את שני הדברים, ובטח לא בהפרש של דקה. חיל האוויר ירד כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי במהלך היום שוגרו גם טיל נגד טנקים ופיצצות מרגמה לעבר הלוחמים. לא היו נפגעים. בארבעה אירועים שונים היום תקף חיל האוויר מחבלים שנעו בכלי רכב ונשקף מהם איום מיידי על הכוחות. ההתנגדות לשירות נשים במערך הלוחם בצהל. 19 ראשי מכינות קדם צבאיות דתיות פרסמו מכתב המודיע כי יש לשרת רק ביחידות שאינן מעורבות מגדרית. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי על המכתב חתומים בין השאר ראש מכינת אלי, הרב יגאל לוינשטיין, וראש מכינת עצמונה, הרב ראי פרץ. מונדיאל 26 בסיאטל הסתיים בתיקו אחת, המשחק בין מצרים לבלגיה במסגרת בית מספר 7. מצרים עלתה ליתרון בדקה ה-20, אך בלגיה השוותה בדקה ה-66 משער עצמי של מוחמד הני. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד עלייה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 1. מונדיאל 26. במיאמי יוצא כעת לדרך המשחק בין אורוגוואי לסעודיה בבית מספר 8. בלוס אנג'לס יחל בעוד 3 שעות המשחק בין איראן לניו זילנד. המשחק בין מצרים לבלגיה בבית מספר 7 הסתיים בתיקו 1. אימאם עשור העלה את מצרים ליתרון בדקה ה-20, אך חברו לנבחרת מוחמד עני כבש שער עצמי בדקה ה-66. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. על פי הדיווחים, 3 מכליות נפט ושתי אוניות מטען עברו במצר הורמוז. בתוך כך, סגן הנשיא האמריקני, ג'יי די ונס, אומר כי מזכר ההבנות עם איראן הוא מסמך כללי מאוד, באורך של כעמוד וחצי, וכי הפרטים של ההסכם יגובשו במסע ומתן נוסף. חיל האוויר יירט לפני חצות כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי במהלך היום שוגרו גם טיל נגד טנקים ופיצצות מרגמה לעבר הלוחמים, לא היו נפגעים. בארבעה אירועים שונים ביממה האחרונה תקף חיל האוויר מחבלים שנעו בכלי רכב ונשקף מהם איום מיידי על הכוחות. מפציץ אסטרטגי של חיל האוויר האמריקני מדגם B-52 התרסק זמן קצר לאחר שהמריא מבסיס אדוארדס בקליפורניה. המטוס, המסוגל לשאת פיצצות גרעיניות, עלה באש וצילומי אוויר מזירת ההתרסקות מראים שטח חרוך נרחב. חיל האוויר האמריקני מסר כי צוותי חירום פועלים במקום. בשלב זה אין מידע על גורלם של אנשי הצוות, שבדרך כלל מונה 5 בני אדם. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי זו ההתרסקות הראשונה של מפציץ מסוג זה בעשור האחרון.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד עלייה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: נגד 50. רשת גימל חוגגת את היום. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 2. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכניות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה קשים באשר לנכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת שתעשה בתחום הגרעין. על פי הדיווח, ראש ה-CIA, ג'ון רטקליף, הציג את הממצאים לנשיא טראמפ. מהמידע עולה כי בשיחות סגורות שקיימו בכירים איראנים בינם לבין עצמם, הם הציגו עמדות שונות לחלוטין מאלו שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. טקס החתימה על מזכר ההבנות צפוי להתקיים ביום שישי בז'נבה. את המשלחת האמריקנית יובילו סגן הנשיא ג'יי די ואנס והשליחים המיוחדים וויטקוף וקושנר. מן הצד האיראני השתתפו בטקס יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף ושר החוץ אבאס ערקצ'י. מפציץ אסטרטגי של חיל האוויר האמריקני מדגם B-52 התרסק זמן קצר לאחר שהמריא מבסיס אדוארדס בקליפורניה. המטוס עלה באש ורשת CNN מדווחת כי מעריכים ששמונת אנשי הצוות נספו. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי זו ההתעסקות הראשונה של מפציץ בסוג זה בעשור האחרון. מונדיאל 26 במיאמי תתחיל בעוד כמה דקות המחצית השנייה במשחק בין אורוגוואי לסעודיה בבית מספר 8. הסעודים צועדים ביתרון 1-0 משער של עבדאללה אל-עמרי בדקה 41. בלוס אנג'לס יחל בעוד שעתיים המשחק בין איראן לניו זילנד. המשחק בין מצרים לבלגיה בבית מספר 7 הסתיים בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: תחזית התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד עלייה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

יש לפעמים בשעת מצב רוח שאז נדמל כי אבוד הכל לא נחוצים החיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לאדם הקרוב לך,

חמישים. הבית של המוזיקה הישראלית. 97-8-105-5-897-FM או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. אבל...

החלוף עבר עוד לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות, ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב, כמו שבאת לי הלכת לי,

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. ותחילה למונדיאל 26. בדקות אלה מסתיים המשחק במיאמי בין אורוגוואי לסעודיה בבית מספר 8. התוצאה כעת תיקו 1. עבדאללה אל-עמרי הסעודי קבע שער בדקה 41, ומקסימיליאנו אראוכו השווה בדקה 80. בלוס אנג'לס יחל בעוד שעה משחק בין איראן לניו זילנד. המשחק בין מצרים לבלגיה בבית מספר 7 הסתיים בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכניות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה קשים באשר לנכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת שתעשה בתחום הגרעין. על פי הדיווח, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף הציג את הממצאים לנשיא טראמפ. מהמידע עולה כי בשיחות סגורות שקימו בכירים איראנים בינם לבין עצמם, הם הציגו עמדות שונות לחלוטין מאלו שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. טקס החתימה על מזכר ההבנות צפוי להתקיים ביום שישי בז'נבה. את המשלחת האמריקנית יובילו סגן הנשיא ג'יי די ונס והשליחים המיוחדים ויטקוף וקושנר. מן הצד האיראני השתתפו בטקס יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף ושר החוץ אבאס ערקצ'י. משפט נתניהו. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה אמש את בקשתו של ראש הממשלה לקצר את הדיון במשפט שנועד להיום. נתניהו ביקש את הקיצור בשל ישיבת הממשלה האמורה להתחיל בשעה 2, אך השופטת רבקה פרידמן פלדמן קבעה כי אין לכך הצדקה דחופה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בדיון אמורה להסתיים חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בידי הפרקליטות.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד עלייה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.